نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

که خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه ابر عیسی روی سینه تو خوابه. تو کدوم خلیج سبزی که عمیق اما زلاله، مثل آینه

0: تو چی؟
1: مدل پرونده های امنیتی علیه وکیلایی که وکالت متهمان سیاسی و مدنی رو بر عهده دارن در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد امیر سالار داوودی وکیل دادگستری که وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه رو بر عهده داشت، او بازداشت شده. آقای داوودی در اینستاگرامش پیش از این غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی رو به مناظره زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌های اخیر دعوت کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: امیر سالار داوودی وکیل دادگستری صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود بازداشت شد. به گفته منابع دادگاه انقلاب اصفهان صورت گرفته و برای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب این شهر پرونده جدیدی تشکیل شده است. از اتهام یا اتهام‌های انتصابی به این وکیل دادگستری اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که او کجا نگهداری می‌شود. مهشد کشانی که امیر سالار داوودی برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، یکی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد خانم کشانی و علیرضا سپاهی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داد. بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. امیر سالار داوودی در آخرین پست‌های اینستاگرام خود پیش از بازداشت اجرای حکم اعدام موکلش علیرضا سپاهی را ناعادلانه خوانده و گفته بود که او یک معترض بود.
3: اگر مطمئن نبودند که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع می‌کنند، یعنی اصولا در دفاع می‌جوری نیست و اون موقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داره که من باید ازشون دفاع بکنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همه جوانهای دیگه.
2: آقای داوودی همچنین در پست دیگری در اینستاگرام خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به مناظره زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌ها و بیگناهی موکلش دعوت کرده بود.
3: علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقشون بود اعتراض کنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر می‌کنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلاً با داغ و درفش کشور رو اداره بکنه و حتماً هم پیروز خواهد شد، نه این خبر رو نیست. حداقل تاریخ ما ثابت میکنه که اینجوری امکانه نبوده. لزوماً بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد. علیرضا سپاهی و بسیاری کسانی که همین الان در زندان هستند یا در نوبت اعدام هستند.
2: علیرضا سپاهی 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با 2 متهم دیگر این پرونده اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاد. پس از آن بود که امیر سالار داوودی به اتفاق شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت علیرضا سپاهی را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. حکم اعدام علیرضا سپاهی 13 مهر اجرا شد. امیر سالار داوودی اما علاوه بر این پرونده وکیل چند تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان است که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و حکم‌های سنگین زندان برای آنها صادر شده است. مسعود نور محمدی، پسرخاله 2 خواهر دوقلو، ترانه و رومینا رحیمی که به ترتیب به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: چند ماه پیش به امیر سالار گفتم چندین تن از بچه‌ها بضاعت مالی ندارند و وکیل هم ندارند. خود شخصا حاضر شد بدون دریافت هیچ مبلغی وکالت بچه‌ها را قبول کند و در این مدت غیر از شرافت و ایران دوستی از امیر سالار ندیدم. امیر سالار داوودی یکی از وکلایی است که هم گرفته و بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است. او آبان 1397 با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به 30 سال زندان و تحمل 111 ضرب شلاق محکوم شد. حکمی که در پی اعتراض او به 15 سال زندان تبدیل شد و پس از 2 سال و 7 ماه حبس در پی نقض حکم توسط دیوان عالی کشور با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. خرداد 1402 جایزه بین المللی حقوق بشری لودویک ترارو در آمستردام پایتخت هلند به امیرسالار داوودی اهدا شد. یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز بین المللی حقوق بشر در جهان که به عنوان ادای احترام وکلا به یک وکیل شناخته می شود و سالانه به وکیلی اهدا می شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود با فعالیت‌ها یا تحمل رنج‌ها شجاعت بی‌نظیری در دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با نژادپرستی و نابردباری نشان داده است. سال 1398 هم آقای داوودی به همراه محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده جایزه حقوق بشر شورای انجمن‌های حقوقی و وکلای اروپا را دریافت کرده بود. بازداشت امیرسالار داوودی در حالی صورت گرفته که چندین وکیل دادگستری مدت هاست در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقفی از جمله این وکلا هستند. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده‌اند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شده‌اند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشده‌اند.
1: فرشته قاضی گزارش می‌داد. اما رئیس شورای شهر تهران خشکیدگی گسترده درختان بوستان چیتگر رو تایید کرده، اما او آمار خشک شدن 2/3 از درختان رو نادرست دونسته. این در حالی است که معاون سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری گفته حدود 41% از این درختان کاملا خشک شدن و 28% دیگه در وضعیت بحرانی قرار دارن. در این زمینه بیشتر بشنویم از پریسا صحبتی.
0: در پی انتشار خبری از خشک شدن 2/3 درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقاد از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان را تکذیب کرد. مهدی چمران روز یکشنبه 19 مهر ماه گفته است که آمار 2/3 صحت ندارد، اما آمار دیگری از این مسئله ارائه نکرده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فقط از عبارت تعدادی از درختان چیتگر استفاده کرده است. او گفت تعدادی از درختان چیتگر به دلیل کم آبی و شرایط دیگر بیمار شدند و برخی نیز به دلیل شرایط سنی دچار بیماری بودند. بنابراین لازم بود این درختان حذف شوند. این در حالی است که پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌های سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران گفته است حدود 41% درختان در چیتگر کاملا خشک شده و 28% دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. او در گفتگو با سایت رویداد 24 به این آمار اشاره کرده که عکسی هم از تغییرات پوشش گیاهی سبز در بوستان چیتگر در 25 سال گذشته منتشر کرده است. همزمان محمد درویش، فعال محیط زیست، در واکنش به طرح مسئله بیماری درختان در چیتگر گفته است اینکه ما دائما اعلام کنیم این درختان بر اثر آفات از بین رفتن و ما در این زمینه مقصر نبوده ایم، به نظر من نوعی فرافکنی است و درست نیست. او ادامه می‌دهد وقتی به درخت آب نمی‌دهید، آن درخت ضعیف می‌شود، بیمار می‌شود و در معرض آفات قرار می‌گیرد. در واقع آفات می‌تواند نتیجه ضعف درخت باشد، نه اینکه صرفاً علت اولیه خشکیدگی باشد. به گفته نقی شعبانیان، برنامه‌های آبیاری و جنگلداری چیتگر به دلایلی کارآمد نبوده است. محمد درویش در این میان شهرداری تهران را مقصر دانسته و گفته است که وقفه چند ساله در آبرسانی درختان را به نقطه‌ای رسانده که دیگر حتی بارندگی‌های مناسب نیز نتوانسته است آنها را نجات دهد. رئیس شورای شهر تهران در مقابل در دفاع از شهرداری تحت مدیریت علی زاکانی گفته است مسئولیت این موضوع تنها بر عهده شهرداری نیست و سازمان منابع طبیعی نیز در آن نقش دارد. این نخستین بار نیست که موضوع درختان چیتگر به خبرها کشیده شده و واکنش مقامات را به دنبال داشته است. در سال 1395 شهرداری منطقه 22 تهران با تایید قطع 1700 اصل درخت در پارک چیتگر در اظهاراتی ضد و نقیض سرمازدگی و قطع آب این پارک از سوی سازمان آب و فاضلاب را علت خشک شدن این درختان و قطع آنها اعلام کرده بود. پارک جنگلی چیتگر با وسعت حدود 950 هکتار در منطقه 22 شهرداری تهران در غرب پایتخت و در مجاورت آزادراه تهران کرج قرار دارد و به عنوان یکی از بزرگترین فضاهای سبز تهران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای نمای محیط و تامین فضای تفریحی شهروندان ایفا می‌کند. پارک جنگلی چیتگر در سال 1342 خورشیدی به ابتکار سازمان جنگل‌ها و مراتع آن دوره احداث شد و عملیات جنگلکاری و کاشت درختان آن تا سال 1348 ادامه یافت.
1: گزارش پریسا صحبتی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در فرانسه در حالی که اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی همچنان ادامه داره، موضوع اعمال خشونت چه از سوی پلیس و چه از سوی تظاهر کنندگان به مسئله اصلی این تظاهرات تبدیل شده و حتی مطالبات معترضان رو تحت شعاع قرار میده. بازتاب این خشونت ها در عرصه سیاسی چند دستگی شدید جامعه فرانسه رو نشون میده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
4: قطع شدن دست یک دانش آموز در شهر لانس، نابینا شدن یک نوجوان در شهر تور و شکستگی فک یک نوجوان دیگر در منطقه دیگر. آیا واکنش پلیس فرانسه در برابر دانش آموزان معترض واقعاً به همان اندازه که وزیر کشور ادعا می‌کند متناسب است؟ این سوالی است که بسیاری این روزها در فرانسه مطرح و حتی پلیس را به اقدامات تحریک‌آمیز که موجب گسترش و شدت اعتراضات اخیر دانش آموزی شده متهم می‌کنند، در حالی که انتقاد تا به عملکرد پلیس فرانسه در جریان این اعتراضات افزایش یافته، دولت اعلام کرده که استفاده از نارنجک‌های صوتی را به حالت تعلیق در می‌آورد. همچنین در شرایطی که ویدیوهای مختلفی از خشونت پلیس علیه معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وزارت کشور اعلام کرد که بازرسی کل پلیس فرانسه معروف به پلیس‌ها از زمان آغاز اعتراضات 24 پرونده تحقیقاتی درباره وقایع رخ داده گشوده است. یکی از این پرونده‌ها مربوط به ضربه یک مأمور پلیس با زانو به صورت یکی از معترضان در جریان تظاهرات پاریس است. در جریان این حادثه که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دو مأمور پلیس به مرد جوانی که روی زمین دراز کشیده دستبند می‌زنند و سپس او را از زمین بلند می‌کنند. صورت مرد جوان خون‌آلود است و کلاهش نیز به خون آغشته شده است. بر اساس آمار دولت، تاکنون در این اعتراضات 215 دانش آموز و بیش از 700 مأمور پلیس مجروح شدند. همچنین در مجموع بیش از 5000 معترض برای بازداشت موقت به مراکز پلیس منتقل شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنها افراد زیر سن قانونی بودند. خشونت‌ها در اعتراضات فرانسه بازتاب بین‌المللی نیز داشته و برخی کشورها از این فرصت برای انتقاد از دولت فرانسه استفاده کردند. همچنین سازمان ملل متحد خواستار حفظ جنبه مسالمت‌آمیز تجمع‌ها و استفاده متناسب از زور شده است. اما موضوع خشونت ها آن هم چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به دستاویزی برای احزاب سیاسی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی خود نیز تبدیل شده است. احزاب راست افراطی که از وضعیت خوبی در نظرسنجی های مربوط به انتخابات برخوردارند، هم دولت را به اهمال در برخورد با معترضان و هم معترضان را به خشونت و خرابکاری متهم می کنند. نامزد حزب راست ترزان و هم معترضان را به خشونت و خرابکاری متهم می کنند. نامزد حزب راست افراطی خواستار حمایت

0: امکانات مناسب در مدارس شکایت میکنن، اما خودشون ساختمونهایی رو که کاملا نوساز هستن رو به آتش میکشن، همونطور که در نانت و جاهای دیگه شاهد اون بودیم. بنابراین بدیهیه که باید این افراد رو به شدت مجازات کرد. باید اونها رو در دبیرستانهایی که در اون تحصیل میکنن اخراج کرد و باید کاری کرد که والدینشون تا ابد هزینه این کار رو بپردازن. حتی اگر لازم باشه باید این مبالغ رو از کمک هزینه های اجتماعی اونها کسر کرد. این وضعیت مطلقاً شرم‌آوره و باید قانون ضد خرابکاری رو که در سال 1981 لغو شد دوباره برقرار کرد. قانونی که مجازات جمعی و احکام زندان رو پیش بینی میکنه.
1: در مقابل چهره‌های چپگرا شدیداً به پلیس انتقاد کردند. سگولن رویال سیاستمدار سوسیالیست در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:
2: از دستبند زدن به مردم یا جوانان و بازداشت موقت آنها دست بردارند. این پلیس، این وزیر کشور و این وزیر دادگستری با دانش آموزان سخت‌گیرانه‌تر از مجرمان کودک آزار برخورد می‌کنند. آیا دیده‌اید که دست‌های یک مجرم کودک آزار را با دستبند از پشت ببندند؟ وقتی والدین به کلانتری می‌روند و می‌گویند فرزندشان قربانی یک مجرم کودک آزار شده، آیا دیده‌اید که پلیس به خانه آن مجرم کودک آزار برود و دست‌هایش را از پشت دستبند بزند؟ ما دوست داریم این را هم ببینیم. نباید اجازه داد جنبش‌های اجتماعی از مسیر خود خارج شوند و اوضاع به خشونت کشیده شود. همانطور که نباید اجازه داد اقدامات تحریک‌آمیز پلیس ادامه پیدا کند. وقتی شاهد این اقدامات از سوی برخی از ماموران پلیس هستیم، باید مجازات‌های بسیار سریع و قاطعی اعمال شود. خوشبختانه فیلم‌هایی که از رفتار پلیس گرفته می‌شود، از جوانان محافظت می‌کند. اما در مورد تمام اتفاقاتی که رخ داده و از آنها فیلمی گرفته نشده چه آمده است؟ سرنوشت آن جوانان چه شده است؟ صدها جوان را به بازداشت موقت بردند. این تحمل ناپذیر است.
1: احزاب چپ فرانسه در عین انتقاد از پلیس و دولت خود به شدت تحت فشار قرار دارند و رقبایشان آنان را متهم می‌کنند که معترضان را به تداوم اعتراضات فرا می‌خوانند. برخی از رهبران راستگرا خواستار ممنوعیت حزب چپ رادیکال فرانسه نافرمان شدند. در حالی که قرار است موج دیگری از تظاهرات روز شنبه آینده برگزار شود، ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان از معترضان خواسته از خشونت پرهیز کنند. اما جامعه مدنی فرانسه، ناظران مستقل و رسانه‌های معتبر بیش از هر چیز پلیس را مسئول خشونت‌های اخیر می‌دانند. فابیان ژوبار، مدیر پژوهش در مرکز پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است که واکنش پلیس به اعتراضات بیش از حد و نامتناسب بوده است. او به نشریه اوبس گفت که این وضعیت تا حدی نتیجه نظامی شدن پلیس در 20 سال گذشته و تجهیز مأموران و ابزارهای سرکوب خشونت‌های شهری است. این پژوهشگر معتقد است که این برخورد صرفاً ناشی از رفتار فردی مأموران نیست، بلکه دستورهای صادر شده از سوی مقام‌های مسئول، به ویژه استانداران و مسئولان سیاسی، نقش تعیین کننده ای دارند. به گفته او، مطالبات روشن دانش آموزان که معلمان نیز با آنها همدلی دارند و احتمال گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها و تشکل‌های صنفی از عوامل نگرانی مقام‌های دولتی است. همچنین روزنامه لوموند در سرمقاله‌ای نوشت که شمار بی‌سابقه بازداشت معترضان که اکثریت قاطع آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تا چه اندازه به ابزاری برای مهار اعتراضات تبدیل شده است. لوموند افزود که در کنار این رویکرد، نیروهای انتظامی با تظاهرات دانش آموزان برخورد خشونت‌آمیز دارند و در نهایت این رفتارهای پلیس و دستگاه قضایی نتیجه معکوس به همراه خواهد داشت و منجر به انسجام بیشتر جنبش اعتراضی و تقویت همبستگی میان افراد یک نسل خواهد شد. لوموند هشدار داد که خطر بزرگ این است که جامعه فرانسه به تدریج به واکنش‌های نامتناسب پلیس و دستگاه قضایی در برابر ابراز خشم اجتماعی عادت کند و فرانسه نیز راهی را در پیش بگیرد که به نوشته این روزنامه شمار دیگری از کشورهای غربی پیمودند، یعنی حرکت به سوی دموکراسی غیر لیبرال.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه حدود 130 دبیرستان در سراسر این کشور تعطیل بودند، در حالی که مقام‌ها امیدوارند موج اعتراضاتی که در هفته‌های اخیر فرانسه رو درگیر کرده پیش از آغاز تعطیلات میان ترم فروکش بکنه. اما در خبرها اومده که یک پدیده النینوی قوی در حال شکل‌گیریه. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در سازمان هواشناسی اعلام کرده که این پدیده میتونه آب و هوای کشور رو تحت تاثیر قرار بده. برآورد شاخص اختلاف دما نشون میده که این پدیده میتونه یکی از شدیدترین رخدادهای دهه‌های اخیر باشه. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان.
4: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان

0: جوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها می تواند تأثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید می کند که برای درک دقیق تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
1: گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید که در مورد یک مطالعه گسترده جهانی که نشون میده که زمان زیادی استفاده کردن کودکان از صفحه نمایش میتونه اونا رو با مشکلاتی روبرو بکنه که از جمله گفتار و شنیدار صحیح و دقیقه. اما بعد از این دوباره میریم به سراغ پدیده النینو که میتونه رو با هوای ایران تأثیر منفی بذاره. گفتگوی هست با منصور سهراب.

0: طبیب ممکن است ساکن آلمان.
1: گرم شدن آب اقیانوس ها در حقیقت یک پدیده ای رو ایجاد میکنه که نیو هست و این ناشی از یک روند دراز مدت تغییرات اقلیمی هست، در واقع گرمایی که ناشی از انتشار گازهای گلخونه ای است و گرم شدن قسمتی از اقیانوس باعث بشه که سلطه‌تر بره بر جتسک گرینتن ایران، یعنی اون پهنای سرزمینی ایران رو در بر نمیگیره. این یک مسئله. دو اینکه این یک پیشبینی هست، قطعی نیست، ممکنه روی نده. در سال 2023 هم پیشبینی شده بود که در پاییز ما یک بارش فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت، در حالی که اینجوری نبود. و این مسئله هم نباید فراموش بکنیم که فقط مسئله بارش نیست، مسئله افزایش درجه حرارت و افزایش تبخیر هم هست. یعنی تصور ما این نباشه که همه اون بارش رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، اساسا قابل برداشت هم نخواهد بود به اون صورت. یعنی برخی ها جوری صحبت میکنن انگار مسئله خشکسالی و بحران آب در ایران با این پدیده رفع میشه، که من به شدت اونو رد میکنم و میگم که تاثیر آنچنانی بر این قضیه نداره.
2: خب پس من اگه بخوام یک جمع‌بندی از صحبت های شما بکنم، این هستش که وقوع النینیو لزوماً به معنی افزایش قطعی بارش نیست، بلکه پدیده‌ایه که بیشتر میشه گفت باعث جابجایی گردش عمومی جو میشه و با توجه به خشکسالی‌های قبلی در واقع باید گفت همچنان وضعیت نامشخصه و نباید امیدی به بارش داشت.
1: ببین بارش ممکنه صورت بگیره، عرض کردم در برخی از مناطق. ببین الان فلات مرکزی ایران به شدت با مشکل آب مواجه هست که تأثیر آنچنانی پدیده النینیو بر اونجا نداره، یعنی اون تأثیری که بخواد بحران رو رفع بکنه. و بعد این تأثیرات هم موقتی هست، یعنی اینجوری نیست که ما یک سال آبی کامل و پر آب داشته باشیم. شما از اول مهر تا 31 شهریور رو باید در نظر بگیرید به عنوان یک سال آبی که در اون سال چه اتفاقی روی میده. حالا ممکنه در برخی از مناطق ما پاییز بارندگی نداشته باشیم و در بهار داشته باشیم، کما اینکه پارسال بسیاری از مناطق ایران اینجوری شدن، یا برعکس در برخی از مناطق ممکنه در پاییز داشته باشیم و بعدها نداشته باشیم. و چیزی هم که باید در نظر گرفت، این پدیده که گرما هم همراهش است، مسئله برف و در بسیاری از مناطق ایران کاهش خواهد داد که یک منبع بسیار مهم برای تغذیه آب‌های زیرزمینی است. و از اون ور بارش‌هایی هم که به وجود میاره، بارش‌های در واقع رگباری هست و با سرعت آب از آسمون تخلیه میشه، که مدیریت اون در ایران و شرایطی که در ایران وجود داره اساسا علمی نیست و نمیتونن ازش درست استفاده بکنن، که گاهن میبینید منجر به سیلاب میشه، خسارتهایی رو ایجاد میکنه و از دسترس هم حالا به اون صورتی که ما در نظر داریم، نه اینکه کلا از دسترس خارج بشه چون آب اون مسیر خودش رو طی میکنه، ولی اون آب نمیتونه آبهای مثلا آبخانه ها رو تغذیه بکنه، نمیتونه ازش استفاده بکنیم ما، بلکه خسارت زا هم خواهد بود. حالا ممکنه در برخی از مناطق همچنان که عرض کردم برخی از مشکلات رو برای کوتاه مدت از لحاظ منابع آبی حل بکنه، ولی این مسئله به هیچ عنوان به معنی در واقع رفع بحران آب در ایران نیست.
0: النینو در واقع گرم شدن غیرعادی آبهای استوایی اقیانوس آرام، همطور که آقای منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست الان داشتن توضیح میدادن، النینو یا النینیو یکی از مهمترین پدیده‌های اقلیمی جهانی که بر دمای هوا، میزان بارندگی، خشکسالی و وقوع سیلاب‌ها در بسیاری از کشورها از جمله ایران تأثیر میذاره.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاه دریافت کنید.
0: در خبر کوتاه باید بگم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام عمر درستان در سیستان و بلوچستان به اتهام عضویت در جیش العدل و معاونت در قیام مسلحانه خبر داده. قوه قضاییه میگه درستان یا درستاران در حملات سال 1403 به مقرهای انتظامی و نظامی در راسک، پارود و چابهار نقش پشتیبانی برای جیش العدل داشته. در این حملات دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. میزان اعلام کرده حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستان توضیحی نداده. اما اگر میخواید که دقیق‌تر و تحلیل‌های بیشتر رو شما ببینید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید به نشانه radiofarda.com. کامل این خبر رو با عنوان قوه قضایی از اعدام یک متهم به عضویت در جیش العدل خبر داد، اون رو بخونید و ببینید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
4: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه از اعدام یک متهم به عضویت در جیش العدل خبر داد. قیمت نفت پس از اعلام آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین بیش از 1% کاهش یافت. و تهران میگوید در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای اثرگیری مذاکرات است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای اثرگیری مذاکرات است، اما تاکید کرد که پیش‌شرط‌های ایران باید در هر گونه مذاکره‌ای رعایت شود. اسماعیل بقایی همچنین اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تأثیر تحریم‌ها بر مردم ایران را نفاق آشکار خواند و گفت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه دارو، آموزش و هوانوردی غیر نظامی مستقیماً بر زندگی ایرانیان تأثیر گذاشته. سخنگوی وزارت خارجه درباره درگیری‌های یمن و عربستان سعودی نیز گفت جمهوری اسلامی خواهان تداوم جنگ میان دو کشور اسلامی نیست و مردم یمن باید بتوانند بدون فشار و محاصره زندگی کنند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام عمر درستاران در سیستان و بلوچستان به اتهام عضویت در جیش العدل و معاونت در قیام مسلحانه خبر داد. قوه قضاییه میگوید درستاران در حملات سال 1403 به مقرهای انتظامی و نظامی در راسک و چابهار نقش پشتیبانی برای جیش العدل داشته. در این حملات دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. میزان اعلام کرده حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستاران توضیحی نداده است. میزان اعلام کرده خبرگزاری میزان حکم او پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده، اما درباره سن، محل محاکمه و محل اعدام عمر درستاران توضیحی نداده است. اما قیمت جهانی نفت بامداد دوشنبه پس از اعلام توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر بیش از 1% کاهش یافت. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت با کاهش 1.5% به $90.50 در هر بشکه رسید. نفت خام برنت دریای شمال نیز با افت بیش از 1% به $103.48 در هر بشکه کاهش یافت. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، اعلام کرد که روز سه‌شنبه 21 مهر در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در ایران اعتصاب قضا خواهد کرد. خانم رومرو در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس نیز منتشر شده، دلیل پیوستن خود به این کارزار را اعتراض به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افراد عنوان کرد که به دنبال استفاده از حقوق سیاسی آزادی بیان و تجمع هستند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه‌دام از بهمن 1402 با مشارکت 10 زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک گروه مرتبط با حملات مسلحانه اخیر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. سعید منتظر مهدی مدعی شد افراد بازداشت شده به ارتباط با گروه جیش العدل اعتراف کردند و در بازرسی از محل‌های تحت اختیار آنها مقادیری سلاح و مهمات کشف شده. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که رایزنی‌ها درباره برقراری آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد. پسکوف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دستیابی مسکو و کیف به توافق برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر گفت: تماس‌ها ادامه دارد و به محض اینکه مطلبی برای اعلام داشته باشیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. سخنگوی کرملین در این اظهارات توافق اعلام شده از سوی دونالد ترامپ را تایید نکرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.
5: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می کند. وقتی می رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می شود؟ عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها؟ تا لحظات دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می کرد و اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه ساز برنامه های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول، خانم افشار شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، و ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشترین بحث رو برامون باز کنن.
0: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. این که میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود. یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود، به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن، حدود 27% مدال‌های ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدال‌های طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدال‌های نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدال‌ها نقش قابل توجهی داشته باشن.
6: نکته جالبی بود که اشاره کردی، جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام میکنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن ها هم هست قطعا شما که اخبار ورزشی رو دنبال میکنید بهتر برای ما میتونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه؟ یعنی شما هم شگفت زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون، اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
7: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدن با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همونطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجهیه که خیلی ها میگیرن. میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه نشون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده، که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودشی که بازیه که اون راه میندازه. و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
6: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
8: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا. خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی در جنگ ایران و عراق که در رشته های مختلف و
9: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آخ کلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
4: هموز و دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هموز و کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723 91 65 0 86.
15: دست لرزه های مهمترین اتفاق 24 ساعت گذشته همچنان ادامه دارد. بامداد امروز یک شنبه 19 مهر 11 اکتبر سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی درباره مرگبارترین حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض بیانیه داد و گفت حمله روز شنبه حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 12 کشته و 39 مجروح بر جای گذاشته است و یک آمریکایی هم در میان کشته شده ها هست. بر اساس این بیانیه 4 نفر از کشته شده ها شهروند عربستان سعودی و 8 نفر دیگر اتباع خارجی شامل 2 بنگلادشی، 1 آمریکایی، 1 مصری، 1 اردنی، 1 سوری، 1 فلسطینی و 1 سودانی هستند و شرایط سلامتی شماری از زخمی ها وخیم است که این به معنای افزوده شدن به شمار کشته ها در ساعت های آینده می تواند باشد. تا اینجا این سنگین ترین تلفاتی است که حوثی ها به عربستان در یک حمله وارد کردند. ترامپ پیشتر گفته بود حملات حوثی ها را به حساب جمهوری اسلامی می گذارد و حالا همه منتظرند ببینند او با جمهوری اسلامی چه می کند. با این حمله حوثی ها ناظران و تحلیلگران مطمئن تر شدند که جمهوری اسلامی گور خود را دارد عمیق تر می کند. یک تحلیلگر معروف جهان عرب پیشبینی‌های دقیقی در این باره انجام داده و اتفاقات پیش رو را با قطعیت زیادی مشخص کرده است. او از پیوستن رژیم جمهوری اسلامی به گذشته گفته و از غافلگیری‌هایی که در ماه‌های آینده در پیش است. احمد رمضان نوشته غافلگیری‌ها. ترامپ به زودی به ایران ضربه خواهد زد. نتانیاهو انتخابات را به تعویق خواهد انداخت. جنگ علیه حوثی‌ها تشدید خواهد شد و به رهبران آنها آسیب خواهد رسید. و اگر رژیم تهران تسلیم نشود با سلاحی بی سابقه و خاص ضربه‌ای وارد خواهد کرد. به ویژه اگر تأسیسات انرژی در منطقه را به طور گسترده هدف قرار دهد. همه انگشت روی ماشه و درگیری ها در منطقه گسترش خواهد یافت و چشم ها به 2027 دوخته شده، جایی که جرقه بیش از یک جنگ را شعله ور خواهد کرد. رژیم تهران به گذشته پیوسته و حوثی ها، حزب الله و تمام بازوها و شبه نظامیانش به آن ملحق خواهند شد و کانون های درگیری ناگهانی وجود خواهد داشت که فعلا از ذکر آنها خودداری می کنم به دلیل حساسیت و خطرناکی موقعیت. سفرهای غیر ضروری به تعویق بیفتد و احتیاط ها واجب است. به نظر می رسد این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سرشناس سوری اطلاعات محرمانه ای دارد که اینطور اعتبار خود را به میان آورده و قاطعانه پیش بینی می کند که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، تعویق انتخابات در اسرائیل، ضربه به حوثی ها و کشتن رهبرانشان و استفاده از سلاحی بی سابقه و خاص و نهایتاً پایان جمهوری اسلامی و نیابتی های آن از اتفاقات غافلگیر کننده پیش رو در منطقه است. او میگوید میداند که محل درگیری‌های آینده کجاست، اما نمیتواند بگوید. شبیه همان چیزی که نتانیاهو گفت که میداند رژیم ایران چه زمانی سقوط میکند اما نمیگوید. این حرف‌ها همه حاکی از آن است که تصمیم‌ها گرفته شده و ائتلافی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است و این ائتلاف در پشت پرده برنامه حملات بعدی و گام‌های بعدی را چیده و خبرهایی هم از این برنامه‌ها و نقشه‌ها به بیرون درس کرده که احمد رمضان به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه منطقه اینطور از آنها حرف می‌زند. ترامپ هم یک جمله بسیار ترسناک گفته در میان همه جملاتی که به قصد پرت کردن حواس‌ها و ایجاد سردرگمی می‌گوید. او گفته اهالی جمهوری اسلامی نمی‌دانند که من چقدر تا به حال با آنها مدارا کردم. این حرف واقعاً هشدار دهنده و ترسناک است، هم برای جمهوری اسلامی هم برای ایران، زیرا عاقلان می‌دانند که ضربات دقیق و حساب شده آمریکا در جنگ قبلی را نباید به حساب ضعف آن گذاشت و این کشور اگر بخواهد می‌تواند ضربات ویرانگر و مهیبی به کشوری مانند ایران وارد کند و ترامپ همانطور که خودش می‌گوید واقعاً نخواسته به ایران آسیب برساند، اما جمهوری اسلامی دارد کاسه صبر او را تبریز می کند. او ادای بقایای جمهوری اسلامی را هم در آورد که می گویند همه را می کشیم.
16: با اینکه مجبور شدیم یه مسیر انحرافی بریم تا قدرت هسته‌ای رو از یه کشور دیوونه بگیریم، اونا یه کشور دیوونن، خودشون هم می دونن. همیشه بهشون میگم، میگم شماها واقعا دیوونه این هستن، میگن ما میکشیم، همه رو میکشیم، همه رو میکشیم. و من صدای 20 نفر رو پشت سرش میشنوم. اون داره میگه همه رو میکشیم. این راستی، دیگه اونجوری حرف نمیزنن. همه رو میکشیم. و پشتش 20 نفر الحمدلله. و من میگم واقعا میگم پسر، شماها واقعا شماها دیوونه این.
15: ترامپ سپس گفت که این دیوانه ها نمی دانند که من با آنها چقدر خوب رفتار کردم.
16: درسته، اشکالی نداره. داره یه جورایی آروم میشه. احتمالاً قبل از انتخابات یکم بیشتر دست به کار میشن. به خیال اینکه به ما ضربه میزنه. ولی ما میتونیم خیلی سریع تمومش کنیم. نمیدونن چقدر باهاشون مهربون بودم.
15: این حرف ترامپ تهدیدی غیر نمایشی در خود دارد، برخلاف اکثر تهدیدهای او. وقتی او میگوید نمیدانند من چقدر با آنها خوشرفتاری کرده ام، یعنی تا امروز خویشتنداری کردم، در حالی که میتوانستم بسیار شدیدتر با آنها برخورد کنم. او دارد پیام میدهد که خویشتنداری مرا نشانه ضعف و ناتوانیم به حساب نیاورید. و پیام دیگری که در این حرف او پنهان است آن است که میتوانم برخورد را تشدید کنم و شما آن روی دیگر مرا ببینید، رویی که دیگر خویشتندار و خوشرفتار نیست. او میگوید اگر بخواهم کار جمهوری اسلامی را میتوانم فوراً تمام کنم. شدت عمل ترامپ و به کناری نهادن خویشتنداری از دید بسیاری از ناظران به معنای زدن زیرساخت هاست که او هرگز نمی خواهد مجبور به انجامش شود، اما جمهوری اسلامی دارد او را به این سمت سوق می دهد.
17: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش می بره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ 2 هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانیا رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم، و دستم از این نمیکشه.
15: جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و می خواهد این راه را تا آخر برود و مردم ایران و زیرساخت‌های ایران هم ذره‌ای برایش اهمیت ندارند. حامیان آن هم تازه دارند می فهمند که قرار است در کشور وزیر پرچم جمهوری اسلامی که سنگش را به سینه می زنند زندانی شوند. از آثار محاصره هوایی در ساعت‌های گذشته شرح فلاکت خداداد عزیزی و تیمش بود که برای سفر به عمان چون پرواز مستقیمی از ایران نبوده زمینی راهی بغداد شدند و پوستشان کنده شده.
18: تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متیشیری اینا، دنبال بچه های تیممون. ما باید الان به کی باید حرف بزنیم؟ ما ساعت امشب 12 شب میرسیم عمان، یعنی ما از 6 شب تا 12 شب یه چیز در حدود 18 ساعت تو راییم. نماینده ایران تو لیگ نخبگان هم هستیم. پارسال هم بیشترین امتیازو برای ایران تو لیگ نخبگان آوردیم برای سهمیه سال آینده که ایران 3 تا سهمیه داره. 3 تا سهمیه‌شو 80%شو مدیون تیم تراکتور تبریزه. 5 بار تا حالا سگ فقط دنبالمون گشته. هیچ کی هم به فکر نیست.
15: خداداد عزیزی در شرح این سفر کابوسوار خود و تیم تراکتور از بازرسی‌های مکرر و تحقیرآمیز توسط سگ‌های موادیاب پلیس عراق و معطلی و از بین رفتن فرصت استراحت و تمرین شکایت می‌کند. از اینکه در طول مسیر جاده‌ای در عراق از ترس مسموم شدن غذای بین راهی نخوردند.
18: و اینا چجوری فوتبال بازی کنن با یه اوضاع تفاصیل؟ آقای تاج شما آقای اون هیئت رئیسه شما پیگیر باشید. اگر هم فوتبال بازی نکردید اقل بپرسید که فوتبالیست نمیتونه 2 روز قبل از بازی 18 ساعت تو راه باشه. الان نهار نخورده. باید بریم تو فرودگاه چون نهار نمیتونیم بخوریم هر جا توی اینجا. جالبه که ساکامونو جمع کردن همه رو چیندن بغل هم سگ بو بکشه، نمیدونم آدم بو بکشه. ما نمیفهمیم چه وضعی فوتبالی ما. بدبخت شدیم به حضرت عباس. این تدارکات ماست. چمدونا رو برداره سوار کنه، بار بزنه، اتوبوس ببره بیاره. ما الان میگم دنبال اینیم که چجوری بچه‌ها نهار بدیم که یه وقت مسموم نشن، چون به ما گفتن تو جاده که میای غذا امکان داره مسمومیت ایجاد کنه. الان هم یه صفحه چیزه، صفحه روغن فکر کنم این چطور چیه مقایسه.
15: این ناله های خداداد عزیزی یعنی آب دارد به طبقات بالای تایتانیک میرسد و نور چشمی های حکومت هم تازه دارند طعم واقعی تحریم ها را میچشند. بسیاری از مردم ایران با شنیدن خبر محاصره هوایی گفتند ما که دیگر پول هواپیما سوار شدن و سفر رفتن نداریم. اما آنها که دارند دیگر با پول هم نمیتوانند به آسانی از ایران خارج شوند. نه با پول و نه با حمایت حکومت. فشار بر ارتباطات هوایی جمهوری اسلامی حالا دیگر تصویری ملموس پیدا کرده است. خداداد عزیزی، مرد دهان دریده حکومتی، مجبور شده برای رسیدن به عمان به جای پرواز مستقیم از تبریز به نجف برود، زیرا آمریکا رحم کرده و فقط اجازه پرواز به نجف را به آنها داده. او سپس مسیر نجف تا بغداد را زمینی طی کرده تا از آنجا به مسقط پرواز کند. سفری که به گفته او 18 ساعت طول کشیده با سختی ها و آزارهای فراوانی که او تا پیش از این هرگز در خواب هم نمی دیده که غزال تیزپای فوتبال را اینطور در بیابانها سرگردان کنند. و البته خداداد عزیزی به جای التماس به مسئولان ورزشی رژیم باید این را بداند که دیگر کاری از دست خدایشان هم برای آنها بر نمی آید، چه رسد به تاج و دنیا مالی. و رهبران حکومتش هم دارند کار را خرابتر می کنند. آنها تصور می کنند که اگر با دست حوثی‌ها به فرودگاه عربستان موشک بزنند و غیر نظامی های بیگناه را بکشند، ترامپ کوتاه می آید و محاصره را بر می دارد. در حالی که نمی دانند با این کار همان پرواز نجف هم دیگر وجود نخواهد داشت و خداداد عزیزی تا بغداد را باید پیاده گز کند، نه فقط مسیر نجف تا بغداد را. حالا گرچه مردم دارند به شدت رنج میکشند، ولی حکومتی ها هم دیگر مانند گذشته تا اراده کنند هر چه بخواهند برایشان فراهم نیست. به این دلیل است که محمد جواد ظریف دیوانوار به میدان آمده تا از مجتبی خامنه ای یا هر کسی که به نام او دارد حکم میراند بخواهد که مانند ماو رهبر چین اعتماد به نفس داشته باشد و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. فریادهای ظریف هم دقیقاً مانند ناله‌های خداداد عزیزی از درک شرایط جدید برمی آید. شرایطی که در آن دیگر هیچ چیز مانند گذشته برایشان گل و بلبل نیست.
19: چیکار نکردیم؟ چیکار کنیم؟ حالا من تا الهی صبحم وایسم اینجا قور بزنم راجع به گذشته، قاسم زنده میشه؟ سید حسن زنده میشه؟ چی گیرمون میاد؟ بیایم یک واقعیت رو بپذیریم که ما همون کاری که ماو برای چین کرد. آقای دکتر گفت چینیا همیشه یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا بودن، اما 100 سال تحقیر شدن. ماو اومد چیکار کرد؟ ماو اومد این 100 سال تحقیر رو پایان داد. چه جوری پایان داد؟ گفت من به خودم باور دارم که جلوی آمریکا بشینم با آمریکا مذاکره کنم. چین بعد از سال 76 و مردن ماو نبود که پیشرفت کرد. بعد از سال 70-71 که ماو این باور رو به خودش پیدا کرد که من میتونم با دنیا ارتباط برقرار بکنم بود که پیشرفت کرد.
15: ظریف خود را به در و دیوار می‌زند تا بقایای جمهوری اسلامی و رهبران باقی مانده رژیم را به تسلیم راضی کند، اما به نظر نمی‌رسد در این راه توفیقی عاید او شود. او از مثال ماو استفاده می‌کند تا رهبر خزیده در تاریکی را بفریبد که بیرون بیا، نترس، با آمریکا حرف بزن و پایان دشمنی با آمریکا را اعلام کن.
19: و امروز تو چین که بنده امشب دارم مشرف می‌شم، مجسمه ماو رو پرستش میکنن به عنوان کسی که، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگیش مردم چین رو بدبخت کرد، نه به عنوان کسی که در زمان حکومتش، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگی کرد، نه به عنوان، میدونین که تا 40 سال پیش تو چین احوال پرسی این بود که شام خوردی یا نه. کسی ماهو رو به عنوان مسئول اون یاد نمی کنه. ماهو رو به چه عنوان یاد میکنن؟ به عنوان کسی که 100 سال تحقیر چین رو پایان داد و اجازه داد چین از اون فرصت استفاده کنه، جهش کنه به جلو. ما نه جام زهر نیاز داریم، هیچ کدوم از اینا رو ما نیاز نداریم.
15: ظریف برای گول زدن مجتبی یا شبح مجتبی تاریخ را تحریف می کند. مقایسه او مقایسه نادرستی است، زیرا شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر به هیچ وجه با شرایط چین در سال 1972 قابل مقایسه نیست. ظریف سعی دارد بگوید حکومت انقلابی جمهوری اسلامی هم مانند حزب کمونیست انقلابی در چین میتواند با کشوری که سالها دشمن معرفی کرده مذاکره و توافق کند بدون آنکه لزوماً همان موقع کارش تمام شود. او دارد میگوید دیدید چین مذاکره کرد و حکومت سر جایش ماند. در حالی که ظریف چند نکته مهم را یا نمی‌داند یا عمدن تظاهر به ندانستن می‌کند. اول اینکه آمریکا در آن زمان انگیزه راهبردی بزرگی برای نزدیک شدن به چین داشت. در سال 1972 که ماو با نیکسون دیدار کرد، شکاف چین و شوروی فرصت بزرگی بود برای واشنگتن تا موازنه جنگ سرد را تغییر دهد. پکن هم از تهدید شوروی نگران بود. بنابر این نزدیکی دو کشور حاصل همپوشانی منافع بود، نه صرفاً شجاعت ماو برای مذاکره با دشمن. ظریف اما نمیگوید امروز چه اشتراک منافع پایداری میتواند میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته باشد. نکته دیگر آن است که مذاکره ماو با نیکسون به تنهایی چین را به قدرت اقتصادی تبدیل نکرد. سفر نیکسون به چین در سال 1972 اتفاق افتاد، اما آغاز دوره اصلاحات و گشایش اقتصادی در چین به سال 1978 باز می‌گردد. تغییر در کشاورزی، سازوکارهای بازار، سرمایه‌گذاری خارجی و تولید بخش مهمی از داستان رشد چین بود که پس از مرگ ماو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ آغاز شد. و مذاکره چین و آمریکا و دیدار ماو و نیکسون نخستین قدم بود، نه حل فوری همه اختلافها و رشد و توسعه چین که ظریف سعی دارد وانمود کند. به نظر می رسد ظریف دارد آخرین تلاشهایش را برای چرخاندن فرمان در جمهوری اسلامی انجام می دهد. او می داند که شرایط لحظه به لحظه بدتر خواهد شد و زمانی می رسد که دیگر مذاکره هم فایده‌ای نخواهد داشت. اما تصمیم گیران در حصه سخت حکومت حرف او را نمی فهمند. آنها آنقدر در توهم غرقند که نمی فهمند مردم از آنها بیزارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با این خیال خام بیزارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با این خیال خام به میان مردم رفته در سالن ارکستر

0: آنچه در این صحنه میان اسماعیل بقایی و مردم رخ می‌دهد ناشی از توهم بقایی است که نمی‌تواند بفهمد چقدر به عنوان یک کارگزار حکومت فرزندان مردم آغشته است، یا می‌فهمد و آنقدر وقیح است که با این وجود به جمع مردم می‌آید. در هر صورت به نظر می‌رسد این مردان قادر به درک واقعیت نیستند و تا آخر راه را خواهند رفت. همانطور که علی اکبر رائفی پور پس از اعتراف صریح به شکست جمهوری اسلامی از آمریکا به پوتین دخیل بست و آرزو کرد که او پالایشگاه‌های آمریکا را بزند، اما پوتین ساعتی بعد قبول کرد که به ترامپ گازوئیل بدهد.
1: کاری نداره آمریکا رو پایین کشیدن به حضرت عباس. هر چی پرت و پهن‌تر آسیب پذیری چی؟ بیشتر. رژیم صهیونیستی نگاه یه جغل جای دور تا دور دیوار کشیده، یه پادگانه همونجا رو محکم میپاد. خب کارش آسونه. ما تو ایران باید دریا رو نگاه کن، کوه رو ببین، اون طرف کویر رو نگاه کنید، خیلی سخته. مرزبانی مثلا سرزمین اشغالی چیه؟ مرزبانی ایران چقدره؟ میخوام بگم دشمن باید بدونه که تمام منافعش در اقصی نقاط جهان با آتش کشیده خواهد شد. اونا پت و پهنن، ضربه زدن به اونا این به پالایشگاهش تمام بشه، باید پالایشگاه کشورهای غربی و آمریکایی رو بزنه. کاری نداره برای روسا. سالها اونا کاگبه گروه های جاسوسی دارن تو این کشورها کار کرده.
0: چند ساعتی از این حرف‌های تئوریسین حکومتی نگذشته بود که اعلام شد ترامپ و پوتین به توافقی بزرگ و سرنوشت ساز رسیدند.
2: توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی. ترامپ اعلام کرد که روسیه توافق کرده که در مجموع 800 هزار تن گازوئیل روانه بازار کند تا به کاهش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ با ایران کمک شود.
0: ارزشی های حکومت دیگر کارشان از سخنرانی انگیزشی به استنداپ کمدی رسیده در پی ناامیدی از پوتین.
3: خدا داریم، به خدا ما ملتی هستیم که روسیه به ما نقشه موشکی نداد، تهران مقدم ما رفت حرم امام رضا، سه شبانه روز بیتوته کرد، هرچی به ذهنش رسید نوشت. ناف زنده است، خدای F-35 که کشیدیم از یقش پایین زنده است، خدای خامنه ای زنده است. امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم. دوران امپراتوری فکری ایران نزدیک است، اینو یقین داشته باشید، محکم باشید، به هم امید بدید. الله اکبر از حلقوم میگید؟ نه، آخر جلسه الله اکبر دیگه از وجود باید بشه. الله.
0: کار دوستی ترامپ و پوتین اما به جایی رسیده که ترامپ دوباره به زلنسکی نگونبخت حمله کرده و خواستار تغییر رهبری اوکراین شده. او گفته پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند که بتواند به توافق برسد. به دلایلی زلنسکی هیچ وقت توافق نمی‌کند. شاید این حرف‌ها واقعی باشد در ادامه چانه‌زنی‌های او و پوتین بر سر اوکراین و ایران، و شاید هم نمایشی باشد برای به دست آوردن دل پوتین که توافق گازوئیلی‌اش همه نقشه‌های جمهوری اسلامی درباره فشار بر انرژی و سوخت را در آمریکا نقش بر آب کرده است. این هم اولین محموله گازوئیل روسیه است که به مقصد آمریکا حرکت کرده، و جالب این است که حرکت آن قبل از اعلام توافق توسط ترامپ بوده است. این نفتکش یونانی با نام مینروازن 22 سپتامبر از بندر سنت پترزبورگ حرکت کرده است، یعنی حدود 3 هفته پیش، و تا یکی دو روز دیگر به سواحل شرقی آمریکا میرسد. چشم عاشقان روسیه در جمهوری اسلامی روشن. سنتکام هم ساعتی قبل اعلام کرد که یک کشتی را که قصد شکستن محاصره ایران را داشت هدف قرار داده است. قبل از آن هم سپاه تصاویری منتشر کرده بود از یک نفتکش و گفته بود با مینهای ما منفجر شده است. نتیجه این کارها شده فقری بی سابقه در میان مردمی که این حد از ناتوانی در تهیه مایحتاج اولیه را تصور نمی کردند. حتی در روزهای جنگ با عراق که البته خزانه هنوز پر بود از پولی که محمد رضا شاه برایشان گذاشته بود.
4: صبح یک مشتری اومده در مغازم اومد. یاد جی یک قشمار در من اندازه این گوشت داره. شه بردم میرونم 300 تومن هم بیانچه.

0: 2009 من چقدر به این بنده خدا گوش بدم که این اصلا کلان پاتشه 250 یورو 300 هم بالا میزن. تا حالا اصلا اینقدر گوش خونت بردی جلو زن و بچه بذاری؟ تا حالا بچه بهت گفته عوض گوش کردم؟ تا حالا خجالت اصلا کشیدی؟ میدونی خجالت یعنی چی؟ میدونی غرور یه مرد نشدن یعنی چی؟ به خدا اگه بدونی خلق و در با هم نمی کنه، میگه هر چی کار میکنم تنش چی نمیشه، حجار نیمی تنین این قضیه چی میشه؟
1: ته این قصه همان است که احمد رمضان تحلیلگر سوری پیش بینی کرده. جمهوری اسلامی را از صفحه تاریخ محو خواهند کرد. اما تا آن زمان به مردم ایران بسیار سخت خواهد گذشت. و همانطور که در این گزارش اشاره شد، به حکومتی‌ها و حامیان رژیم نیز سخت خواهد گذشت. زنان آنها نگرانند، زیرا حکومت مدرسه ها را تعطیل نمی کند. آنها می ترسند که کودکانشان در حملات بعدی کشته شوند. حکومت هم که به گفته یک آتش نشان برای فرزندان آنها و البته فرزندان مردم پلاک شناسایی جنگی ساخته است.
2: امروز 18 مهر ماهه. از دیروز اسرائیل تمام پناهگاهاشو برای مردم خیلی سریع باز کرد. تمام بیمارستاناش به حالت آماده باش در اومدن. مدام داره حرف جنگ قوت پیدا میکنه. میدونیم که جنگ از هر وقتی به همون نزدیکتره. هممون امروز بچه‌هامونو با هزار جور دلشوره و آشوب فرستادیم مدرسه. حالا وزیر آموزش پرورش اومده یه بیانیه جدید داده. یه الگوی جدید برای ما رو کرده. که چی؟ که ما خودمون میدونیم که کدوم منطقه یهو امنیتش از بین میره و بلافاصله اون منطقه رو میایم غیر حضوری میکنیم. چه اصراری دارید به این که مدرسه ها توی هر شرایطی باز باشن؟ دیگه ما مادرها که میدونیم آموزش پرورشی که الان داریم، مدل آموزشی که الان داریم مفت نمیارزه. هیچ کدوم از شرایط آموزش کشورمون راضی نیستیم. چه اصراری دارید تحت هر شرایطی مدرسه باز باشه؟ بعد اومده گفته که هر منطقه‌ای که احساس ناامنی توش بکنیم بدونیم که ممکنه تو خطر باشه اعلام می‌کنیم غیر حضوری بشه. از کجا می‌دونی که قراره کجا ناامن بشه؟ ترامپ و نتانیاهو میان قبلش به شما اعلام می‌کنن می‌خوای فلان منطقه رو بزنی، بعد شما زنگ می‌زنی به اون مدرسه میگی سری مدرسه رو ببندین غیر حضوریش کنی. سر مدرسه مینا اومدن قبلش به شما اطلاع دادن 168 دانش آموز توی اون سن پرپر شدن. اصلا ککتون گزید؟ باز مدرسه ها رو حضوری ادامه بدید.
1: فهمیدن اینکه چرا مردم در این شرایط فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند قدری دشوار است، به خصوص که در اعلام نتایج کنکور سراسری رتبه‌های بالا همه از حکومت دفاع کردند و به نظر خبرهایی بوده و سهمیه‌های حکومتی هم غوغا کردند.
3: آقایان، در کنکور 1404 تجربی نفر اول کنکور پزشکی قبول شد، یک کنکور پزشکی قبول شد. از اون طرف در همون چیز روزانه، یعنی روزانه قبول میشه دیگه، دولتی روزانه، کسی آخرین نفری که قبول شده به حد اکثر رتبه کشوری که پزشکی قبول شده به نظرتون چنده؟ به نظرتون مثلا 30,000 آمدی 30,000 میگی؟ نه خیر، 142,000 رتبهش بوده. 142,000 نشسته روی صندلی پزشکی روزانه دولتی، این رتبه یک قبول شده پزشکی، یک کنکور. 142,000 مغزتون سود کشید، درسته؟
1: در چنین شرایطی به نظر می رسد والدین، چه حکومتی چه غیر حکومتی، باید فرزندان خود را به مدرسه نفرستند تا حکومت از آنها سپر دفاعی و گوشت دم توپ نسازد. زیرا واضح است که حکومت خود را برای یک جنگ آخر و زمانی آماده می کند و به گفته تحلیلگر سوری احمد رمضان باید احتیاط کرد که جان فرزندان مردم را به اندک بهانه‌ای می ستانند، زیرا از فرط نزدیک بودن سرنگونی دیوانه شدند. یک نوجوان 17 ساله به نام امید قانونی در اصفهان با یک بسیجی بحث کرده، او را بازداشت کردند و در کمتر از 24 ساعت پیکر بیجانش را به خانواده تحویل دادند. حال مادر و پدر او که با عکس او در برابر دوربین ایستاده اند و پرسیده اند جوان من چه شد، برای فهم اوضاع کفایت می کند. سوگوارند، داغ دارند، اما نامطمئن و لرزانند. می ترسند، در حالی که باید فریاد بزنند و به این ظلم اعتراض کنند.
4: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی، جوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرم رو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
1: این جوان را هم کشتند، فرید مکاری. گفته می شود او را شکنجه کردند و سپس جانش را گرفتند، زیرا بر گور علی خامنه ای ادرار کرده است. بسیاری از ناظران می گویند این رفتارهای فردی جز از دست رفتن جانهای خشمگین فایده ای ندارد. مردم باید حمایت شوند و بدون کمک مؤثر خارجی مردم حتی با اسلحه باز هم سرکوب می شوند.
5: یک سری افراد هست دقیقا ذهنیتش هم اینجاست و میداند که ایالات متحده به جمهوری اسلامی نیروها رو تجهیز کرده. یکی از نشانهایی که تسلیمی در کار نیست، جمهوری اسلامی میدونه که به یه نقطه‌ای میرسه، مردمم براش مهم نیستن، میگه میلیون‌ها آدمم بمیرن، جمهوری اسلامی باید بماند. و وقتی که ما اینجوری ادامه بدیم، ایالات متحده یه نقطه‌ای به این نتیجه میرسه که اینها با من کنار نمیان، پس رژیم چنج. حالا رژیم چنج چجوری صورت میگیره؟ با نیروهای آمریکایی و نیروهای ایرانی. این که بعضی حالا مثلا بگیم که نیروی فقط به ما تجهیزات بدیم بریم خودمون کشورمون رو آزاد بکنیم، یه خورده به نظر من جای نقد داره. چرا؟ چون برای این که نقطه اول و جبهه اول رو آزاد بکنیم، طبیعتاً واحدهای ویژه ایالات متحده لازم و ضروری هستن. حتی در بعضی از نقاط داخلی کشور اینها باید بعضی از عملیات ویژه رو انجام بدن که مسیر فراهم بشه برای مردم. این مردمی که آموزش ندیدن، سازماندهی نشدن، فکر می‌کنن تجهیزات همینجوری بدن دستشون تموم شد و رفت. این یه خطاییه که ناشی از عدم شناخت درست محیطه.
1: در همه اعتراضات قبلی مردم با دست خالی بدون سازماندهی و بدون حمایت خارجی به اعتراض بیرون آمدند و سرکوب شدند. اوج قتل عام دیماه 1404 بود، زخمی که هنوز از آن خون می چکد. شهرزاد شهبازی وکیل پرونده میدان علی خانی با رد ادعاهای جمهوری اسلامی گفته اتهام قتل اساساً در پرونده وجود ندارد. او ضمن رد ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های حکومت تأکید کرد که در این پرونده اساساً اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و در جایی از پرونده وجود ندارد. او گفته از همینجا اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اتهام قتل برای هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی و میدان شهدا تفهیم نشده و اصولاً قتل هیچ یک از مامورین در دادگاه صالح رسیدگی نشده و هرگز در رأی صادره از جمله اتهامات نبوده است. به این ترتیب واضح است که جوانهای شجاع ایران را فقط به جرم اعتراض اعدام می‌کنند. امیر سالار داوودی وکیل علیرضا سپاهی که وکالت خواندن خطبه عقد دو عاشق ناکام را داشت در این پرونده همین را میگوید.
6: اگر مطمئن نبودند که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع میکنم، یعنی اصولا در دفاع میجوریم، اول باید مطمئن بشم که فرد فاقد در واقع یک گناه خیلی است و اون موقع در واقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داری که من باید رو ازشون دفاع بکنم. اینجا صفر و صد هم نگاه نمی کنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همین جوانهای دیگه.
1: امیر سالار داوودی که خود تازه از زندان بیرون آمده و سالها به جرم وکالت معترضان حکومت او را آزار داده، به بقایای رژیم هشدار می‌دهد که با این کارها نمی‌شود ماند.
6: یعنی علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقش بود اعتراض بکنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر بکنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلاً با داغ و درفش کشور رو اداره بکنه و حتماً هم پیروز خواهد شد، نه این خبر رو نیستش. نظرم بیشتر تاریخ بخونید، حداقل تاریخ مصابه بکنی که اینجوره نبوده و لزومن بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد.
1: از آنها که ظریف، فرهیخته و باسوادشان است ولی تاریخ را نمی داند، چه انتظاری که تاریخ بداند؟ حکومت نه تنها از کشته پشته می سازد، بلکه حتی کشته ها را به خانواده ها نمی دهد، پول تیر می گیرد و پیکرهایی را که سربدار می کند در بیابانها به خاک می سپارد، که البته دور نیست روزی که خودشان آواره بیابانها شوند. پیکر علیرضا رئیسی را که همراه علیرضا سپاهی اعدام کردند در روستای اشین در حوالی نایین دفن کردند. پدرش را فقط با چشم بند به آنجا بردند تا پیکر فرزند را ببیند که به خاک می سپارند. می کشند و حتی نشانی مزار را هم نمی دهند. مردم محلی به پدر خبر دادند و او به مظلومان ترین زبان نوشته سپاس از مردم خوب نایین عزیز که کلی حس همدردی به همون دادن و گفتن عزیزم دقیقاً کجا به خاک مقدس ایران سپرده شده. روستای متروکه آشین حدوداً 70 کیلومتری نایین واقع شده. نام علیرضا رئیسی در سایه نام علیرضا سپاهی داماد ناکام ماند و کمتر به او پرداخته شد. جوان معترض متولد 1383 که حتی 22 سال هم نداشت. او را به جرم کشتن ماموران کشتند و خودشان هم می‌دانستند که این جوانان قاتل نیستند. اما به گفته نوید افکاری قهرمان برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گشتند. آخرین تماس علیرضا رئیسی از زندان با پدر و آخرین عشق ورزی های پدر و پسری منتشر شده که فقط همین 2 دقیقه برای به آتش کشیدن جهانی کافی است و قلب های بیدار را بر خود می لرزاند که تابان این ظلم ها را چه کسانی و چگونه پس خواهند داد.
7: ای داده بیداد. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی است و در کنار شما عزیزان خواهم بود در برنامه دیگه از سری برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر در این روز دوشنبه که آغازین هفته 42 است. امروز روز دوشنبه 12 ماه اکتبر، آره دیگه ماه اکتبر دیگه، دقیقاً ماه اکتبر سال 2026 میلادی که برابری میکنه با 20 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 42 رو با هم دیگه آغاز کردیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطور گذروند این تعطیلات و با این روزهای بارانی و باددار چه کردید؟ که میدونم هوای بیرون رفتن و اینا نه، و چرا توی سنتروما و اینا آدم میتونه بره بگرده، ولی این که آدم مثل همین دو ماه پیش آدم بره بیرونی گردشی چرخی و دیگه هوا اونجوری نیست. حالا براتون بیشترم توضیح خواهم داد که در این چند روز آینده به چه شکلی خواهد موند. در قسمت شمالی سوئد امروز بعد از ظهر حدود 4 درجه زیر صفر، در استان استکهلم 7 درجه، قسمت جنوبی ما بین 5 تا 8 درجه. پس میبینیم که هوا سرد. یکی از دلایل این سرما هم به خاطر بادهایی هستش که از قسمت شمالی این سرما رو با خودش به طرف جنوب میاره. اما یک جبهه هوای بارانی از اون بارون درستا، بغیر از اینایی که رد کردیم رفت، قراره که بیاد و از روی ما رد بشه. اما فردا روز سه‌شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 10 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی در بهترین حالتش 1 درجه زیر صفر و در قسمت جنوبی حدود 12 درجه بالای صفر خواهد بود. اما برای روز چهارشنبه تقریبا طرفای صبح یک جبهه هوای بسیار بارانی میاد و از روی ما رد میشه، میره و تا نیمه های روز دیگه رد شده و رفته و بعد از ظهر یه ذره متفاوت تر از صبحش که باران هست برای ما نگه میداره که باید ببینیم تا روز چهارشنبه دقیقا حدودا چه ساعتایی به ما میرسه. ولی هوا حدود 8 درجه بارانی، روز پنجشنبه 13 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز جمعه 14 درجه بارانی رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اسمهای سازمان هواشناسی کشور امروز رو 7 تا 9 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 6 تا 10 درجه، چهارشنبه 8 تا 10 درجه، پنجشنبه 5 تا 13 درجه، روز جمعه 11 تا 14 درجه و روز شنبه 7 تا 11 درجه. از شنبه به بعد تقریبا یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه که احتمال بسیار قوی آفتابی خواهد بود، شبهای سردی رو داریم و روزها هم ماکسیموم تا 8 تا 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود، ولی تا اون روز ببینیم که حالا چطوری پیش میره. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 7 و 20 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 17 و 47 دقیقه غروب خواهد کرد، 10 ساعت و 27 دقیقه روز و 13 ساعت و 33 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اگه براتون بخوام بگم، این باتایی که الان داریم در استان استکهلم تا فردا صبح حدود ساعت 4-5 صبح به این صورت میمونه، اما در میانه روز فردا باتا کاملا به صورت کامل میخوابه و یک نسیمی بیش نخواهد بود. ولی چهارشنبه از ساعت 2-1-2 بعد از نصف شب که سه شنبه چهارشنبه میشه، باتای شدیدی شروع میشه، اون رگه بارانی میاد از روی ما عبور میکنه میره، ولی تا ساعت حدود 8-9 شب چهارشنبه باتای شدیدی رو خواهیم داشت. بعد پنجشنبه دوباره آروم و جمعه دوباره باددار خواهد بود و این چرخش همینطور تقریبا در تمامی طول هفته ادامه خواهد داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان ما همچنان روی 40 درجه هستند و گرما همچنان در اونجا پایبند هست و مونده. اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 29، خرم‌آباد 31، قزوین 26، رشت 25، ساری 27، تبریز ابری 19، عراق 28، بندر عباس 34، همدان 26، کرج 25، کرمانشاه 21 ولی ابری، مشهد 23، قم 28، سنندج 26، شیراز 32 و تهران 26 درجه بالای صفر. که امیدوار هستم که همه شما هموطنان نازنینم هر جای دنیا که هستید بهترین های دنیا رو داشته باشید. امروز روز بین المللی روماتیسم هستش و همچنین روز ملی سوکر فری داگن، یعنی تا اونجا که میتونیم چیزای شکردار و قنددار و اینا نخوریم. حالا چجوری نخوریم؟ ولی ما تنها چیزی که من فکر میکنم توش قند به کار نرفته در این دور زمونه این کیسه هاییه که این چیزایی که میخریم و میذاریم توش، باقیش هیچ چیزی بدون قند و شکر توش پیدا نمیشه. حتی اونایی هم که می‌نویسن سوکر فری، بازم یه آتش‌خالی توش قاطی کردن که دست کمی از اون قند و شکره نداره. ولی در صورت تا اونجایی که میشه امروز گفتن که شکر رو اینها نخوریم. چشم، اینم امر بفرمایید، ما انجام میدیم. قاعدتا در این چند روز گذشته خب صحبت و بحث و اینا همه چیز زیاد بود. صحبت بر سر این بودش که بابا بالاخره این خانم مگدالنا اندرسون تونست دولت تشکیل بده یا خیر. همه چشمها به روز یک شنبه بود که خانم اندرسون بیاد و بگه که چیکار میخواد بکنه. بعد دیگه گفتن که نه، ایشون روز دوشنبه صبح قراره که بره پیش رئیس مجلس و بهش بگه که یه روز دیگه به من وقت بده، یعنی تا سه شنبه. مالا من نمیدونم این یه روز چی کار میخواد بکنه، خدا داند. تا فردا که مشخص بشه. اما سرتیتر خبرها، وای دیگه هر سایتی رو میری نگاه میکنی، محمد علی که همین نمایندهی که سومالیایی تبار هست و در منطقه بولنگه رأی آورده که بیاد وارد مجلس بشه، بالاخره امروز میاد بره مجلس یا نه؟ تمام سطحیت شد. یکی میگفتش که در سوء تفاهم شده، ایشون قرار نیست امروز بیاد. یکی میگفتش که حالا خوکسکریون شده. من نمیدونم، آدم باید مریض باشه که خوکسکریون بشه، همینجوری که اون نمیشه. ولی الان هم نوشتن که ایشون خوکسکریون شده. بعدش هم الان صحبت اومده که چندین چیز داره، چندین بازجویی پلیس داره که وقت پلیس بوکا کرده، رزرو کرده که مثلا دوشنبه و پنجشنبه و مثلا جمعه برای فرها رو همین صحبت کردن باهات بیاید تا ببینیم که تکلیف مشخص بشه، ببینیم تقلب انجام شده یا نشد. چشم، دست شما داد. حالا من نمیدونم، میگم مثلا من میخوام بدونم این قراره بیا تو مجلس چیکار کنه. اینو یکی به من بگه که اینشون قراره در مجلس چیکار بکنه، تکلیف ما مشخص میشه. ولی بالاخره تا امروز باید ببینیم که چه هست و چه جور پیش خواهد رفت. جانم بید 98-43 بفرمایید.
8: آقا نوید، امیدوارم بی موقع نباشه. من فقط در همین موردی که میخواهید صحبت داری میکنید یه مورد بشه.
7: خواهش میکنه همین آقای محمد علی.
8: آره، اگه توی مسنجر همون اسمس هایی که برات میاد 4-5 روز پیش من اینو برای شما فرستادم، نمیدونم اونو دیدی یا نه.
7: در چه موردی بود؟ کدوم یکی؟
8: در مورد همینی که انتخاب شده و این که اگر یادت باشه بحث کردیم، من گفتم توی چپ ها روابط و ضوابط کمک میکنه که اینا بدهکاری هاشون هم پاک بشه، خیلی قشنگ و مرتب پیان بشن نماینده، در صورتی که آدم های معمولی باید هزار بدبختی بکشن تا اوره آخرش هم پرداخت بکنن اگه بدهکار هستن. شما اگه نگاه بکنی تو اونی که اون لینکی که برای شما فرستادم، استت مینیستر قبلی استفان لوون دست در این کار داشته که این آقا تونسته اقامت بگیره. اینو خواستم فقط.
7: آره اون مطلب رو من قبلا جای دیگه هم خونده بودم، ولی بازم هیچ مدرک و چیزی نیومده. نوشته بودن که آره ایشون با در زمان استفان لوون تونسته بوده که اقامت بگیره. با این حالا
8: لینگش هم اونجا بوده.
7: آره اصلا من نمیفهمم اصلا چی. چون حالا جالب اینجاست، ایشون چندین بارم در همین رابطه با سوینسک مدباری شد سکاپش هم تو کاغذاش دروغ نوشته بوده، اشتباه نوشته بوده، بازم قبولش کرده. من نمیفهمم مثلا یعنی
8: خب آفرین دیگه، روابط و ضوابط
7: آخه چه دردشون میخوره؟
8: خب بالاخره استفاده میکنن برای رأی دیگه. ببینید اینا توی اون به اصطلاح از لحاظ نژادی هویتی سومالیایی هستن و اینا قبیله‌ای کار میکنن دیگه، و تو کلان خودشون یک نفر که مثلا بخواد یه جایگاهی برسه همه اون کلان هم میان کمک میکنن که این فرد بیاد بالا. این اونجا به درد میخوره که اون سوسیال دموکرات ها یا چپ ها اون رأی هایی رو که دوست دارن، بالاخره شاید هرچند 600 تا شاید به نظر من شما رأی زیادی نباشه، ولی 600 تا رأی یه صندلی میتونه چی میگن موازنه قدرت در پارلمان رو به سمت
7: که کرد دیگه بچه‌ها. درست، مرسی، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. نه 2398 درود بر شما.
9: درود بر شما، درود بر شما آقای نوید.
7: قربان شما، مرسی جانم عزیزم. بله بله بله بله.
9: آقای نوید هیچی دیگه، میخواد بخوره بخوابه، هر ماه 8000 کرون میگیره، کاری نمیکنه. ولی من نمیفهمم، من یه جایی شنیدم این شنونده شما گفتش که 600 تا رای، 650 تا رای،
7: 680 تا تقریبا رای بود،
9: 680 میتونه آدم نماینده مجلس بشه؟ چطور ممکنه 680 تا؟ یعنی شما هر جایی مثلا مثل کل من باشی یا توی کمونای دیگه زندگی کنی همون تعداد 680 تا رای بیاری؟
7: نه، نماینده هایی که یه حزب میفرسته به مجلس، یه سریاش که خب از داخل حزب، یه سریاش انتخابی مردمه. بعد ایشون با اینکه نفر نهم لیست بوده، خب یه تعدادش همون 670 تا رأی آورده، اما برای من جالبه اون نقطای قبلی چی؟ اونا چقدر رأی آوردن؟ یا اون نفر اول که جزء اونا چقدر رأی آوردن؟ اصلا من در مورد این آقای محمد علی عبدالقادر علی اصلا یه شلم شوربایی شده که هیچیش سر و تش مشخص نیست. یعنی حزب چپ با 680 تا رأی یه نفر میتونه بیاد بره توی مجلس بشینه. من خیلی اصلا میگم من درک نمیتونم بکنم. ولی خب فعلا
9: آقای محمد علی خودش گفته مثلا چیکار بخواد بکنه مثلا توی مجلس، یعنی مسائل میخواد مطرح کنه، اصلا حرف زدن بلده،
7: یه ذره بلده، ولی نه به اونجوری که آدم بتونه بیاد بره نماینده یک حزب در یا یک گروهی از مردم. من نمیدونم، من میگم ببینید، چون اگه قراره آدم بره دکمه فشار بده که خب آره دیگه اصلا سواد و مواد و اینو نمیخواد،
9: اونم AI میتونه بخونه
7: دکمه، قراره آدم باید بره فشار بده، ولی معمولا نماینده
9: های موبایلش مست، به موبایل وصل میکنم.
7: آره بچه نماینده های مجلس نمیدونم، من سردر نمیرم ببخشید، یعنی با 40 سال زندگی کردن در این مملکت توش موندم که این آدم یا آدم های مشابه ایشون رو فرق نمی کنه اینا در مجلس قرار چی کار بکنن. اگه مجلس هپل هپو اصلا به درد نمی خوره که خب دیگه چه فرق می کنه اینا برن بقل هم دیگه بشینن یا نشینن. بله آقا، سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربانشون. میگم من تا اون موقع که من یادمه نماینده مجلس در البته در کشورهای مختلف فرق میکنه، در یه سری از کشورها وقتی که یک کشور وسعتی داره نمایندگان مردم از استانهای مختلف ایالتهای مختلف میرن دوره هم دیگه جمع میشن در مجلس، در مورد خواسته های اون مردم در اون استان در اون جا میرن میشنن صحبت میکنن. حالا مثلا ایرانو میگیم، ما اگه که این همه استان داره و این همه بزرگه و نمیم 1,648,195 کیلومتر وسعت داره و فلان میسا، اینا میرن مثلا میگن آقا نماینده کردستان، 3 تا از کردستان نماینده داریم، 2 تا از لرستان داریم، 2 تا نمیم از آذربایجان داریم، 5 تا از نمیم بلوچستان داریم، اینا بیان میرن میشنن میگن آقا درد ما یا درد مردم ما اینه. خب البته مال ایران که این شکلی نیست، یعنی اصلا تنها در مورد تنها چیزی که صحبت نمی‌کنن درد مردم، ولی اصلا حالا به صورت ایدئالش میان میشینن مشکلات چیزا حل میکنن، میشینن در موردش صحبت میکنن اینا. بعد یه مجلس، معمولا یه مجلس سنایی هم وجود داره که در اون قانون گذارا میشینن قانون تصویب میکنن، که این دوتا در ارتباط مستقیم با هم هم هستن. خب اینا رو من درک میکنم، اما در سوئد من باز هم هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم که میگن آقا مثلا 200 مثلا یا میگن حزب چپ مثلا 60 تا کرسی داره، 50 تا داره یا 40 تا داره. خلو این نمایندگان حزب چپ در مجلس چی کار میکنن؟ یا مال مدرات، یا مال لیبرال، یا مال سوسیال دموکرات، یا مال نمیدونم میلیو پارتی، وظیفه‌شون در مجلس چیه؟ من اینو نمیتونم، هر چی حلاجی میکنم نمیفهمم، چون میدونم تو بحث‌ها خب میان میشنن رو به روی همدیگه با همدیگه بحث‌های سیاسی میکنن، اونم هر کسی نمیاد بحث بکنه، معمولاً بیشتر سران احزاب هستن که خودشون هم نماینده مجلسن، میان میشینن نال صحبت میکنن بحث میکنن و اینا. خب بعد چی میشه؟ بعد چی میشه؟ اون باقی که اونجا نشستن که هر کدوم نفری 7-8 هزار کرون پول میگیرن چی میشه؟ چون من ببینین ایدئالش یعنی این که وقتی که یک چیزی به رأی گذاشته میشه هر نماینده مجلس باید حق انتخاب داشته باشه که قرمز رو بزنه، سبز رو بزنه، یا اون وسط بگه نمیدونم رو بزنه، یا مثلا ممتنع رو بزنه، اون وسط دیگه زرده. خلو اما تجربه نشون داده که اگر که یک نفری برخلاف اون چیزی که حزبش تصویب میکنه که آقا فردا میخواییم بریم رای گیری، همه سبز رو بزنین یا همه قرمز رو بزنین یا همه ممتنع رو بزنین، خب وقتی که جای دیگه تصمیم گیری میشه دیگه فرقش چیه که یه نفر این کارو بکنه یا یکی بیاد بگه آقا ما 50 تومون گفته؟ آره، فقط قیافه است که دموکراسی رو نشون بده که قیافه مجلس یا عمل کردی هم داره. البته من یه چیز دیگه هم حالا ناگفته نمونه، نمایندگان مجلس یه وظیفه دیگه هم دارن که بتونن بیان، مثلا ایشون نماینده مجلس از حزب چپ هست ولی از طرف دالارنا داره میاد دیگه، درسته؟ خیلی خب، حالا ما اینم میتونیم بفهمیم که یه وظیفه هم داره که بیاد یه سری خواسته های اون مردم هم بیاره، بیاد بگه، اما خواسته های مردم در اونجا باید به کمون فلم، باید به شهرداری گفته بشه که خواسته های مردم، اگر که اون به سطح کشوری برسه حالا اون نماینده رو بهش بگن که برو در مورد مثلا یه لایحه بفرست مجلس، یه موضوع یه دونه مخونی رو بفرست صحبت کن که در موردش صحبت بشه. خب اونم این وظیفه شونه. اما والا من تا حالا ایرانی تبارشو حداقل دیدم دیگه، ایرانی تبارشو من دیدم که نماینده مجلس هم بوده، از حزب سوسیال دموکرات هم بوده، در تمام طول مدت چیزایش خدمتش در مجلس یه دونه مخون داده. وقتتون رو بیشتر نگیریم، بریم آگهی‌ها رو بشنویم، برگردیم تا بعدها ببینیم که حالا امروز بعد از ظهر خانم آندرسون از آقای رئیس مجلس چی میخواد. و من اینو ولی میدونم که رئیس مجلس به احتمال قوی فشار خواهد گذاشت روی خانم آندرسون، این یه روزم بهش میده، ولی فردا سه شنبه من فکر میکنم که تکلیف مشخص میشه که تا پنج شنبه به رأی گذاشته بشه که قاعدتا هم جواب ندر میاد و دولتی تشکیل نخواهد شد، و این قضیه اگه چهار دفعه هم انجام بشه و نشه که رای گیری مجدد انتخابات مجدد میشه. حالا بعد ببینیم تا بعد از ظهر کار چجوری پیش میره، آگهی ها رو بشنویم، سریعا برگردیم در خدمت. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات دانش آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه رنا تیق و سا و خرمر کشه رنا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-208. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 Atlas Autotech.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

خب ساعت 15:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای هوشمند عقیلی رو هم شنیدیم. اما من بازم دوباره نمیفهمم، باز هم نمیفهم، یعنی من عجیبه که من فکر میکنم تنها گویندهی در دنیا هستم که نمیفهمم، همه باقی میفهمن، کارشون انجام میدن، من نمیفهمم، میام کارم هم انجام میدم، سوال میکنم، میپرسم، میرم تحقیق میکنم و باز هم نمیفهمم. یعنی خیلی بده به جان خودم، یعنی آدم که نمیتونه که هی بری تحقیق کنی نفهمی. یه روز در برنامه آگندا وزیر اداره مهاجرت رو که آقای فرشل هستند اوورده بودند، خب بعد در مقابلش از حزب چپ آورده بودند و خب صحبت میکردند تو اینا، چون نمیدونم میدونید یا نه، تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشه تمام کسانی که وزیر و اینا بودن همجوری سر پستاشون میمونن تا این قضیه دیگه به پای پایانی پیدا بکنه، یک دولت جدیدی تشکیل بشه، حالا از این ور یا اون ور فرق نمیکنه، تا وزرای جدید انتخاب بشند و کارشونو شروع کنه. این الان به همین دلیل مثلا آقای فرشته که وزیر اداره مهاجرت همچنان سر کاره، با اینکه نقدن انتخابات جور دیگری رو رقم زده، ولی چون هنوز دولتی تشکیل نشده و حالا هم به نظر من که فکر نمی‌کنم تشکیل بشه، در برنامه الان در این چند روز گذشته حزب چپ و حزب محیط زیست میلیو پارتی پاهاشونو کردن تو یک کفش که بابا جون این جوانانی رو که الان به سن مثلا 21 سال میرسن اینا رو چرا میخواییم بیرون بکنی؟ اوکی که قبلا 18 سال بود، بعد از این که خب مردم دست به اعتراض زدند و صدای اعتراضات مردم شنیده شد، شد تا 21 سالگی. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک بچه ای با خانوادش میاد توی این مملکت تقاضای پناهندگی میکنه، حالا البته اون اقامت کاری و اینا اونم ولی در اصل فرق نمیکنه، یه خانواده، یه مرد و زنی بچه دارن یا یه مردی تنهاست یا یک زنی تنهاست فرقی نمیکنه، میاد بچه داره، در طول مدتی که اقامت دائمیش هم میگیره بچهش به سن 18 سال که میرسید بهشون گفتن آقا جون شما اگه میخوای بمونی آدم بزرگی دیگه، آدم بزرگ سالی هستی، 18 سال رو تموم کردی، باید بیای باید کار داشته باشی تا بتونی که تب تنهایی طبق قوانین کاری اجازه تقاضا اقامت بکنی و به پروندت رسیدگی بشه، که این قضیه شد 21 سالگی، از جای 18 سال شد 21 سال، چون خب قاعدتاً حتی بچه‌ای که 15 16 سالش بوده، 14 سالش بوده، 12 سالش بوده، 11 سالش بوده، اومده با پدر و مادر، خودش که تصمیم نگرفته، پدر مادر آوردنش، بعدش هم اومدن اینجا، اومدن کاراشون طول کشیده، مسئله اقامتی طول کشیده، حالا اقامت گرفتن، بچه رسیده به بالای سن 18 سال، خب حالا این بعد خودش بره تقاضا بده، که خب هیچ بچه 18 ساله یا من فکر نمیتونم بدونه بره کار دائم پیدا بکنه و نمیدونم 30-40 هزار کرون هم درآمد داشته باشه. حالا تا اینجا رو که فهمیدیم، که اینجا رو که دیگه این مشکلی نداریم، اما من اینو نمیفهمم که میلیو پارتی و چپ و مخصوصا کار دارم و سوسیال دموکرات ها رو کاری ندارم. اوکی سوسیال دموکرات ها و سنتر رو اصلا کاری ندارم. در سال 2016 در وسط حکومت سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی، چپ و سنتر، درست در اون وسط این قانون تصویب شد. این مدرات ها که نذاشتن، که خود سوسیال دموکرات ها گذاشتن، با سن 18 سالگی هم تصویب شد. حالا من نمیفهمم این خانومه مال میلیو پارتی که هر جا هست اینو برمیدارن میارن که هی برمیگه از حقوق بشر، نمیدونم حقوق بچه ها و انسان ها و اینا دفاع میکنه، من میفهمم عمل صحیحی نیست که یه بچه که با پدر مادر اومده رو تو سن 18 سالگی بخواد بندازیش بیرون، اینو کاملا من درک میکنم، اصلا احمقانه است.
اما من میخوام بفهمم که این قانون در سال 2016 چیز شده، تصویب شده در وسط حکومت سوسیال دموکرات ها، با همین دوست و آشناهاشون، همین میلیو پارتی و سنتر و چپ. خب چرا اون موقع تصویبش کردین؟ چی شد آخه؟ کار بدی کرده بودین، چرا تصویبش نکردین؟ هی هر دفعه که صحبت میشه اینجا. دیشب هم این آقای فرشل اومده بود میگفتش که ما که 3 سال هم بهش اضافه کردیم و این 3 سال هم که اضافه کردیم و که خب اضافه شده حالا بهش دیگه همه چی و اینا، بعدش هم 27 مورد 27 موقعیت کاری هستش که شامل این قانون نمیشه و اینا که داشت توضیح میداد. حالا امروز اومدن دوباره همین میلیو پارتیستا و همین سوسیال دموکرات ها و همین حزب چپ و همین حزب سنتری ها اومدن گفتن که تا فردا روز سه‌شنبه آقای فرشل باید بیاد در چیز در همین مجلس توضیح بده که آقا چه چیزی اتنیا پارتیانو ویل ایون ها سوار پو وات سوم کرپس اد میگر هونس ورکت اسکا پاسا اوتویسنگا ریدا نه، که چه چیزی احتیاج است که این اخراج ها به پایان برسه. کل قضیه که تصویب کردین احمقانه است. البته حالا من میتونم یه سری توضیحات هم بدم که اصلا این قوانین چرا اینجوری شد، من اینو میتونم توضیح بدم براتون. جریان اینجوری بود که یه سری ها میومدن توی مملکت و چیز میکردن، سوء استفاده میکردن از قوانین کاری و نمیدونم قوانین جاری که در مملکت بود. قوانین کاری رو سخت کردن، به پایه حقوق و بالا بردن. ایاتون باشه یه بابایی بود اون سنگکی زده بود اینجا، نه ایاتون میاد یا نه، 10-15 سال پیش سنگکی زده بود اینجا، شاتر می آورد و خمیرگیر وارد میکرد، ازشون تو ایران پول میگرفت می آورد، یه چند تا رو آورده بود اینجا ول کرده بود به چیز خدا که آقا برین دیگه، دو ما تا سوئد آورده می توانید، یه 10-12 نفر هم تو ایران پول گرفته بود همجور بند خدا گیر بودن. یه مثال سادش. خب حالا دیگه قوانین رو اومدن خودشون عوض کردن. خب وقتی فهمیدید که این قوانین اشتباهه، وقتی فهمیدید که اینا روی بچه های بیچاره اثر میذاره، خب چرا عوضش نکردین تا سال 2022؟ 6 سال فرصت داشتید دیگه، چرا عوضش نکردید که این بچه های بیچاره رو نخوان بندازن بیرون؟ بابا خود دیگه تو این برنامه که ما خودمون یادتونه که هر چهارشنبه زنگ می‌زنه آقای رستمی بچه ما شده 18 سال چیکار بکنیم، چجوری بچه بکنیم، چجوری بمونیم، بچه کار چجوری پیدا بکنه. دیشب به آقای پسر ایرانی رو نشون میداد در برنامه همین کلاف، میگم چیز در برنامه آگندا، طرف میگو آقا من اومدم پدرم در ایران فوت کرد، مادرم اینجا اقامت داشت، منم به خاطر مادرم اومدم اینجا، الان کار دارم، زندگی دارم، همه چی دارم، سنم هم رفته بالای مثلا 21 سال 20 سال 21 سال، حالا منو میخوام بندازن بیرون. خب اشتباهه، اشتباهه، اینو منم میدونم، همه میدونن. یا اینکه کدوم من الان از شماهایی که دارین صدای منو میشنوین بیشترتون کار دارین، چند تا تون حقوقتون بالای 32,800 کرون یا 33,800 کرون در ماهه؟ والا خود منی که اینجا نشستم حقوقم اینقدر نی، کدوم اون اینقدر حقوق میگیریم که برای یه بچه یا یه جوون 21 ساله مثلا بتونیم پیدا کنیم؟ خب قاعدتا یه جوون 21 ساله 18 سالش که تموم شده، درسش رو تموم کرده، احتمالا رفته دانشگاه، تقاضای دانشگاه کرده، وارد یک کورسی شده، وارد یک واحد دانشگاهی شده، خیلی خوب اینا میفهمیم، 3 سال 4 سال 5 سال بعد درس بخونه تا لیسانسش رو بگیره، بسیار عالیه، میشه آکادمی 4 سال 5 سال بعد درس بخونه تا لیسانسش رو بگیره، بسیار عالیه، میشه آکادمیکر، میاد بیرون در این بازار کاری

تو هنس و موریس کار بکنه، تو کدوم شرکت بهش کار میدن، تو مکدونالد کار بکنه، تو نمیدونم چی کار باید بکنه که 32,000 کرون حقوقش باشه در ماه. خب این بنیاد این قضیه که شما بنا گذاشتید اشتباه بوده، بنیادش اشتباه بود. بعد میان هی میگن آقای فرشل بیا توضیح بده. خب چیه توضیح بده؟ یا این قانون رو به طور کل باید برداشت، دیگه توضیح نداره که. قانون رو باید به طور کل برداشت، بگن آقا هر بچه‌ای که با پدر مادرش اومد، پدر مادر که اقامت دائم گرفتن، بچه هم باید بگیره. حالا بعد کار پیدا کرد نکرد دیگه، اون دیگه مشکل خانواده است دیگه. با اون بچه بعد با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی بکنن. خیلی خوب حالا دارن میکنن. یعنی میگم من هر چی میرم قوانین رو میشکافم، هر چی میرم تحقیق میکنم، هر چی میرم نگاه میکنم، میرم یه گندایی هست که زده شده. بعد هی دارن صحبت میکنن که حالا اینو چرا درست. یعنی تمام کار و زندگی این سیاستمداران و رهبران احزاب و نمیدونم نمایندگان و معاونین و همه شده که 4 سال قور بزنن به هم دیگه، بعد موقع انتخابات قورا بیشتر بشه، بعد دوباره بعد انتخابات چیز بشه. الان یک دونه از اینایی که هیچ کدوم از این احزابی که شما میبینید در موقعی که حالا خداییش بغیر از مدراتا که یه مقداری صحبت بر سر ایجاد کار صحبت میکردن، هیچ کدوم از اینا در مورد ایجاد کار صحبت نمیکنن که بگن آقا ما 10 تا کارخونه درست کردیم که توش مثلا 10,000 نفر میتونن کار کنن، 5 تا نمیدونم به موقعیت شغلی جدید درست کردیم. هیچ کدومشون نمیگن. آقا اگرم میگن چرا ما نمیشنویم؟ هر کیو میبینی یا میخواد بره تو نمیدونم هنس و موریس کار بکنه، چه بغیر از اونایی که بچهایی که آکادمیکر یعنی رفتن درسای تحصیلات دانشگاهی عجیب غریب و سخت و اینا رو کردن، حالا اونایی که دندون پزشک و نمیدونم پزشک و نمیدونم پرستارن، اونا که تکلیفشون مشخصه، اونا اصلا محل کارشون هم مشخصه. اما یکی رفته ایتی خونده، یکی رفته الکترونیک خونده، یکی رفته اقتصاد خونده، یکی رفته نمیدونم هم اکونومی به اصطلاح خونده. من 10 تا الان براتون آدم بیارم از آشناهای خودم که مثلا اکونومی خوندن دنبال کار دارن میکرد. خب هر جا میری 1001 سختی. جوونا رو میبینی دنبال کار دارن میگردن، بزرگسالا رو میبینی دنبال کار دارن میگردن. بعدش هم یه پارتی بازی شده که اصلا خنده‌دارا. طرف میری در فلان فروشگاه، در فلان شرکت، میبینی بچه داره کار میکنه، مثلا رئیس بخش 21 سالشه، رئیس بخشه. بعد ازش میپرسه، بخوای سوال کنی که چطوری تو آخه چطوری اومدی تو اینجا شو رای تو 18 سالگی در واقع 19 سالگی، تو 19 سالگی تازه دبیرستان رو تموم کردی، تو سن 21 سالگی چجوری رئیس بخش شدی؟ نگاه میکنی میبینی یا مامانش یا باباش اونجا رئیسن، یا تو یه شرکت، تو همین شرکت در یک شعبه دیگه رئیسن، با این یکی رئیس شعبه صحبت کردن، بچه رو بهشون کار داده. چرا؟ چون رئیس شعبه اینورم بچهش برای بچهش کار میگیره تو یه جای دیگه. چون یه قانونی نانوشته ای تقریبا وجود داره که در بعضی موارد هم نوشته است که اگه آدم در یه جای کار میکنه، رئیس شعبه مثلا پوزیشن رئیسی داره، حق نداره بچهای خودش رو برداره ببره اونجا کار کنه. خب زنگ میزنه به رفیقش میگه فلانی بچه فردا 18 سالش شد، من بهش کار میدم، بچه ما رو یه کاری بهش بده. یعنی بازم پارتی بازی دیگه. شرکت های ساختمونی هم که قربونش برم، همه یا پولکن یا بلغارستانیان یا مجارستانیان، همه اینشو، یا روسن. شرکت های نمیدونم که کالا کارایی یه ذره بدون تجربه بیشتری میخواد، فقط قدرت بدنی میخواد، مثل استد فیرما و اینا. خب شما نگاه کن میخواد متوجه بشید. خیلی خب بگذاریم. باز من چون نمیفهمم مجبورم که هی سوال بکنم، آخرم نمیفهمم، ولی بالاخره بذاریم بریم سراغ ترامپ. من اسمس دارم، سریع نگاه کنم. خیلی خوب، بریم سراغ تنگه هرمز.
بریم سراغ تنگ.

0: تنگه هرمز یه شاخی شده برای دنیا. خب صادرات نفت که باید از اونجا رد بشه و کشتی ها باید رد بشن و اومدن تنگه هرمز رو بستن، از اون طرف هم آمریکایی‌ها اومدن جلوی تنگه هرمز رو گرفتن که ایران هم هیچ چیزی نداشته باشه، هیچ صادرات و وارداتی نداشته باشه، و عملاً هم موفق شدن. یعنی تنگه هرمز برای ایرانی‌ها شد یک بدبختی. خلو از اون طرف این تنگه هرمز رو که بستن دیگه ایران نمیتونه کاری بکنه، مجبوره چیکار بکنه؟ مجبوره بیاد به حوثی‌هایی که اون دور و بر هستن تو یمن و اینا هستن بگن آقا برو انتقام از عربا بگیر، برو عربستان رو حمله چیز کن، که به فرودگاه عربستان حمله کردن، فرودگاه بین‌المللی ریاض حمله کردن، اینم هم 20 تا کشته داد، 2300 تا زخمی داد، بعد یه حمله دیگه کردن که عملاً اصلا کامپلت اون فرودگاه بسته شده. اینم تا اینجا فهمید. امروز هم که یه سری از همین ایرانی ها دوباره اومدن شروع کردن مال حکومت جمهوری اسلامی که آقا وقتشه که بیایم کابلای اینترنت جهانی رو که از زیر آبهای خلیج فارس رد میشه رو پاره کنیم، ببریم اصلا شهر رو بکنیم ببریم. خب چیشو ببریم؟ حالا ما که میگیم شما که دیوونه این، حالا بالاخره این کار هم میکنین، حالا بکنیم تموم شه، چون همون اینترنت ها و همون کابل ها هم تا چند وقت دیگه تکلیفشون مشخص میشه. در دنیای امروز عزیزان ما صحبت پول داریم میکنیم، صحبت پول. نفت جهانی باید روی قیمتی تا یه حدی بمونه، این ماکسیموم $100 بالاتر نباید بریم. ترامپ هم که میبینید داره همه سعیشون میکنه که چیکار بکنه این قیمت در اون حد بمونه. به اروپا فشار آورد که اروپا از ذخایر نفتیش با گازوئیلش کلی داد بیرون. از اون طرف در وسط بخت و تعجب همه دنیا که دارن اعلام میکنن از روسیه خرید نکنید، گاز و نفت نخرید که اینا پولدارتر میشند و جنگ و ادامه میدند، یک دفعه ترامپ اعلام کرد که بله ما نمیم شما 300 میلیون تن چه میدونم یه عدد عجیب غریبی چیز کردیم از روسیه گاز همین نفت و اینا بخریم که قیمت رو نگه داریم. اوکی؟ پس تا اینجا قیمت بازم رو همون $100 زیر $100 خواهد بود. اوکی؟ یعنی بیخیال اوکراینی ها دیگه. بعد یک دفعه ترامپ میاد اعلام میکنه که در همین تروت سوشیال خودش، صفحه همین اینترنتی خودش، میاد اعلام میکنه که اوکراین با روسیه کنار آمد و قرار شده با دیگه زیر ساختای برق و انرژی و نفت و اینای همدیگر رو نزنن تا به یه نتیجهی برسن. روسیه هم همچین قشنگ نه گذاشت نه برداشت حرفای ترامپ که تموم شد دو تا کارخونه بزرگ تولید برق اوکراین رو زد. یعنی چی؟ یعنی آقا بی خیال دیگه، این حرفایی که داری میزنی برای احمد خوبه، برای خودت خوبه، ببخشید معذرت میخوام. از اون طرف اوکراینی اومد چی گفت؟ اوکراینی اومد برگشت گفتش که آقا ما اگه که روسیه 60 روز آهان در ضمن ترامپ برگشت گفت اوکراین احتیاج به یک رئیس جمهور جدید داره، چون این رئیس جمهور صلح بکن نیست. زلنسکی هم اومد اعلام کرد گفت باشه 60 روز روسیه قبول بکنه که توتال کمپلت آتش بس باشه که ما در مملکتمون یک انتخابات را بندازیم و یه رئیس جمهور دیگه، حالا یا منو یا هر کس دیگر رو انتخاب بکنن. روسیه هم برگشت گفت نه خیر همچی خبری نیست. آخرین خبرم من دارم میبینم برگشت گفت اصلا نه از این آتش بس نداریم. خب پس یعنی بازم ترامپ عملا علکی حرف زده و همه چی. ولی دوستان یه ذره دقت بکنید، یه ذره چی بهش میگن وسعت این اقیانوسی رو که داریم میبینیم و میبینیم، ولی عمقش هم یه ذره نگاه بکنید. بزرگترین صادر کننده نفت در جهان آمریکاست. کی سود میبره از اینکه نفت 60 دلار و 65 دلار شده 100 دلار رو همون 100 دلار هم نگرداره؟ آمریکا دیگه، شرکت‌های نفتی و کارتل‌های نفتی آمریکا که بیشترین سودو میبرن. کی از اون طرف نفتای ونزوئلا رو گرفت؟ خب بعدش هم اگه میخوایم باور کنیم میخوایم باور نکنین، یک سری لوله نفت و گاز داره کشیده میشه از اون بالای ایران خودمون که از جمهوری آذربایجان و اینا رد میشه میاد میره میره توی ترکیه، از ترکیه هم رد میشه میاد میاد میاد میره تو اروپا. یواش یواش بدون سر و صدا دارن لوله ها رو درست میکنن، کند و کارشون رو میکنن، قاد معامله هاشون رو دارن میکنن، اون لوله ها رو از اون ور رد کنن. از اون طرف هم از اون پایینم عربستان صاف از اون طرف کشورش داره لوله ها رو داره رد میکنه که بره از اون پایین دریای سرخ و اینا برای خودش نفت رو بفرسته بره. تا چند وقت دیگه موشلی میمونه و حوزش، اگه موشلی مشتبایی وجود داشته باشه. تنگه هرمز اومدیم کابلای اینترنت هم کندی، اومدیم کابلای اینترنت هم کندی، خب بعد چی میکار میکنم؟ بعد چی کار میکنم؟ با کی میخوایم معامله بکنیم؟ درآمدت از کجا میخواد باشه؟ تازه با این کار که همه کشورهای جهانو دست به دست همدیگه میدی که از ترس قطع کردن کابل و اینا که تازه بیان بهت حمله بکنن، که فهم و شعور که نباشه همین. بعد داستان ها در مورد حماقت ترامپ می نویسن، داستان ها در مورد فلان می نویسن. الان اروپا در یک وضعیتی عزیزان، در یک وضعیت آشفته‌ای که خودش از پس مشکلات خودش بر نمیاد. شما فرانسه رو نگاه بکنید، انگلیس رو نگاه بکنید، آلمان رو نگاه بکنید، ایتالیا رو نگاه بکنید، اینا کشورهایی هن که سرمشقن، که ذره ذره به کشورهایی مثل سوئد و اینا داره کشور کشیده میشه. شما چقدر باورتون میشه که 4 دانش آموز دبیرستانی بیان به این وسعت فرانسه رو با آتیش بکشن؟ اینا مسائلی هستش که همه دست به دست همدیگه داره میده که کاملا مشخصه، کاملا مشخصه یک اروپای به هم ریخته شلوغ. الان بیا بزنین الان براتون دوباره فکتا بیارم. رئیس چیز، رئیس مجلس اتحادیه اروپا، حالا ما میگیم رئیس اتحادیه اروپا دیگه، اعلام کردند، اومدن اعلام کرد که ما بودجه ما ما بین 2001 تا 2027 2001 تا 2027 13، من نمیدونم این عددی که 1 و 2 و 3 و 4، یه عددی که یه 13 بنویسید 12 تا 0 بذارین جلو، این بودجهشه. من فکر میکنم بعد میلیارد میشه بیلیون دیگه، یا همچی چیز، چون بیلیون آمریکایی میشه میلیارد ما، بعد میلیارد ما 13 با 12 تا 0 جلوش بودجه 2001 تا 2027 بوده. اوکی، حالا اتحادیه اروپا اومده دیروز در جلسه شون داشت طرف صحبت میکرد، میگفت این بودجه رو از 13 با 12 تا 0 باید برسونیمش به 21، یا تقریبا 22 برابر، یا بهتر بخوام تنظیم تر بگم فوشلاگی که اومده 80% بودجه اتحادیه اروپا باید بره بالا. ما همین الانش 45 میلیارد کرون در سال حق عضویت میدیم به اتحادیه اروپا. یعنی اگه این بودجه رو اینا بخوان تصویب بکنن، این 245 میلیارد تبدیل میشه به حدود 80 تقریبا 80 یا 75 میلیارد کرون در سال. خب بعد فکر میکنید بابت چی این پول قرار خرج بشه. دیشب در برنامه خبری نشون میداد که این پول، چون میدونی که اتحادیه اروپا کشورهایی که کشاورزی مخصوصا زیاد دارن مثل سوئد، از این 45 میلیاردی که ما میداد برای بیدراگ به کشاورزا و مرغدارا و نمیدونم اینا برمیگشت، جنگلدارا و اینا برمیگشت. حالا اونم میخوان کم بکنن، جاش بمب درست بکنن. بله، جاش بمب درست بکنن. باور نمیکنی خبرها رو بری نگاه کن. بمب بمب. فشار قراره به کی بیاد؟ به اون کسی که ماهی 200,000 کرون در مجلس اتحادیه اروپا نشسته به عنوان وکیل مجلس، که هر همه کشورها هم از همه احزابشون اونجا دارن، به اونا قراره فشار بیاد؟ یعنی مثلا 200,000 کرون در ماهشون، حدود 250,000 کرون بهتره بگم در ماهشون، مثلا میشه فکر میکنی 100,000 کرون. نخیر، حقوقای اونا سر جاش میمونه، ولی فشار به ما مالیات دهنده میاد. شما یعنی هر طرف این قضیه رو نگاه داغون، با مشکلات داخلی خودش و از اون آسایش و آرامشی که وجود داشت، گویا قربونش برام خدا خدا. حالا بذاریم ما یه چند تا از شنونده ها رو بگیریم. جانم درود بر شما.
1: درود آقای نوید.
0: خواهش میکنم صدای شما رو بخاطر لطف کنید صدای رادیوتون رو یه ذره کم کنین لطفا. مرسی.
1: بله بله بله، این صحبت هایی که کرده من داشتم گوش میکردم، یه نقشه جدیدی داره انگلیس مکار داره میکشه جدیدا واسه اتحادیه اروپا. آقای نوید شما میدونید الان به همتی که الان گفتین وضعیت انگلیس و اینا اروپا یه سریش انقدر وخیمه که بزن بزن و بکش بکش و مسائل مذهبی و از این حرفا، الان وضعش خیلی وخیمه. الان انگلیس اومده میگه من میخوام تقاضا کنم که مجددا بیام تو اتحادیه اروپا و رای گیری کنم این حرفا، داره این یعنی پیشوازشه اروپا. حالا نقشه چیه انگلیس؟ ببینه الان وضع خرابه تو انگلیس، میخواد اتحادیه اروپا بیاد اینا رو قبول بکنه یا بیان، بعد درهای انگلیس رو باز کنن بگن آه هر ری بریزن کل اروپا رو به گم بکشین. الان نقشه تون اینه سوئد و دان همه اینا رو پر بکنن از این مسائلی که میبینی، اینجا هم بشه فرانسه و انگلیس بزن بزن و بکش بکش و خلاصه وضع اروپا رو بریزن به هم. اینی که مردم باید میگه حواسشون باشه اگه به این مرحله رسید که خدا کنه نرسه، همه مخالفت کنن که انگلیس وارد اتحاد اروپا دوباره نکنه.
0: دقیقا. مرسی در اصل. نه خواهش میکنم قربان شما، نظریه بسیار جالبی هستش. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم خدا نگهدار. الان فرشلاگ اتحادیه اروپا برای مسائل نظامی، مثلا من الان تصویرم بهتون نشون بدم، برای بودجه ما بین سال 2028 تا 2034 خودش، اوکی؟ 2028 تا 34 تا 2034 خودش، الان بودجه نظامی امنیتی و فضایی اتحادیه اروپا 290 میلیارد کرون بوده. ما بین 2001 تا 2027 290 میلیارد کرون رو میخوان با فرشلاگی که دادن بکنن 1470 میلیارد کرون، یعنی 4.5 برابر. برای اینکه موشک درست بکنه. 2398 درود بر شما.
2: خسته نباشی آقا نوید.
0: قربان شما سپاسه.
2: در مورد کار داشتن صحبت داده من گوش میکردن در مورد ساختمان.
0: بله بله بله.
2: من تقریبا 10-12 سال تو این کارم، عرضم به حضور شما سال 2015-16 اوت بیلینگ میرفتم، به 25-30 نفر تو اون کلاس نجاری همه بودیم با هم. اون کسایی که میشه 80% بعد اینکه اوت بیلدینگ تموم شد یه سال، 80% اصلا کار پیدا نکردن. این یک رفتن اوت بیلدینگ های دیگه گرفتن، یه سال از عمرشون علکی علر رفتن و کار پیدا نکردن. بعد من اومدم به سختی من کار پیدا کردم، خدایش به سختی کار پیدا کردم. با چنگ و دندون هم این کار رو نگر داشتم و اوائل کارم تجربه نداره. بعد اوتبلینگ خیلی سخت کار پیدا کردم. اومدیم توی شرکت سوئدی، شرکت بزرگی هم بود، ما اومدیم دیدیم اصلا سوئدی نیست، یعنی از 100 نفر انسلش 80 نفرش پولندی و نمیدونم روس و
0: همه. بله کاملا درسته.
2: بعد آقا نوید، من پارسال 6 ماه تو این یه تونلبان دارن درست میکنن واسه بارکاوی.
0: بله
2: من 6 ماه اونجا کار میکردم، حدودن 300 نفر همزمان اونجا کار میکردن. یعنی اگه شما باورتون بشه از این 300 نفر شاید 270 نفرش پولندی و روس و... یعنی کسایی که اصلا سوئدی بلد نیستن دیگه، مثلا از اینجور آدم ها. بعد شب به شب ونا می اومدن اینا رو میبردن هتل، فردا دوباره برمیگردوندن. یعنی یه وضعی اصلا، من رفیقای خودم دور و برم زیاد از زنگ میزنن کار دارین، منم میگم به کارفرمام کار دارین، میگن نه. ولی این شرکت ما یه آفدلینگ دیگه تو خود پولند درست کرده جدیدن که از پولند مثلا میاره اینجا کار میکنه. خودش هم سوئدیه، یعنی خودش اصلا دلش به حال مملکت خودش نمیسوزه دیگه. این بود آقا نوید، گفتم یه از تجربیاتم یه ذره بگم.
0: نه کاملا درست میگین، این چیزایی هستش که خودمون
2: باید حلی باشه. آقا نوید خداییش اصلا تو این سوئد انقدر بیکار هست، شما تو بیگ بیاین اصلا، حالا بقیه شهرها نه چون استکهلم شهر بزرگه، پولندی زیاده، یعنی از این پولک ها و روس و اینا، یعنی 80-90 درصد این کار بیگ تو استکهلم دست همین هست. یعنی اینو اگه نبود، من حاضرم به شرطه بگم این کسایی که نجار هستن، بنا هستن، بتونگر هستن، اصلا بیکار ما تو استکهلم نمی داشتیم در این حد.
0: دقیقا
2: مطمئنم من.
0: حالا الان میگم قربان شما، مرسی که روی خط اومدیم. قربان شما. ببینین عزیزان، ما یه چیزی داریم به نام سیاستمدار. سیاستمدار باید برای منفعت مردم کشورش فعالیت کنه. یعنی هیچ کار سختی نیست یک قانونی گذروندن که شرکت هایی که در این مملکت دارن کار میکنن مثل باقی کشورهای، یه سری زیادی از کشورهای جهان، بیاد برگرده بگه آقا جان شما در اینجا داری کار میکنی، مثلا فرضاً شرکت بیگ داری، از 10 تا انستلدت حداقل 6 تاش باید سوئنسک مدبوریاره باشه، مال سوئد باشه. چرا نمیکنن؟ چطوری میتونن بیان فشار بذارن که آقا جون از هر تو هر شرکتی نمیدونم در هیئت مدیرش اگه قراره که مثلا 10 نفر باشن 5 تاش حتما باید زن باشه 5 تاش مرد باشه، اما نمیتونی بیای بگی هر شرکتی که اینجا میخواد کار کنه اول سوئدی باید استخدام کنه بعد از خارج از کشور بیاره، یا بازم میخوای بفرستی به اتحادیه اروپا، یا بازم میخوای بگی اتحادیه اروپا برات تصمیم میگیره. خب اگه اتحادیه اروپا تصمیم میگیره، پس شماها چیکاره؟ شما رو برای چی میخوایم؟ من قبل از اینکه شنونده بعدی رو روی خط ببرم، مرسی دوستان، بعد میلیارد تریلیون هستش که این عددی که من براتون گفتم، بودجه چیز، بودجه مال اتحادیه اروپا 2021 تا 2027 13 تریلیون و 453 میلیارد کرون بوده که برای فرشلاگشون برای 2028 تا 2034 21 تریلیون و 835 میلیارد کرون هستش. گفتم عددو، حالا دیگه من به راحتی میتونم براتون بگم. 98-38-43 اول زنگ زد. درود بر شما.
3: درود فراوان خدمت شما جناب.
0: خواهش میکنم جناب عزیزم.
3: عرض خسته نباشید. عرضم به خدمت شما در رابطه با این صحبتی که دوستامون میکردن که مثل این که نجار بودم و صحبت میکردن، من خودم یک بار با یک آقای لهستانی صحبت کردم، گفتم که شما تمام مثلا این کلن کارهای ساختمانی و اینا رو توی سوئد گرفتین، اصلا براتون میترسه مثلا میایید اینجا کار میکنید، از زن و بچه خانواده دور و اینا. برگشت به من گفت ما اینجوری هستیم، یکیمون میاد اینجا مثلا سوئدی رو یاد میگیره و بازار کار یاد میگیره، بعد میایم تو کشور خودمون یه دونه شرکت ساختمانی میزنیم، بعد میایم برای همون شرکتی که اینجا کار میکردیم به صورت کنسولت، یعنی اوندر انترپرنور میایم صحبت میکنیم، قرارداد مینویسیم. ایشون به من میگه مثلا من یه کاری دارم، مثلا 30 نفر رو من نیاز دارم که بیای. منم میرم مثلا از کشور خودم 30 تا آدم، حالا تو شغلای مختلف مثلا حالا کاشیکار، نجار، حالا هر چیزی که لازم هست جمع میکنم میارم سوئد و اینا استخدام نیستن. اینا همه به صورت حالا مثلا پروژکت انستلت میان اینجا، مثلا به عنوان 6 ماه یه سال قرارداد مینویسن و بعد میان اینجا کار میکنن. بعدم که قرارداد تموم میشه میرن، بعد از یه مدتی دوباره برمیگردن یه قرارداد جدید. گفتم حالا این چه سودی مثلا داره برای سوئدی؟ گفت برای سوئدی سودش اینه که آربتسگیواره، آویفت و هزینه هایی که ما تو اون کشور پرداخت میکنیم خیلی ارزون تر از سوئد هست. گفتم مثلا چقدر؟ صحبت از اون موقع 17% و اینا میکرد که میگفت خب برای سوئدی خیلی سخت داره. بعدم اینا چون ما را به صورت کنسولت براشون کار میکنیم، یک سری از هزینه های فورتاگ به فورتاگ که مثلا مومساش پرداخت نمیشه و و و خیلی چیزهای دیگه، برای این شرکت ها خیلی از نظر اقتصادی سود داره که ما اینجا کار میکنیم. گفت همش هم به خاطر همین فرار از مومس، فرار از مالیات، فرار از این نمیدونم دادن آربسی بار آویفتا و بیمه ها و و و خیلی سای دیگه. گفت تمام اینها که از اونجا میان قانون سوئد دیگه شاملشون نمیشه.
0: نه دیگه کنسولت داره کار میکنه دیگه.
3: با قانون همون لهستان، مجارستان یا یونان میان اینجا کار میکنن و با قانون همونجا هم اعلام میکنن به اداره مثلا مالیات، ما داریم میریم سوئد کار کنیم، مالیات رو اونم پرداخت میکنن و به حساب همون کشور بیلان مالیاتی اون کشور مالیات میدن. به خاطر همینه که خیلی ها اینجا هستن الان یا باشن یا کنسولت هستن یا مثلا پروژکتی کار میکنن، میان 6 ماه یه سال و میرن و اینا باعث شدن که واقعا همه که دوستمون میگفت مخصوصا کار بیگ توی سوئد خیلی یعنی به وارد شدن بهش سخت شده، به خاطر اینکه اگه یه نفر بخواد تو سوئد استخدام کنه کسی رو انقدر هزینه‌اش بالاست که خب میگه به جای یک نفر من میتونم بین دو تا سه نفر مثلا از کشورهای دیگه بیارم، همون کارم انجام میدم و با سرعت بالاتر، نه دنبال پاپالیدی گر، نه دنبال نمیدونم کریزینگ و این و این و این هستن.
0: مرسی درستان، سپاسگزارم، لطف کردید، قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: روزتون بخیر نوید جان،
0: قربان شما، خواهش میکنم.
4: از این یه دلیل دیگه هم که داره حالا تو این زمینه بیگ اینه که مناقصه هایی که برگزار میشه، شما همین تونل وان نکه الان نزدیک به 6 تا 8 ماه عقب افتاده.
0: بله.
4: به خاطر این که قانون اتحادیه اروپا میگه وقتی شما یه پروژه بزرگ ساختمانی یا راهسازی میخواید انجام بدید باید مناقصه در اتحادیه اروپا برگزار بشه، شما میدونید اینا، نه فقط در خود سوئد.
0: بله.
4: همین خاطر اینا میان حالا شرکت های اسپانیایی، ایتالیایی یا اونجوری که دوستان گفتن شرکت های لهستانی این پروژه ها رو خب با قیمت پایین تر برنده میشن، ولی بعد که مشکلی که پیش میاد مثلا الان خب نمونش پروژه تونل وان نکه بودش، این بود که اون افرادی که اومده بودن کار کنن اون استانداردهای کلکتیو آفتال اینجا رو نداشتن و حتی از نظر گارانتی کاری و مالی نتونسته بودن. یعنی اول پروژه رو برنده میشن، بعد میان میگن خب حالا شما میخوای مشغول به کار بشی، آیا پرسنت کلکتیو آفتال دارن، آیا این استانداردها رو دارن، آیا این اوتبیلینگ ها کشتا رفتن یا نه، و دوباره این متوقف میشه و خیلی ها میان وسط کار کار شروع میکنن، وسط کار پولان یا سری پولان میگیرن و میرن دیگه کار انجام نمیشه. یعنی دلیلی که بیشتر کارها به این سمت رفته، حالا کار بیگ کمتر شده، شرکت های بیگ به خاطر اینکه عمد توسمون قبلا گفتن اغلب اینها ثبت شده خارج از سوئد هستن به خاطر مالیات کمتر، مومس کمتر یا و عروسی و آویفت کمتر و اینا از خارج سوئد از طریق زدبان با همین شرکت های داخل سوئد میان پروژه های ساختمانی رو اینجا میگیرن.
0: درد سرش کمتره دیگه، به صورت کنسول کار میکنه طرف دیگه، درد سرش کمتره دیگه.
4: بله، نهایت نمیتونن سر تمام کنن کارو، باز میره تا نفر بعدی بیاد. یعنی این باعث میشه که این چرخه همینجوری بچرخه، نفرات بعدی، نفرات بعدی، و هیچ وقت اون شرکت سوئدی که داخل سوئد هستش، شما خب حساب بکنید در بسیار آویفت و مالیات و مومس اینا همه انقدر زیاد میشه، واسهش نمیصرفه اصلا با اون قیمت بیاد کار کنه.
0: آقا پول دارن میزنن، یه تیکه پول میخوان سفارش بدن، پول از چین میاد. درسته، مالی گملستانی که دیدین که
4: بله.
0: بعد میای میری نگاه میکنی میگی که میبینی که اینو به مناقصه میذارن، درست میگم؟
4: بله.
0: مناقصه مزایده ها یا مزایده، حالا هرچی
4: مناقصه
0: یا مزایده، حالا هرچی.
4: بله.
0: بعد میبینی که 3 تا شرکت دیگه هم بوده، 4 تا شرکت دیگه هم بوده، بعد چینی ها برنده شدن. ولی جالب اینجاست که هیچ کدوم از اون یکی شرکت ها نمیان شکایت بکنن که آقا آخه چرا ماها که اینجاییم و ما چرا برنده؟ به خاطر اینکه وقتی میری باشون صحبت میکنی میبینی همین شرکت ها متریالشون رو از چین وارد میکنن.
4: بله.
0: برن شکایت بکنن که چرا اینا برنده شدن، همه متریال دیگه بهشون نمیدن.
4: من دیگه متریالش داده میشه. بعد حالا از اون ور میگم این قیمت ها اینقدر مختلفه که اصلا نزدیک به اون هزینه هم نیستن که بخوان برن نتا شکایت کنن که مثلا خب بالا متریال این مسائله که باعث شده اختلاف قیمت باشه، چون خیلی اختلاف قیمته.
0: تأسف آوره دیگه. در اصل سپاسگزارم از شما،
4: موفق و پیروز باشید.
0: قربان شما. حالا من با یکی از دوستانی که از بچه‌هایی که راننده تاکسی هستند و تو کار برنش در واقع حالا راننده که نه تو برنش تاکسی هستن صحبت میگاد، میگم آقا شما مگه اینقدر در تلویزیون اینا صحبت نبود که این بنگلادشی ها و پاکستانی ها رو آوردن اینجا تاکسی میرونند و بدبختی و نمیدونم توی اتاق 5 نفرشون زندگی میکنن؟ گفتم چرا، منم دیدم گزارش. گفت حالا یه شرکت دیگه داره میاد، این دفعه ویتنامی. بله، این دفعه ویتنامی قراره وارد بکنن. یعنی توی این مملکت اگر که 4 نفرم دنبال کار میگشتن یا اصلا علاقه دارن به کار تاکسی میخواستن کار بکنن، میان اون 4 نفرم دیگه اونام تموش. خب اینا رو باید از چشم سیاست مدارمون باید دید دیگه عزیزان دیگه. اینا رو که من که نمیتونم برم تو خیابون وایستم بگم اگه آقا تو مثلا ویتنامی یا تو بنگلادشی یا تو پاکستانی حق نداری اینجا کار بکنی، نمیشه که. قانونی که آدم به دست خودش نمیدونه بگیری. و خلاصه این جریان بیکاری و این تا همینجور مثل یک چرخه ادامه دارد و ادامه دارد و ادامه دارد و سیاستمداران ما همچنان در فکر اینند که این پوزیشون داشته باشه، رهبر تو مجلس نمیدونم وزیر داشته باشه یا اون یکی نداشته باشه. هرکی هم که دلش برای سوئد و زندگی در سوئد و سوئدی و نمیدونم این مملکت بسوزه، آخر کار با 4 تا تهمت و اینا میندازنش میگن برو کنم. این هم از این یکی از دوستان زدن نوشتن که جناب آزیادی از هندی ها پاکستانی ها غافل نشید، تمام شوخا رو تو هر حوزه تکنیک به دست گرفتن به صورت قوم و خیشی و ما هم که فارغ و تحصیل تکنیک هستیم باید بریم توی ورد کار کنیم. به نظر شما سازمان یافته نیست؟ چرا اینا همه سازمانی هست. دوست دیگری نوشتن زدی توی خال که تو این دنیا چه کسانی سود میبرند. وقتی امسال من میگفتم که این اوکراین رو گول زدن که فرستادن جلو جنگ روسیه و اوکراین شروع بشه که روسیه دون... بله نزیزم، من کاملا درک میکنم تمام این چیزایی که شما میگین، ولی بذار این آخرین شنونده رو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
5: درود نوید جان، من بعداً پشت روی خط می‌خواستم.
0: خواهش می‌کنم، سپاسگزارم، موفق باشید. خدا نگهدارتون. ساعت شد 15:49، کاش که من به ایشون گفته بودم پشت خط منتظر باشن. بریم آگهی ها رو بشنویم که بخش نیازمندی ها رو سر جای خودش بگیریم و وقت بسیار داریم. خبرها هم که کما بیش در ما بین همین بحث و صحبت ها من یه 10-12 تا از خبرها رو هم در واقع گفتم تا برسیم به باقیش که باقی. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: غناتی تو منگل کشی رانا، تیق بوسا و خرمر کشی رانا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: Thank you. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار

0: 11 و با یه ذره دیلی که داریم دیگه شروع کردیم و بخش نیازمندی ها رو میتونیم که با هم دیگه داشته باشیم. شماره تلفن های 0823 و 0828 3843 در این بخش در خدمت شماست. اولین شنونده ما در 0823 درود بر شما.
1: درود آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: آقا نوید جا من یه نیروی کار آقا باشه بعد برای کار کردن تو انبار جواهی نامه منوال هم داشته باشه نیاز دارم.
0: اوکی، دنده‌ای، تصدیق دنده‌ای داشته باشن. بعد ببخشید این برای یه باره یا قشنگ برای کار کردنه؟
1: نه برای کار کردن.
0: اوکی، پس یه نیروی کار آقا که در انبار بخوان کار کنن شورکورت هم داشته باشن و ماشین دنده‌ای رو ها بعد بتونن که برونن.
1: بله.
0: بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
1: 0723 74
0: 63114. من تکرار میکنم 0723 74 63114 تلفن شما هست.
1: بله.
0: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. من میدونم عزیزانی که پشت فرمون ماشین هستن الان دیگه ساعت کاریتون احتمالا داره تموم میشه، به منازل میخواییم برگردید، تماس میگیرید. من سعی میکنم که شماره تلفن ها و تمام چیزهایی که شما عزیزان میگید و یک بار دیگه هم خودم تکرار بکنم که عزیزانی که میشنون براشون کاملا واضح باشه. 98-38-43

0: 23 98 ده درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی،
1: خوب هستید. آقا نوید، من دنبال یه انباری میگردم، اگه دوستان کسی سراغ داره تو منطقه یاکوبسبری، اسل بیستران، الر همین شیستا، همین دوروبرهای شمال است و کرمگه باشه، خیلی واضح.
0: بسیار عالی، تلفن تماستون
1: رو بزن. 40 متر 50 متر در حال 0722
0: 854
1: 763
0: من تکرار میکنم 0722 854 763
1: کاملا درسته.
0: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید.
1: منم همچنین روز خوبی داشته
0: باشید. شما هم همینطور.
1: خدا نگهدارتون. خدا
0: حافظ. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: آقا نوید، من امروز سر کارم پشت فرمونم هستم. امروز خیلی صحبتای کردین که دستتون رو گذاشتین رو دل ما. حالا من نتونستم بیام روی صحبت کنم روی صحبتایی که میکردین. فقط یه موضوع، اون عددی که خوندین 12 تا 0 فکر کنم گفتید،
0: بله میشه تریلیون.
2: برای خوندنش توی به قول معروف ایرانی دیگه اونجوری نمیخونیم، ما مثلا میگیم 12,000 میلیارد.
0: آها،
2: یه اینجوری تمام. ولی اگر برای حالت امریکاییش رو بخواید بخونین دقیقا میشه 12 تریلیون میشه. ولی مثلا ما ایرانی هم، ولی دیگه برای اینکه خوندنش راحت تر باشه با 1000 استفاده میکنه،
0: پس میشه 12 همت.
2: 1,000 میلیارد. بله، من همت و
0: همت. اوکی، پس 12,000 میلیارد مثلا کرون بودجه مثلا 3 سال گذشته بوده.
2: 999,000 میلیاردش رو میخونن اینجوری دیگه، بعدش دیگه حالا میشه همون ما ایرانی ها میگیم تریلیون دیگه، و یا تیلیارد هم بشه.
0: تیلیارد. اوکی، دستتون درد نکنه، سپاس گذارم.
2: خب قرض از مزاحمت، ما یه آگهی هم داشتیم.
0: بفرمایید.
2: یه لاستیک مخصوص بنز با رینگ فابریک AMG، شماره سایزش هست 245 45 R18.
0: بله، تابستانیه یا زمستانی؟
2: بله تابستانیه، تقریبا نزدیک 6 میلیمتر هم آج داره.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: شماره این دوست عزیز ما هستشون، بالا خودم من نیست، برای یکی از دوستانمه. 0722
0: 86
2: 56
0: 26 0722 86 56 22 ببخشید 26
2: بله.
0: 0722 86 56 26 لاستیک بنز AMG با رینگش 245 45 R18 تابستانی آماده فروشه.
2: دقیقاً.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
2: موفق.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23 98 10 درود بر شما.
3: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
3: آقا نمی، ما احتیاج به پیزا باگاره داریم تو منطقه سولنا.
0: باگاره در منطقه سولنا. تلفن تماس
3: 0723
0: 695 1205 0723 695 1205. قربان، موفق و پیروز باشی.
3: ممنونم همچنین.
0: من از شما سپاس گذارم، موفق باشی. خدا نگهدار. بله، خب ما تا انتقادی از این حزب چپ و سوسیال دموکرات رو اینا میکنیم که با تاریخ و اینا هم میگیم، والا دروغ هم نمیگیم، میگیم خودتون امضا کردید، خودتون این قانون رو تصویب کردید که جوانای بالای 18 سال که شدن رو از مملکت بندازین بیرون اگه کار ندارن و اینا چیز میشن، ناراحت میشن. 23 98 درود بر شما.
4: سلام
0: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم
4: آقا نوید، من دنبال یه کاشیکار میگردم برای حمام.
0: برای حمام کاشیکار نیازمند هستین. خواهش میکنم تلفن من نو تماس
4: 0070 20 29 09
0: چهل
4: تو تونیه
0: 229 070 29 40 229. شما یک کاشیکار زبردست برای کار کاشیکاری حمام فرمودین دیگه، درسته؟
4: بله
0: نیاز بند هستی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
4: قربون
0: شما. خدا نگهدار. 070 29 40 229 تلفن این هموطن عزیزمون بود که در ماشین بودند و خب صدای جاده و اینا میاد. اروپا و ترامپ و قیمت نفت و همه اینا، یکی از دوستان نوشتن داری چرت و پرت میگی، اگه خبر یا مطلبی نداری آهنگ بذار. بابا همه اینایی که من گفتم مطلب بود، سه روز روزنامه ها و خبر. دستتون در نکنه، چند شاید من آهنگم براتون میذارم. البته ساعت 3:30 اینو نوشته بودن. اما بریم سراغ 23-98. درود بر شما.
5: سلام قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
5: ما همچنان به دنبال یک خریدار برای کیاسیدمون هست.
0: کیاسید
5: برای 15 دیزل منوال.
0: دیزل منوال
5: واقعا ارزون.
0: خیلی خوب، تلفن تماس قربان.
5: 0700 656 000
0: 3 تا 0.
5: مرسی قربان.
0: خواهش می‌کنم. در ضمن اگه کجان فقط یه زنگ بزنن، یه گپی بزنن.
5: تصمیم گرفته بودم زنگ بزنم بگم آقا نمیفروشن، کلافه کردن، نگاه زنگ میزنن نمیفروشن آقا.
0: امیدوارم که یک مشتری خوب برای ماشینتون پیدا بشه. سپاسگزارم قربان شما. 0700 656 3 تا 0 تلفن این شنوندمون بود. و بریم سراغ 98-43. درود بر شما.
6: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
6: من یادم رفت آقا نوید، یه آقای اولین نیازمندی دنبال یه پرسنال برای لاگر بودن.
0: بله.
6: شماره شون رو لطف می‌کنم.
0: 073
6: بله
0: 746
6: بله
0: 3114 بله.
6: خیلی موفق.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
6: اون مثالم زیاد بهش دقت نکن.
0: نه با نه دوستان چیزی نیست، من برای همین میخورم که شما بدونین چه خبر. قربان شما، خدا نگهدار. نه من هیچ وقت باور کنید از چیز دیگه، حال و روز هوا ابری بارونی، بعد هی ترامپ و مالیات و بیکاری و نمیدونم اوکراین و بمب و جنگ و اینا، اصلا هیچ هم رولیگ نیست. خودم هم میدونم اصلا هم رولیگ نیست، ولی خب مجبوریم دیگه بگیم دیگه. ساعت 16:09 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. آقا این طرف زده سیم آخر، اصلا یه حرفای زده که دیگه من اصلا نمیتونم بگم. این محسن نامجو اومده آرم پرچم جمهوری اسلامی رو گذاشته پشت سرش، دارن باهاش مصاحبه میکنن. به هر چی خارجی و خارجی نشین و تو خارج زندگی کن و اینا، هر چی از دهنش در اومد که اصلا من روم نمیشه بگم، اصلا روم نمیشه پخشش کنم. یک همچین آدم معلوم الحالی تازه یک دریوری هایی گفت. اصلا بخوایم صحبت بکنیم بعد بگم که همین بیراوند دیگه، مرد چیز گلر تیم ملی جمهوری اسلامی کشت خودشو، از تیم تراکتور که انداختنش بیرون، اون که هیچ. امروز هم خبر اومد که باید بره سربازی، مریضی بیماریزی. 23-98. درود. آخ گوشم چرا قطع میکنی؟ آره در این طرف که گیتار میزد و شنیدین که تونل بانو بستند و اینا، اگه نشنید بذار من اینجا بذار بنویسم اینجا گیتار موزیک تونل بان، اینو من بذارم براتون بگم که اصلا یک تبدیل شد به یه مانیفست خون، مثلا یک بساطی اصلا پیش اومده که الان براتون، حالا اگه وقت بشه الان میگم، نه که میذاری جلوتر. در بخش نیازمندی ها 23-98 بفرمایید. خواهش میکنم.
7: با با عرض سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
7: یه آکواریوم با متعلقاتش با وسایل اضافه 70 لیتر یه متر در 50 سانت ام جی تحویل داده میشه.
0: مدل مجانی یک آکواریوم 70 لیتری با محتویات.
7: لطفا فقط اس ام اس 073
0: 073
7: 722
0: 722
7: 94
0: 94
7: 86
0: 86 073 722 94 86 یا آکواریوم برای واگذاری آماده است؟
7: با اسمس فقط.
0: با اسمس فقط.
7: خواهش
0: میکنم، خدا نگهدارت. خب این هم از این. کمپانی کوکاکولا اومده در یک عملیات عجیب غریبی به قوطی‌های کوکاکولای زیرو رو که معمولا سیاه با نوشته‌های سیاه رنگ داشت و ورداشته، این کوکاکولاهای معمولی نوشته‌هاشو با سفید گذاشته، سر و صدای کلی رو در آورده که آقا ما می‌ریم اشتباهی برمی‌داریم، فکر می‌کنیم زیرو برد معمولی برداشتیم، زیرو از کار در میاد. بله، حالا چرا این کارو کردن نمی‌دونم، می‌رم از خبرایی که حالا چیز. نفتکش های مال ایران هم که میذاریمش بعدن. اوه اینو واسه تون بگم. یه خانومی هستند که نمیدونم، حالا من چون زیاد در کار مود و موده و نمیدونم همین مود لباس و دختر شایسته و از اینجور چیزا نیستم. ایشون اگر که اشتباه نکنم اسمشون هست خانم حدیث ستاری. ایشون مدل و دندان پزشک ایرانی هستند که شرکت کنندگان مسابقات میس گلوبال هستند. بعد در بخش لباس ملی یه دونه لباس طراحی کردن از ایران باستان و دوران هخامنشی و اینا. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، بذارید من فکر میکنم میتونم این تیکه رو بهتونشون بدم. توجه کنید این لباس شما که از طریق تصویری با ما هستید میبینید چه شال زیبایی و شیرهای بالدار و لباس تو تاج و اصلا خیلی زیبا. ایشون در این مراسم با این لباس شرکت کردن میس گلوبال و اینم لباسی هستش که طراحی کردند و برتن کردن. در رابطه با این چیز اومده، مطلب اومده، حدیث ستاری مدل و دندان پزشک ایرانی که یکی از شرکت کنندگان این دوره از مسابقات میس گلوبال است، در بخش لباس ملی با لباسی الهام گرفته از ایران باستان و هخامنشیان جلوی دوربین ها ظاهر شد. این لباس با نام پرشیا در بخش لباس ملی یا همون نشنال کاستوم بر روی صحنه رفت و یک ادای احترام بی‌نظیر به معماری هخامنشی و تاریخ غنی نساجی ایران هستش. جزئیات این طرح خیره کننده رو میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. تاج و ساختار بالاتنه، تاج طلایی این لباس یادآور نماد خورشید و آیین مهرپرستی است. در دو طرف شانه ها دو مجسمه از پرنده اسطوره‌ای هما و به عنوان نگهبانان نمادین قرار گرفتن. یقه ساختار یافته لباس با ترکیب رنگ های لاجوردی و طلایی، هنر اصیل میناکاری و جواهرات اشرافی ایران باستان رو به زیبایی تداعی میکنه. اما بالهای افسانه‌ای، اجازه بدید معذرت میخوام، من یک لحظه باید اینو درستش بکنم. بله، اما بالهای منم که از اینجا بالها، نقطه اوج این طراحی شامل شنل عظیمی است که با باز شدن فرم بالهای یک پرنده اسطوره‌ای رو به خود میگیره. بعد یه مقداری در مورد رنگاش صحبت کردن و رنگای لاجوردی و بنفش و سبز و درخشش سنگهای قیمتی و اینهاست که معنی اصیل ایرانی رو به تصویر میده. من یک بار دیگه این تصویر اصیل ایرانی رو به تصویر میده. من یک بار دیگه این تصویر ایشون رو نشون بدم.

0: به پایان میبریم. بذاریم ببینم که یک خبر دیگه هم تقریبا ها، دوباره 10 کیلو طلا گم شده در ایران، اونم صحبت میکنم. دیشبم که یا پریشبم که بازی های فوتبال رو دیدین، از صحنه های جالب، خب برده بارسلونا که جای خودش، رئال هم که بازیشو 1-0 برد، وینی جونیور هم که دیدید موهای بازیکن حریف رو کشید و بعد از اون کارت قرمز گرفت، اخراج شد، 3 بازی قراره که بیرونش بکنن. بعد همین آقای کریستیانو رونالدو هم جریمش کردن، به صورت موقت تعلیقش کردن تا به رفتار بدی که انجام داد، یعنی تیم ملی رو ول کرد وسط مسابقه، 3 مسابقه مونده قهر کرد و رفت و اینا، حالا گفتن بعد یه تصمیم گیری در موردش بکنیم. بعد دیگه خود طرف اسمش هیتلر موسولینیه، یه نامزد چپگراست در انتخابات مجلس پرو، که اینم بعد بذارم برای بعد از ساعت چیز براتون بگم، برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. یه نمیدونم این خبر رو یادم نمیاد، من اینو گذاشته بودم برای هفته گذشته، حالا نمیدونم براتون خوندمش یا نه. یک آقای جراح پلاستیک بسیار مشهور ایرانی تباری و در ماربیا با ضربه گلوله کشتنش، و این آقا که حالا قاتلش اینجوری که چیز میشه، اینجوری معلومه، یک جوان سوئدی هستش که این کار رو انجام داده. گفته میشه این آقای جراح 57 ساله با نام الکساندر اسلانی اگر اشتباه نکنم اسمشو، با گلوله رفتن در کلینیکش و به قتل رسوندن، چهارشنبه هفته گذشته. بعدش هم که با یه موتورسیکلت فرار کردن. گفته میشه که این قتل چیز هست، البته ایشون به پلاستیک شیروگ بسیار معروفی هم هست، یعنی بود، و گفته میشه که این قتل از اون قتلهای سفارشی هستش که به دست یک جوان 18 ساله سوئدی انجام شد. حالا چرا و برای چی شو هنوز کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاد، ولی این آقا پسر 18 ساله رو در ماربیا دستگیر کردن و نام چیز این، بله، آقای اسلانی، الکساندر اسلانی که متاسفانه به ضربات گلوله در ماربیا، که دیگه تقریبا حیف این ماربیا که شده جای خلافکارا، به قتل رسید. و حالا اون طرف اونجا زندگی میکرده نمیکرده، قاتل رو میگم، چون ماربیا یکی از مناطق پولدارنشین جنوب اسپانیاست و محله های مختلفی داره که ماشینایی که اونجا پارکه و اندازه 5 برابر بودجه کل سوئد. اما چرا اینقدر این اتفاقات در اون منطقه میفته خدا داند، ولی متاسفانه این آقای الکساندر اسلانی 57 ساله یکی از خیلی هم محبوب بوده، چرا کشتنش هنوز مشخص نیست. ساعت چند؟ 16:21. نه دیگه، بعد بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، زیاد طولانی نیست، اخبار رو بگیریم و برگردیم بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد که کلی براتون مطلب داریم.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل.

0: en bra bilaffär. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پور اسیه. رانوتی تو منگل کشی رانو تی
3: قصا و خرمر کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. ادامه اعتراضات بازنشستگان مخابرات به تشدید بحران معیشت. همزمان یک مقام دولتی اعلام کرد منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ دولتی ارز تامین می شود. انفجار یک راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان به مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی‌ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامریه به اورشلیم بازگشت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این انفجار در شمال اسرائیل در دست داریم؟
4: یک واقعه تراژدی برای اسرائیل. امروز ظهر رقم میخوره که انفجار یک بمب در شمال اسرائیل خیلی نزدیک به مرز لبنان باعث میشه که یک نوجوان کشته و 19 نفر دیگه زخمی بشن، از جمله زخمی شدگان و هم کشته دانش آموزان و معلمانی هستند که برای گردش به اونجا رفته بودن. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که من دریافت کردم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده و سربازان اون را ندیدنش. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. طبق این اطلاعات تاکنون یک نوجوان 14 ساله جان خودش را از دست داده، یک نفر دیگر از دانش آموزان به شدت زخمی هستش و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن که 13 نفرشون در بیمارستان بستری شدن. البته جزئیات مربوط به بمب و منشأ اون هنوز به طور مستقل توسط ارتش اسرائیل تایید نشده. این واقعه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رمیم در نزدیکی یکی از کیبوتس‌ها در مرز و نقطه دیدبانی منطقه الجلیل علیا و در فاصله کوتاهی همانطوری که گفتم از مرز لبنان رخ میده. گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی ارت معلوت برای یک اردوی آموزشی و گردش سالانه به این منطقه میرن، منطقه که در سالهای گذشته بارها هدف حملات موشکی و راکتی حزب الله قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از مهمات باقی مانده از این حملات هنگامی منفجر شد که یکی از دانش آموزان تلاش کرد که به او دست بزنه یا او را بلند بکنه. در هر صورت این بمب که گفته شده بمب خوشه‌ای هستش، از خطرناکترین انواع مهمات جنگی به شمار میره. این بمب ها پس از پرتاب تعداد زیادی بمب کوچکتر را در منطقه ای وسیع پراکنده می کنن. برخی از بمب‌های کوچک هنگام برخورد با زمین منفجر نمی‌شن و ممکن است ماه‌ها و یا حتی سال‌ها در طبیعت باقی بمونند و منفجر نشن، و در صورت تماس یا جابجایی هستش که اونها میتونن انفجارهای مرگباری را ایجاد کنن، خطری که به ویژه غیر نظامیان و کودکان را تهدید می‌کنه. در هر حال پس از وقوع انفجار نیروهای امدادی، پلیس و ارتش به محل اعزام میشن. بالگردهای روی هوایی همانطوری که گفتی برای انتقال مجروحان و کمک به عملیات امدادرسانی وارد این منطقه شدند. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل این حادثه را بسیار وخیم توصیف کرده و اعلام کرده که با همکاری نیروهای امنیتی و امدادی اقدامات لازم برای کمک به دانش آموزان، معلمان و خانواده اونها را انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو این خبر را در حالی شنید که به سوی کرانه باختری و منطقه سامره در حال سفر بود برای کمپین انتخاباتی. او این سفر را نیمه کاره رها کرد و به اورشلیم بازگشت. در هر صورت پرسش‌های جدی در این رابطه جز در داخل اسرائیل بر این باور هم هستند، برخی که این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخ به حزب الله لبنان در این رابطه بر بیاد و حملات یار اونجا انجام بده در داخل لبنان.
3: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن ژوزفون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. در صورت اثبات طرح ترور مقامات لبنان از طرف حکومت ایران و همکاری حزب الله در این طرح، چه پیامدهایی در انتظار نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنانه؟
5: حزب الله هنوز اظهار موضع نکرده و نواف سلام هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده دستگیر کردن. این فرد گفته که این مواد منفجره رو از جنوب بیروت می آورده و در جنوب بیروت قرار بوده به یک نفر به نام ذوالفقار تحویل بده. بنابراین هنوز گفته که ما در اول ماجرا هستیم، ما هنوز جزئیات این مسئله رو نمیدونیم. همونطور که گفتم حزب الله هم سکوت کرده. اگر تازه این کسانی رو که دستگیر کردن به دادگاه ببرن، معلوم نیست که دادگاه واقعا حقیقت رو اونجوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم. افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجره دستگیر شدن ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده، برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه. به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواب سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
3: آقای صدرزاده، افشای رسمی این تهدید از طرف نواب سلام چه تأثیری میتونه بر باز تعریف روابط امنیتی بیروت و تهران داشته باشه و واکنش لبنان به نظر شما چه خواهد بود؟
5: واقعیت این است که بین لبنان و جمهوری اسلامی رابطه سیاسی عملاً وجود نداره. سفیر جمهوری اسلامی در لبنان آقای شیبانی رو که فرد نامطلوبی بود و خواسته بودن که اصلا لبنان رو ترک کنه و خودداری کرد از رفتن به لبنان، ظاهراً مثل این که الان یک ویزای مسافر عادی داره، یک اجازه اقامت 6 ماهه داره و فعلا در بیروت هست. یعنی در حقیقت وقتی که شما این وضع دیپلماتیک رو میبینین، یعنی میشه عملا گفت که رابطه سیاسی بین دولت لبنان و جمهوری اسلامی نیست. ولی اگر این مسئله ثابت بشه و محکمه پسند ارائه بدن، حتما در روابط لبنان با جمهوری اسلامی تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص این که لبنان بعدن یک دلیلی داره که بگه ما یک بار برای همیشه سفیر ایران رو نمیپذیریم. این است که یک بار دیگه باید تکرار کنم که باید صبر کنیم تحقیقات دادستانی و مقامات به اصطلاح امنیتی لبنان به پایان برسه، مسئله حتی به دادگاه برسه و امید داشته باشیم که این بار نفوذ حزب الله در دادگاه چنان نباشه که حقیقت کشف بشه.
3: سپاسگزارم از توضیحات شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض عربستان سعودی، در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو خواهد کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان پادشاه عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در تلاش است این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند.
6: اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر، کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه. و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
3: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگوید منابع کالابرگ از محل تغییرات نرخ دولتی ارز تامین می شود. حسن نوروزی گفت منابع ارزی تخصیص داده شده برای کالابرگ پس از تبدیل به ریال از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا از ابتدای شروع طرح کالابرگ نزدیک به 60% افزایش یافته است. در حالی که دولت اعلام کرده تنها حدود 40 میلیون نفر از مردم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد، گزارش ها حاکی از اختلال در اجرای این طرح است. بر اساس گزارش رسانه های ایران، فرایند اعلام شده برای درخواست افزایش اعتبار کالابرگ موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از کاسبان بازار هم میگویند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت، مشارکت خود در طرح کالابرگ را متوقف خواهند کرد. در همین حال و در ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اهواز و اصفهان و سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر، مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک نروژ همراه ما هستن. خانم حاجی‌زاده درود بر شما. دولت از یه طرف نرخ ارز دولتی رو افزایش میده و از طرف دیگه میخواد با منابع ناچیز ریالی کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. به نظر شما چقدر این طرح کالابرگ به ترمیم قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد؟
7: واقعیت اینه که طرح کالابرگ نه از الان، یعنی مثلا یک سال اخیر که خب بحران‌های اقتصادی برای حاکمیت خیلی فراگیرتر از سال‌های گذشته شده، که اصلا چند سال گذشته که این بحث و این طرح مطرح شده بود، کاملا قابل پیش‌بینی بود که نمیتونه و امکان این رو نداره که در یک ساختار اقتصادی مثل ایران که به طور مکرر و چندین ساله با یک تورم انباشته و همزمان رکود اقتصادی روبرو هست، بتونه به صورت مصنوعی قدرت خرید ایجاد بکنه کالابرگ. و خب واقعیت اینه که هر بار که اومدن با اشکال جدیدی که خواستن نوعی به عنوان خودشون قدرت خرید با این کالابرگ رو تغییر بدن یا افزایش بدن، مجدداً به دلیل تورمی که وجود داشته این به سرعت قدرت خریدش رو از دست داد. اونم در شرایطی حالا دوباره مجدداً همونطور که شما هم اشاره کردید تصمیم گرفتن که یک طرح جدید حالا افزایش بدن برای بخش‌هایی از گروه‌های از جامعه نرخ کالابرگ رو، که تورم مواد غذایی 120% هست. در این شرایط حتی با اون نرخ‌های قبلی، یعنی پیش از اینکه ما در نظر بگیریم مثلا 500 هزار تومان قرار هستش به این کالابرگ اضافه بشه، یعنی در همون 1 میلیون نفری که برای هر نفر در نظر، 1 میلیون تومانی که برای هر نفر در نظر گرفته شده بود، تا پیش از این مثلا بخوام این بازه یا مثال بزنم، زمستون سال گذشته قدرت خرید شاید حدود 30% بود، یعنی 30% از اون سبد کالاییش رو تشکیل میداد برای یک ماه. این قدرت خرید همون 1 میلیون تومان الان توی پایان تابستون به حدود 17.5% رسیده. میخوام بگم سرعت کاهش قدرت خرید این طرح‌ها، این طرح کالابرگ به چند ماه نمیکشه و به سرعت به دلیل همون شرایط تورمی که خدمتتون عرض کردم به سرعت قدرت خودش رو از دست میده و در اون طرف هم با روش‌های مختلفی که دولت برای تامین مالیش در نظر میگیره که یک بخشیش هم حالا همون چاپ پول و تزریق پول هم تبعات تورمی فزاینده رو بهش اضافه میکنه و منجر به این میشه که مردم یه پولی رو میگیرن از همون جیبشون خارج میشه به سرعت و کالای کمتری رو هم میتونن بگیرن. در نهایت یک طرحیه که نمیتونه، از همون ابتدا مشخص بود که افزایش قدرت خرید رو برای مردم نمیتونه داشته باشه و به صورت مصنوعی و موقتی یک ذهنیتی رو در جامعه ایجاد میکنه اما کارکرد عملی نداره و هر بار هم دولت ماهانه برای همین مبلغی هم که داره در نظر میگیره کسری های مشخصی داره. حدود ماهانه حدود 14 همت الان کسری داره برای همون 1,000,000 تومان به هر نفری که میداد که اگر بخواد این رو افزایش بده پرداختی ها رو این کسری ماهانه به مراتب افزایش بیشتری پیدا میکنه، حدود 20 همت به حدود 20 همت در ماه میرسه و مشخص نیست که حالا این منابع افزایش نرخ کالابرگ رو از کجا میخواد تامین بکنه.
3: خانم حاجی زاده، همونطور که در گزارش هم دیدید ما شاهد ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت هستیم. به نظر شما این وضعیت وخیم معیشتی که بسیاری از اقشار جامعه رو هم در بر گرفته چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟
7: من فکر میکنم تبعات اقتصادیشو که مردم دارن زندگی میکنن ولی تبعات واقعا همون اجتماعی و سیاسی که اشاره کردید خیلی مسئله مهمیه. ببینید تا جامعه تا یک زمانی میاد ذهنش رو معطوف این میکنه به معطوف به جایگزینی میکنه، یعنی یک زمانی میاد هزینه تفریحش میگذره برای مواد خوراکی، از هزینه آموزشش میگذره جایگزین میکنه با هزینه درمان، اما این تا یک جایی ادامه پیدا میکنه و یک جایی این میرسه به مسئله در واقع به اون محاسبه بقا میرسه، یعنی جامعه درگیر این میشه که برای بقای خودش هر چیز رو بخواد جایگزین بکنه و این حتی میتونه به مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه هم منتقل بشه به مرور و میشه، یعنی مسئله اخلاق اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، مناسبات اجتماعی رو درگیر خودش میکنه و اتفاقا مناسبات اجتماعی هم میاد با همین مسئله بقا گره میخوره و اونجاست که تبعات اجتماعیش مستقیم وارد حالا اون زندگی اجتماعی و اخلاقی جامعه میشه. از بود سیاسی هم ببینید تا یک جایی خب این مسئله همیشه هست که این میتونه به افزایش اعتراضات منجر بشه، اما اگر از واژه من تاکیدم از واژه فقر تحمیلی استفاده کنیم، یعنی دولت و حاکمیتی که آگاهانه فقر رو تحمیل میکنه گاهی هم این رو به عنوان ابزار سرکوب بیشتر جامعه ازش استفاده میکنه.
3: مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش سیلاب در سوادکوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان دچار آب گرفتگی شدند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان امروز در اعتراض به مسمومیت غذایی شماری از دانشجویان اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از دانشجویان مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و در دفاع از حقوق دانشجویان شعار دادند. افشین نوقانی، هنرمند نقاش، در پروژه آثار استادان نقاش کلاسیک را با رویکردی انتزایی بازآفرینی کرده است. این مجموعه به بررسی حافظه تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. پروژه افشین نوقانی ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سیمفونیتا است. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه های این دو اقتصاددان تشریح می کند که چگونه تصمیم های خانوارها و بنگاه ها بر کل اقتصاد اثر می گذارند و دولت ها و بانک های مرکزی چگونه می توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان می گوید این دو اقتصاددان آمریکایی با فاصله گرفتن از آموزه های سنتی اقتصاد در پژوهش های خود به جای تمرکز بیش از حد بر متغیرهای کمی، رفتار بازیگران خرد اقتصادی را محور تحلیل قرار دادند.
8: این دو اقتصاددان امریکایی دستاورد مهمی دارن از این جهت که با نقد آموزه های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید می کردن، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست گذاری دولت یا بانک مرکزی میگذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرضاً بالا و پایین رفتن ارزش پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای تاکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتار یه خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی
3: مؤثر
8: باشه.
3: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبر رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگر با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.no
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کل گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب مثل اینکه این هوش مصنوعی هم داره ذره ذره تقش در میاد و این کارهایی که درست میشه با هوش مصنوعی مثل اینکه ذره ذره دیگه داره چجوری واسهتون بگم داره یه حالت چون صدای مرده همون صدا صدای زنه هم همون صداست و حالا مدل های مختلف شعرهای مختلف رو گذاشتند و اینا و دیگه ذره ذره البته این کار دریا که پخش کردم چیز نبود چی بهش میگن هوش مصنوعی نبود ولی دوستان برای من لینک میفرستند و اینا ولی دیگه اون جلوه سابقو نداره دیگه چون همه صداها که یک شکل شده شعرها هم که حالا قدیما به طرف مثلا بعضی ها هستن شعر میگن کارهای قشنگ خودشون هست هوش مصنوعی براشون میخونه ولی دیگه اونایی که دیگه تمام شعرهای خیام و حافظ و سعدی و همه رو برداشتن گذاشتن دیگه یه ذره نمیدونم چطوری بسطور میگم ولی یه ذره عادی شده اینجوری بگم بگذاریم بریم جلوتر بذارین یک چند تا خبر از دو تا فکر میکنم خبر از استوکولمیان هست که اونا رو براتون بخونم. خطر جریمه های میلیونی و مجازات های کیفری در انتظار دارندگان پاسپورت های آمریکایی و گرین کارت ساکن سوئد و خارج از آمریکا. صدها هزار دلار مجازات عدم گزارش حساب های بانکی خارجی. خوب گوش کنید. بسیاری از دارندگان گذرنامه و یا حتی گرین کارت آمریکا تصور می‌کنند چنانچه دیگر در آمریکا زندگی نکنند و در این کشور دارایی یا کاری نداشته باشند دیگر کاری با اداره مالیات آمریکا یا همون IRS ندارند. بسیاری از دارندگان گذرنامه و یا حتی گرین کارت آمریکا حتی تصور می‌کنند اگر حساب‌های بانکیشان در سوئد باشد و درآمدی از آمریکا نداشته باشند دولت و اداره مالیات آمریکا دیگر کاری با آنها نخواهد داشت. اما اگر شهروند آمریکا باشید، حتی اگر برای همیشه در سوئد یا هر کشور دیگری در خارج از آمریکا زندگی کنید، کماکان مشمول نظام مالیاتی آمریکا موسوم به مالیات بر درآمد جهانی هستید. دارندگان گرین کارت نیز تا زمانی که وضعیت اقامت آنها طبق قوانین آمریکا خاتمه نیافته باشد، یعنی گرین کارت خودشون رو پس ندند، مشمول این مقررات هستند. و این ناآگاهی و یا آگاهی و خودداری عمدی از اعلام حساب‌های بانکی خارجی به اداره مالیات آمریکا می‌تواند به صورت فاجعه‌باری پرهزینه باشد و پیامدهای مالی و کیفری بسیار سنگینی به بار بیاورد. زندگی در سوئد یا هر کشور خارج از آمریکا شما را از قوانین گزارش دهی جهانی آمریکا برای شهروندان و مقیمان دائمی این کشور معاف نمی کند. اما موضوع فقط مالیات بر درآمد نیست. طبق مقررات رسمی آمریکا اگر مجموع ارزش حساب‌های مالی خارجی مشمول گزارش دهی شما در هر مقطعی از سال میلادی از 10,000 دلار معادل حدود 100,000 کرون یا 10,000 یورو بیشتر شود ملزم به ارائه گزارشی جداگانه به نام FBAR هستش. این گزارش از طریق فرم فینسن 114 ارائه میشه و با اظهارنامه مالیاتی سالانه آمریکا تفاوت داره. برای مثال اگر در سوئد دو حساب بانکی با موجودی 70,000 و 50,000 کرون داشته باشید، مجموع موجودی های آنها 120,000 کرون و بیش از 10,000 دلار آمریکاست. این حساب ها باید در گزارش FBAR یا همون FBAR این حساب ها باید در گزارش FBAR یا همون FBAR به دولت آمریکا به صورت سالانه

گزارش دهی الزامی خودداری کرده، وی با مجازات مدنی بسیار سنگینی روبرو می شود. برای تخلف عمدی از الزامات FBAR سقف جریمه مدنی تعدید شده برای سال 2025 برابر با 165353 دلار بوده، معادل 1.5 میلیون کرون. اما این رقم حتی لزوماً سقف نهایی جریمه نیست. در موارد مشمول قانون جریمه میتواند تا بیش از این بیشتر این دو مبلغ برسد، یعنی 165353 دلار به اضافه 50% از موجودی حساب در زمان تخلف. یک مثال تکان دهنده، فرض کنید فردی حساب خارجی اعلام نشده‌ای با موجودی 1 میلیون دلار داشته باشد. 50% این موجودی برابر با 500,000 دلار، یعنی 5 میلیون کرونه. در صورت اعمال سقف مبتنی بر 50% موجودی، جریمه مدنی میتواند به 5 میلیون کرون برسد. اگر تخلف طی چند سال ادامه یافته باشد، محاسبه جریمه میتواند پیچیده تر شود و مجموع مسئولیت مالی به مبالغ بسیار بالایی برسه. موضوع فقط جریمه مالی نیست، احتمال مجازات کیفری نیز وجود دارد. در موارد جدی تخلف عمدی از قوانین گزارش دهی میتواند به تحقیقات کیفری هم منجر شود. بسته به رفتار شخص و مقررات کیفری قابل اعمال، مجازات ممکن است شامل جریمه کیفری و حبس هم باشد. برخی تخلفات مرتبط با قانون محرمانگی بانکی آمریکا میتواند مجازات‌های شدیدتری نیز ممکن است مطرح شوند. بر این اساس کسی که آگاهانه حساب‌های خود را پنهان می‌دارد نباید تصور کند که موضوع صرفاً یک اشتباه اداری کوچک است. اینکه من در آمریکا زندگی نمی‌کنم و درآمد ندارم و اینا دفاع کافی برای عدم ارائه FBAR نیست. این یکی از سوء برداشت های رایج است. گزارش FBAR برای اعلام حساب های مالی خارجی است و نه صرفاً برای گزارش درآمد مشمول مالیات، یعنی فقط برای اون مال چه درآمد چیزایی که آدم در خارج از کشور آمریکا داره. بنابراین ممکن است فردی در سوئد یا هر کجای دیگر در خارج از آمریکا زندگی کند، درآمد آمریکایی نداشته باشد و حتی مالیات بر درآمدی به آمریکا بدهکار نباشد، اما همچنان موظف به ارائه FBAR باشد. تکرار مکررات هست و میشه سرتیتراش آیا میتوان فرض کرد که حساب‌های خارجی هرگز کشف نمی‌شوند؟ خیر، شاید در کشورهای مانند ایران که قرارداد رسمی تبادلات مالیاتی با آمریکا ندارند بتواند تا چند زمانی قصه درف، اما در مورد سوئد و تقریبا دیگر همه دیگر کشورهای دنیای غرب که با آمریکا قرارداد رسمی تبادل اطلاعات مالیاتی دارند تقریبا غیر ممکن است و دیر یا زود لو خواهد رفت. تیتر البته ادامه داره. اگر تا کنون حساب‌های خود را اعلام نکردید چه باید بکنید؟ ریسک پنهان کردن حساب ها را دست کم نگیرید و و و و که دیگه باقی شگه چیز بدی از حوصله این برنامه خارج. پس میبینید همچین آمریکایی شدن و رفتن و سیتیزنشیپ داشتن و نمیدونم اینا همچین زیاد به درد ماها در اروپا هم نمیخوره، چون از همه چیه ما باید خبر داشته باشه. البته دیگه، ولی خب یه ذره آسون تره دیگه. این آقای بسم رو بذاریم، اینم بذاریمش کنار، اما بریم سراغ فرانسه. در آتش چپ و اسلامیون افراطی، رسانه های سوئد همچنان از اعتراضات دانش آموزی میگویند. در حالی که تصاویر منتشر شده از فرانسه از آتش سوزی، تخریب مدارس، درگیری با پلیس و خشونت خیابانی حکایت دارد، بخشی از رسانه‌های جریان اصلی سوئد همچنان بر کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و مشکلات نظام آموزشی تمرکز دارند. این مطلب هم از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتم. من فقط یه چیزی واسه تون بگم، چند روز پیش بود من یه عکسی رو دیدم
که خیلی جالب بود، دقیقا در همین زمینه هم که میخوام صحبت بکنم براتون.

0: خیلی جالب بود، یه آقای خبرنگاری رو نشون داده که یک عینکی هم به چشم داره، داره بدتر از اون چیزایی که در بسیاری از همین سایت های داخلی سوئد میبینیم. اگه به خبرهای واقعی که مردم میذارن رجوع بکنید، اوضاع خیلی خرابتره. عکس اول خبرنگار آتش سوزی بزن و بشکون و کتککاری و اینا، عکس دوم اونو نوشته گزارش گزارشگران آزاد، خبرنگاران آزاد، دومی نوشته خبرگزار تلویزیون چیز سایت های سوئد. طرف داره یه چند نفر وایستادن، یه دو تا دونه پلاکارد دستشونه و خیلی متمدنانه در اونجا دارن تظاهرات میکنن و نوشته بود گزارشگر سایت های تلویزیون سوئد. حالا نکته ای که یوناس آندرسون به بلاگر سوئدی به آن اشاره کرده و پرسش مهمی رو در رابطه با این روایت یک جانبه مطرح میکند این است: چرا رسانه های جریان اصلی سوئد واقعیت را به مردم نشان نمیدهند و تنها تصویری گزینه شده از اون رو ارائه میدن؟ اعتراضاتی که ظاهراً با نادن خودروها و ساختمانها، تخریب اموال عمومی، پرتاب مواد آتش‌زا و حمله به نیروهای پلیس از جمله رفتارهایی هستند که در گزارش‌های مربوط به این ناآرامی‌ها مطرح شدند. با این حال توضیح چنین رویدادهایی صرفاً به اشاره به کمبود منابع آموزشی نمی‌تواند تمام ابعاد ماجرا را روشن کند. نقش گروه‌های سیاسی رادیکال کاملاً مشهود است. حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر و چهره‌های آن در فضای اعتراضی حضور داشتند. همچنین حضور نمادهای حامی فلسطین یا گروه‌های افراطی اسلامی مختلف در تجمعات نیز کاملا روشنه. تنها بیش از 50 دبیرستان توسط آشوبگران و اوباش در طی روزهای گذشته به آتش کشیده شدند. با این وجود مسئله اصلی همچنان پابرجاست. چرا در پوشش رسانه‌ای چنان بحران‌هایی در سوئد جنبه‌های فرعی ماجرا برجسته و جنبه‌های مهم آن کمرنگ می‌شوند؟ چرا رسانه‌های سوئد خشونت سازمان یافته، حمله به پلیس و تخریب مدارس را در حاشیه قرار می‌دهند و تصویری ناقص از واقعیت به مخاطب ارائه می‌دهند؟ انتقادات صورت گرفته از رسانه‌های سوئد به واسطه جایگزین کردن تحلیل یک جانبه به جای گزارش جامع اینک در شبکه‌های اجتماعی هم برجسته شده. رسانه‌های عمومی سوئد به ویژه تلویزیون دولتی اسفته و رادیوی دولتی اسآر با انتخاب واژه‌ها و تصاویر برداشت مشخص و کاملاً تحریف شده‌ای رو به مخاطب القا می‌کنند. مردم حق دارند بدانند در خیابان‌های فرانسه چه می‌گذرد. مالکشی رسانه‌های جریان اصلی اروپا اینک مردم را برای دریافت گزارشات صحیح از فاجعه‌ای که در فرانسه می‌گذرد به رسانه‌های خارجی سوق دادند. همزمان رویدادهای هفته‌های اخیر فرانسه معادله قدرت را به نفع حزب اجتماع ملی مارین لوپن تغییر داده. امید مردم فرانسه و مهاجرین سکولار ساکن این کشور اینک به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی فرانسه است تا شاید با پیروزی حزب اجتماع ملی و رهبر آن مارین لوپن، پرونده اوباش خشونت طلب و ویرانگر خیابانها، یک بار برای همیشه نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا بسته بشه. البته میدونید که حزب اجتماع ملی مال خانم رهبر که به رهبریه، مال ایشون نیست، رهبرش خانم مارین لوپنه، از اون حزبای دست راستی افراطی هستش که در واقعیتش اگر این موجودات وحشی در اون کشور نبودن اون حزب هم نبود، اینجوری واسهتون بگم. ولی خب هستند و اینجور احساب هم به روی کار میان. حالا سر اصلی قضیه اینجا نیست، مال فرانسه سرکوب خواهد شد، من بهتون بگم، اون که اصلا هیچ بحثی نداره. اصل جنایت و خون و خونکشی مال انگلستانه که درست این یک آتش خاکستری که زیرش یک آتش گنده است، دوروورش هم یه مش بمب که فقط اگه آتش بگیره دیگه دور خودی و غیر خودی نمیشناسه. و چه حالا دولت انگلستان چه کار میخواد بکنه، چطور میخواد رفتار بکنه، هی میخواد نخست وزیر عوض بکنه یا نه، خدا داند. من یه سری زدم به سایت های خبری ببینم که خانم مکدونالد، آها نه دیگه، فقط تقاضای یه روز اضافه کرده مثل این که، و از تیستاگ قراره که با چیز صحبت بکنه روز سه‌شنبه فردا با رئیس مجلس شورا قراره صحبت بکنه، روز چهارشنبه رئیس مجلس قراره که نظر بده و به احتمال قوی اینجوری که من میبینم قراره که در مجلس یک چیز بشه، یک نظرسنجی بشه که در واقع نظرسنجی هم به این صورت هستش که آیا ایشون دولتی میتونه تشکیل بده یا نه، یا یک کلمه داره، دارم دنبال اون کلمه هم میگردم، که یعنی اعتماد به خانم آندرسون که ماگدالن آندرسون که میتونه دولت تشکیل بده یا نه، که به احتمال قوی جواب نه میگیره و اولین نه مهرش زده میشه تا بریم ببینیم که ستار نه دیگه هم بعدن پشت سرش میاد یا که احتمال بسیار قوی دیگه چیزو این کارو به عهده رئیس مجلس به عهده خانم مکلندشون نمیذاره و میسپارتش به آقای اولف کریستنسن تا ایشون بیاد ببینیم که میتونه دولت تشکیل بده. پس فردا اینا با هم دیگه صحبت میکنن، چهارشنبه رئیس مجلس فکر میکنه و پنجشنبه هم در مجلس رای گیری خواهد شد، ببینیم که چطوری پیش میره. بسیار عالی، ساعت 17:30 دقیقه است، بریم سراغ شرکت تلیا که 900 تا از شنست های خودش رو میخواد دیگه برداره. وقتی صحبت از شنست میشه و قراره 1 میلیارد کرون صرفه جویی بکنه، حالا اجازه بدین این شنونده مون اول بگیرم، بعد اون وقت در مورد تلیا صحبت کنیم. جانم درود بر شما.
1: درود بر شما نوی جان. رأی اعتماد منظورت؟
0: رأی اعتماد، مرسی. خدا من شما رو برمونه خوربان جان. رأی اعتماد این ساعت که میشه یه ذره کلمات سخت میشن پیدا کردنشون. بله بذار من اینجا بنویسمش چون فردا هم قراره ازش استفاده کنم. رأی اعتماد، بله رأی اعتماد به خانم آندرسون گرفته میشه که به عنوان نخست وزیر که ایشون میتونن بشن یا خیر، که بعدش هم دیگه قاعدتا جواب تقریبا مشخص، چون همچنان خانم تند مایل نیست که با حزب چپ بکنه کار بکنه و از اون طرف هم مایل نیست با اسفری دموکرات ها کار بکنه، به همین دلیل در اون وسط مونده. حالا چه خواهد شد؟ در هر صورت شرکت تلیا تصمیم گرفته که 1 میلیارد کرون ذخیره بکنه سپارا بکنه و این باعث میشه که در سوئد 260 تا از 6000 شنستی که در سوئد هستش 260 تاش از یعنی بیرون بکنن، یعنی از بین بره. البته این 260 تا شنست عملا دلیل نداره که حتما چیز باشن، حتما آدم از کار بیکار بشه. میشه که یک شنستی رو مثلا یه نفر در تلیا کار میکنه، یک وظیفه رو داره، حالا اون وظیفه رو از این آدم میگیرن میسپرنش به یه نفر دیگه، یعنی اون آدم حالا در این نداره حتما اخراج بشه، میتونن کار دیگری به ایشون بدن، ولی یا اون کار رو اصلا به طور کل اصلا از بین ببرن، بگن فلان کونچنست رو در فلان رابطه مثلا ما از بین میبریم، ولی اون آدم رو در این نداره اخراج بکنم. من یه عدد و ارقامی دارم، 260 شنس در سوئد قراره که از که کنار گذاشته بشه، 280 تا در فنلاند و 150 تا در نروژ از کلن، که میشه 900 تا. این مجموعه این تعدادی که گفتم میشه 900 تا و بله تلیا این اول نگه اون داشته است فلان بسار که 260 داشت در سوئده از 6000 تایی که در این طرف هست 150 تا نروژ و 280 تا فنلاند و باقیش هم دیگه در جاهای دیگه کشورهای دیگه هستش. این هم از این خبر. بذار من یه اینجا بود فکر میکنم بله. خب حالا مهم نیست، بریم سراغ فصل برداشت تریفل هم آغاز شده. تریفل یک ریشه‌ای هست به اصطلاح که در جنگل‌ها در میاد، بعد این خیلی هم خوشمزه هستش. مخصوصا من تریفل رو در روغن زیتون خیلی دوست دارم که یه دونش که به اندازه یه فندق، یا فندق که میگم یه گردو هستش، گردو بزرگ هستش، حدود 200 کرون قیمتشه و جزء چیزای گرون قیمت ازش یاد میشه. زیر زمین در میاد، پنهانه، تا اگر که سگهای ماهری وجود داره یا آدمهایی که میدونن اینا کجا در میاد یا سگهایی که بوم میکشن نباشن، زیاد راحت نمیشه پیداش کرد. ما در جزیره گوتلند، جزیره هستش که تریفل در اون زیاد هستش و چون فصل تریفل در واقع در ماه اکتبر هستش، باعث میشه که توریستای زیادی و کسانی که مایلن جستجو بکنند و اینا برن و این باعث میشه که چرخه توریسم گوتلند محدود به تابستان نشه و الان هم توریستای زیادی به گوتلند برن، که گزارش بسیار کاملی رو کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته بود در مورد قیمت ها و اینا صحبت کرده بود و اینا. خلاصه اگر اشتباه نکنم درآمدی که تریفل، اینو بعد زودتر نگاه میکردم، تریفل داره برای سوئد، حالا من اون درآمد اصلی رو از تریفل رو حتما براتون پیدا میکنم که چقدر هستش، ولی کیلویی به دست ما مشتری ها کیلویی ما بین 7000 کرون تا 10000 کرون قیمت داره. یعنی اگه من برم بخوام 1 کیلو تریفل بخرم، ما بین 7000 کرون تا 10000 کرون قیمتشه، که خب باهاش کارهای مختلف انجام میده. درآمد سالانه از تریفل ما بین 5 تا 7 میلیون کرون هستش. بله، اینم از این که گوتلند رو نشون میداد و طرز پیدا کردنش و اینا رو نشون میداد. خیلی برنامه جالبی است. اگه مایل هستین به کانال 4 تلویزیون سوئد برید و این برنامه رو ببینید. من البته یک تصویر خیلی کوچکی رو هم میتونم برای شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستید، مثل یه سیب زمینی قهوه‌ای کوچولو میمونه یا یه تیکه خاک به هم فشرده شده، ولی خب قاعدتا شما نازنینان ایرانی میدونید که تریفل چی هست، چون واقعا خوشمزه است، مخصوصا در روغن زیتون با سیر قاطی شده باشه. اگر اشتباه نکنم چون من یه ته خاطره، یعنی ته خاطره که نه، ته ذهنی دارم، چیزی دارم در استان آذربایجان ما، در استان آذربایجان ما هم در اونجا تریفل پیدا میشه که درآمدی برای محلی های اونجا، اگر اشتباه نکنم، چون من یک دوست آذری داشتم نزدیک 20 سال پیش به من گفتش که دارم میرم ایران یه بیزینس بزنم. گفتم که چی هستش بیزینست؟ گفت یه چیزایی از در میارن از زیر خاک در آذربایجان پیدا میشه و بهش میگن تریفل، که دیگه هم اصلا دیگه خبری هم ازش نشد، احتمالا رب میلیونه شد دیگه. 23.98 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاس کنم جانم.
2: قربان، این تریفلی که صحبتش بود من فکر کنم دنبل کوهیه.
0: دنبل کوهی؟
2: بله بله، توی کوههای اطراف شیراز خیلی هم سخت پیدا میشه. بله بله. با سگ برند بگردن فکر کنم چون هم ایران هم خیلی گرونه.
0: دقیقا همه جای دنیا گرونه، ولی من نمیدونم، من فکر میکردم در آذربایجان، استان آذربایجان هست. پس شما میگین در شیراز هم هست؟
2: کوههای اطراف، دهاتای اطراف تو کوها هست، باید برن بگردن. زیر خاک هست.
0: دقیقا زیر خاک هستش، کاملا.
2: بله بله، دنبل کوهی هست.
0: مرسی، سپاسگزارم ازتون.
2: خوشحال شدم.
0: قربان شما. مرسی مرسی. حالا من نمیدونم این کلمه که ایشون گفتن دومل هستش یا دنبل هستش. چون آره در صورت مرسی که گفتین. بریم سراغ این تلیارم بذارمش کنار. آهان 260 شنس در سوئد از 6000 تا، 280 شنس از 2450 شنس در فنلاند، 150 شنس از 1800 تا در نروژ، در 110 تا از 2350 تا در لیتوان و در 100 تا از 1400 تا در ایسلند قراره که آدم ها رو از کار بیکار بکنند و یه سری شنس ها رو از بین ببرن و 1 میلیارد در سال صرفه جویی کنن. حالا من بهتون بگم یکی از دلایلی که حالا من رو کاغذ ندارم، ولی یکی از دلایلی که این شرکت های ایتی فور تاکا به قول معروف میتونن این کارا رو بکنن همین اومدن همین ربات های کامپیوتری هستش که شما میتونید بهشون بگید که یک سری کارها رو که همیشه باید انجام بده انجام بشه رو انجام بدن. یعنی میتونی بهش بگی برو نوید و نگاه کن، یه فاکتور سر ماه براش بنویس، به این آدرس براش ایمیل کن و بزن بره. حالا نه تنها نوید، بلکه شاید 10,000 تا آدم دیگر. و این ربات که نمیگن بهش میگن همین ای بابا در اصوات حالا ربات های کامپیوتری. این هم از اینو دیگه واسهتون بگم از خبرهایی که به نظر من مهم هستش. یک سوئدی یا یک سوئنسک مدبوریاره دیگر رو 22 ساله رو موفق شدن در اسپانیا دستگیر بکنن. خبرش همین چند ساعت پیش اومد، ساعت 10 صبح 10:30 صبح اومد. این شخص که در اسپانیا زندگی میکرده 22 ساله از اون کسایی هستش که تحت تعقیب بین المللی بوده. پلیس سوئد مخصوصا به شدت دنبال این آدم میگشته، جز گروه های خلافکار بوده که دستور قتل صادر میکردن، دستور باجگیری صادر میکردن، گروف اوت پرسینگ، بعد دستور آتش زدن این ور اون ور رو میدادن و همچنین دستور همون قتل که اولش گفتم. و دادستان اعلام کرده که این آدم 22 ساله که الان دستگیر شده رو تقاضا کردن به سوئد فرستاده بشه و برای جامعه سوئد میتونه کلی آرامش بر با خودش بیاره. 23.98 درود بر شما. قربان شما. مرسی
3: نمیدن در مورد تریفه صحبت کرده. این تریفه توی کردستان هست. توی کردستان بهش میگن دنبالان بهش میگن. اون موقع توی مناطقی هست که ماسه هست.
0: آها.
3: توی جاهایی که ماسه هست که بهش میگن منطقه گرمسیر هم هست.
0: بله در سوئد و اینا جاهای جنگلی که مخزه مزه و اینا هستن از اونجا پس جای ماسی
3: اونجا هست. اون موقع اونجا ارزون نیست، اون موقع برای خوردنه اونجا.
0: دقیقا. ببینم شما گفتین جای ماسی.
3: بله بله جاهایی که ماسی اون موقع منطقه گرمسیری هم هست. اون موقع اونایی که بزرگترن قیمتشون بیشتره چون پاک کردنش کمی سخته، چون این لایه ها چیز میشه ماسه میره توش، خاک میره توش.
0: بله بله
3: خاک میره توش. اونایی که بزرگترن اینا اونا گرونترن.
0: آقا دنبلان که مال گوسفنده که
3: اونجا میدونم اون مال اون یاروه، ولی اونجا اونطوری بهش میگن.
0: مرسی که گفتین، دستتون درد نکنه. قربان شما. خدا
3: یه چیزی بهت بگم، مثلا هندوانه توی کردستان خیلی نامای مختلفی داره. میدونی شما یا نه؟
0: نه به خود.
3: توی کردستان ترکیه بهش میگن زبش.
0: زبش در کردستان ترکیه. خب
3: بعد مثلا زبش، مثلا توی خودمون میگیم هندوانه یا هنی. شامی. منطقه کردستان عراق گرمسیرش میگن شامی.
0: شامی.
3: شامی. بله بله. چهار پنج تا نو داره.
0: حالا خوبه نرفتیم کردستان عراق بگیم شامی بده از این کتلتات به همون یه هندونه میورد میداد میگم
3: بیا. مثلا یه چیزی اونجا هست اگر خودمون مثلا میریم یه خرید میکنیم چقشق میگه یادتی که بابا زیاده میگو صاحبون من با چقشق نکن دیگه پولش همونه ولی اونجا بگی یه شر برپا میشه.
0: وای حرف بدیه ها.
3: آره
0: دیگه اوکی نه آقا ما کردا شرار می نمیندازیم، ما آروم و مظلوم.
3: ولی اونجا تقریبا با اونطوری تلکه می کنن که به سک میگن
0: سک سک. اوکی اوکی دستتون درد نکنه، سپاسگزارم، مرسی که با ما هستین، خدا نگهدارتون. 98343 جانم درود بر شما.
4: سلام علیکم آقا نوید،
0: روز شما هم بخیر.
4: قصرتون.
0: آره دیگه شد شب شد اصلا.
4: آره. یکم من میخوام راجع به این تریفل یه ذره بیشتر اطلاعات بدم.
0: بگیم.
4: این تریفل با دنبلان خیلی فرق داره.
0: به کردی؟
4: دنبلان این قارچ کوهی که توی ایران هست، توی کوه و تو خاک هست و اندازش خیلی بزرگی، خیلی بزرگتر از
0: همین رنگیه؟
4: نه اون چون سفیده و توش هم سفیده به این دلیل بهش میگن دنبلان و خیلی هم نرمه.
0: آه اوکی.
4: و درست مثل یه سیب زمینی،
0: مثل دنبلانه دیگه.
4: آها یه سیب زمینیه که یه کم روش مثل خاکی رنگه و توش سفید رنگه و گردم.
0: خب بعد اون وقت تریفلو چی میگن؟
4: همون تریفل رو اینجا من دیدم، من از ایران نمیشناسم تریفل رو، من دنبلان از ایران میشناسم و خدا بیا مرسدر من خیلی اینو میخرید و به ما عمره
0: خدا رحمتش میکنه.
4: بعد من خیلی خوب اونو میشناسم ولی تریفل رو من برای اولین بار توی آلمان و اینجا باهاش آشنا شدم.
0: اوکی.
4: من تو ایران ندیده بودم که و این دنبلانم معمولا توی لاله‌زار می آوردن، اون قسمت سبزی فروشی و اینا رو بله چیزای نوبرونه می آوردن اونجا می آوردن.
0: مرسی سپاسگزارم ازتون، اطلاعاتمون رو بالا برید. آره قربان شما، خدا نگهدار. روز شما هم بخیر. آره تریفل و من خود من البته من خب 24-25 سالم بوده از ایران خارج شدم ولی تریفل رو تو ایران من تا حالا نخورده بودم، یعنی اصلا نمیدونستم هست. ولی تریفل تو سوئد که خب الان تو همه فروشگاه ها میگم روغن زیتون و اینا هست که توش سیر و تریفل و اینا قاطیه و واقعا هم به نظر من چیز خوشمزه‌ایه، ولی خب چی بهش میگن زیاد نمیشه استفاده کرد دیگه، به اندازه کوچولو کوچولو. از عزیزانمون من فرد خیلی سری گیاه دنبل کوهی رو یکی از عزیزان برای من یه سری اطلاعات فرستادن، یک دنیا سپاسگزارم، که شبیه تریفل هم است. بعد اجازه بدین اسمس ها زیاد شد، دوستی نوشتن نوعی قارچ هست که زیر زمین رشد میکنه. آره دیگه میشه قارچ هم میشه گفت، تو شیراز میگن دنبل کوهی، اونجا هستش. مرسی. دوست دیگری نوشتن قارچ ترافل یا قارچ تریفل یا ترافل، بله اونجوری هم نوشته میشه، در شمال ایران گلستان و گیلان، شمال غرب ایران آذربایجان، جنوب ایران فارس و هرمزگان، در اونجاها هستش. قارچی کمیاب و گران قیمت است زیرا خاک و در کنار ریشه بعضی درختان رشد می کند، به رنگ سیاه یا سفید یافت می شود، عطر و طعم بسیار قوی دارد و در غذاهای لوکس و پاستا و از اینجور چیزها استفاده می شود. قارچ ترافل، قارچ دنبلان یا نمان فلان هم که حالا دیگه توضیحاتی دادن، مرسی تصاویر رو فرستادن، سپاسگزارم. بنوسی کافی است در مورد ایران خسته نباشید، مرسی، دستتون درد نکنه، ولی کلی روشن شدی. چقدر مطلب فرستادن. قارچ ترافل یا دنبلان کوهی در ایران به صورت طبیعی در برخی مناطق جنگلی و بیابانی رشد میکند و به عنوان یکی از ارزشمندترین قارچ‌های خوراکی شناخته میشود. مناطق رویش در ایران، مناطق جنگلی و کوهستانی، در جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان و گیلان همچنین در مناطق غربی مانند بانه، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوی، ارسباران، چالدران، تاروم و ماکو یافت می شود و مناطق بیابانی در نواحی خشک و بیابانی مانند شیراز، هرمزگان و سیرجان هم برداشت می شود. در قسمت شمالی در قسمت شمال و شمال غرب اواخر اسفند تا خرداد، در جنوب و مناطق بیابانی از میانه زمستان تا فروردین ماه. یک دنیا سپاسگزارم از همتون که این اطلاعاتو به ما دادید. اینم از تریفل. در سوئد هم که متوجه شدیم در گوتلند بسیار زیاد پیدا میشه. خب اینم از این خبر. یه سری بریم به، من نمیدونم که، من چون با تلفن صحبت میکردم نمیدونم که آیا ایران اینترنشنال در مورد جایزه اقتصاد نوبل اقتصاد صحبت کردند یا نه، نمیدونم میدونید یا نه. جایزه نوبل اقتصاد که عنوان رسمی آن جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل است، نخستین بار در سال 1969 اعطا شد و در وصیت‌نامه آلفرد نوبل جایی نداره. این جایزه برخلاف 5 جایزه اصلی نوبل در وصیت‌نامه سال 1895 آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و مخترع دینامیت، پیش بینی نشده بود و بعدها به ابتکار بانک مرکزی سوئد به مجموعه جوایز افسوده شد. اگر اکثر برندگان نوبل اقتصاد تا کنون آمریکایی بودند و در تاریخ اعطای این جایزه تنها 3 زن موفق به دریافت آن شدند. آخرین زن برنده نوبل اقتصاد کلودیا گولدین بود که در سال 2023 به پاس پژوهش‌هاش درباره تأثیر جنسیت بر دستمزد و اشتغال در دوره‌های مختلف تاریخ آمریکا این جایزه رو دریافت کرد. پیش از معرفی برندگان امسال، مؤسسه اطلاعات علمی از زیر مجموعه‌های شرکت کلیر ویت، اگر اشتباه نکنم، پژوهشگران حوزه‌های سیاست پولی، اقتصاد فناوری اطلاعات و نظریه اقتصادی تکاملی را از گزینه‌های احتمالی دریافت نوبل اقتصاد معرفی کرده بودند. در رابطه با برندگان امسال هم گفته شده که 2 برنده امسال، رابرت ای هیل و میکایل وودفورد، هر دو از آمریکا، یکیشون از دانشگاه کلمبیا و دیگری از استنفورد برنده شدن. آقای رابرت ای هال یا هیله یا هاله به سال 1943 به دنیا اومده و میکایل یا میشل وودفورد از کلمبیا در سال 1955 به دنیا اومده. خبرگزاری رویترز دوشنبه 20 ماه مهر گزارش داد که هال وودفورد با ارائه مدل‌های جدید اقتصاد کلان به سیاستگزاران کمک کرد تا راهکارهای مؤثرتری برای حفظ ثبات اقتصادی در پیش بگیرند. آهان، آقای هال و همچنین وودفورد، مرسی که اینو من اینجا باید تصحیحش میکردم. بر اساس این گزارش، دستاوردهای آنها زمینه اجرای به موقع سیاستهای مالی و پولی رو فراهم آورده تا بتوان از شدت نوسانهای زیانبار اقتصادی کاست. یون هاسلر، رئیس کمیته جایزه علوم اقتصادی نوبل، در بیانیه ای گفت پژوهش‌های برندگان امسال مبانی نظری محکمی برای مدل‌های فراهم کردند که اکنون بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سراسر جهان از اونها استفاده می‌کنند. او افزود به لطف این دستاوردها، اکنون برای مقابله با شوک‌های اقتصادی مانند بحران‌های انرژی یا تغییرات ناگهانی در میزان مصرف خانوارها آمادگی بیشتری داریم. مبلغ نقدی هر یک از 6 جایزه نوبل 2026 با افزایش 1,000,000 کرونی امسال نسبت به سال گذشته به 12,000,000 کرون سوئد رسید، معادل حدود 1.2 میلیون دلار. با معرفی برندگان نوبل اقتصاد، پرونده جوایز نوبل سال 2026 هم بسته شد. برندگان جوایز نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح مال سال 2026 هم در هفته گذشته معرفی شدن. من میتونم یک تصویر کوچکی هم از این دو برنده جایزه نوبل براتون نشون بدم که در سمت چپ آقای روبرت ای هال از استنفورد یونیورسیتی متولد 1943 و سمت راست میشل وودفورد یا میکایل حالا در ساعت کولومبیا یونیورسیتی یو اس ای بون 1955. مغزن دیگه یعنی چه کاری میکنن که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها و اینا در جهان از تحقیقات اینا سود ببرن که بتونیم با نوسانات شدید بازار بتونیم که چیکار بکنیم، مبارزه کنیم. آفر. خیلی خوب، ساعت چنده؟ 5:54 هستیم. فکر میکنم میرسیم که یک خبر دیگه هم داشته باشیم. حالا این دوچرخه سواری که تصادف کرد و اینا رو که ساعت 8 صبح اینا میتونم بذارم برای فردا. این سوئدی هم که دستگیر کردنم بگم که گفتم اوکی. ماشین صندلی های بچه بیل بارنستول از گروه بیبی سیف پرو، خوب گوش کنید شمایی که بچه دارید، صندلی بچه دارید، بیبی سیف پرو از شرکت بریتاکس رامر قرارش برگشت بخورن. یعنی اگر دارید ببرید حتما با اونجایی که خریدید صحبت بکنید و با مرکزش همین شرکت بریتاکس رامر در تماس باشید. گفته میشه که اتفیل سوم اوپتکس نر بیبی خیدت وار ای سیت مست باکوت لوتانده لگه. یعنی چی؟ یعنی یک مشکل فنی داره زمانی که بچه رو به صورت نشسته و از عقب به طرف باکوت لوتانده، به طرف تمایلش به طرف عقب باشه، در چیز کرده پدای موردی رو پیدا کردن. دو مدل سومونفت از اوترکالر سیتی راکوس فرون دسامبر، اونهایی که از دسامبر 2025 تا سپتامبر 2026 ساخته شدن، توجه کنید، نه قبل نه بعد، دسامبر 2025 تا سپتامبر 2026. اگه بیل بارنستول مال بیبی سیف پرو از شرکت بریتاکس رامرو دارید حتما سریعا اقدام بکنید که عوضش بکنید، یا با مدل های دیگه یا با مدل هایی که دیگه جدید هستند و این مشکل رو ندارند. این هم از این. آخرین خبر هم این که اوتریکس دپارتمنت یا وزارت امور خارجه اعلام کرده از سفرهای غیر ضروری به عربستان سعودی خودداری کنید. دلیلش هم حملات حوثی ها هستش، حوثی های یمنی به فرودگاه و مراکزی در عربستان سعودی. پس اگه که کار آنچنانی در عربستان سعودی ندارین سفرتون رو کنسل بکنید تا ببینیم چطوری پیش میاد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد بعد از تحریم‌های جدید اعضای سپاه پاسداران دیگر نمی‌توانند به دیدار معشوقه‌هایشان در پاریس بروند. این هم جالبه دیگه. سکات بسنت وزاران دیگر نمیتوانن برای دیدن جراح پلاستیک خود در لندن یا معشوقه هاشون در پاریس و پول هاشون در ژنو به خارج از ایران سفر بکنن. شون گفت اگر جمهوری اسلامی را دوست دارند حالا همانجا گیر افتادند و میتوانند از آن لذت ببرند. که این هم دیگه میبندیمش، میذاریمش کنار. این هم جایزه، این هم از این، این هم از این و این هم از آخرین خبر. ببینیم که فردا چه از دستمون برمیاد و چه میتونیم بکنیم. در یک مجموعه جمع‌بندی شده ما بین ساعت 2:30 تا 4 بعد از ظهر خبرها رو من یه جمع‌بندی کلی کردم، جهانی و داخلی و اینا. بعد از اونم که نیازمندی ها رو داشتیم، اخبار ایران اینترنشنال رو شنیدیم، بعد از اونم که دوباره خبرها رو با هم دیگه داشتیم و یک مجموعه رو تقدیم حضورتون کردیم با نام برنامه همسفر. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم. امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم ما بتونیم با دستگاه هایی که کار میکنند و بدنی سالم در خدمتتون باشیم. شما هم که فردا صبح هست و تکرار برنامه رو شنیدید، آرزوی روزی بسیار زیبا برای همتون دارم. موفق و پیروز باشید.

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو با کسی قسمت بکنم یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت

شوهر بشین ببین زمونه چی به سرت میاد. این خیالت هم نیست

برو باش باز دوباره خراب عشق تو شدیم، دوباره با یک نگاه عاشق چشم تو شدیم. دارو باش گذاش

ای همیشه مراز خود را نده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش.

0: ستاد دست برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
1: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن‌های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
0: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه. این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرطمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم. با این که حتی این عملیات خونسا شد، تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
1: با کنار هم گذاشتن حادثه فرفورد، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع‌گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون‌مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
0: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی و تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده. مادام که با یک دیوار سخت برخورد نکنه، ادامه میده به شکل فزایندهی به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اروپا ترور کرد و اونجایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست. شما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروه‌های دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادام که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این وضعیه.
1: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه اون کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیانها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر و سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه های بدهی و قرض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت یافته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشت و زخمی بر جا گذاشته. در یکی از تازه‌ترین تحولات، حالوش که اخبار این مناطق را منتشر می‌کند، از وقوع یک درگیری جدید از صبح روز سه‌شنبه 21 مهر در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتون خبر داده. به گزارش حالوش، در این درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده شده و با شدت یافتن آن نیروی کمکی نظامی بیشتری به منطقه اعزام شده است. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند، از وقوع درگیری در منطقه چاه احمد کورین در زاهدان خبر داده و گفتند یک خانه تیمی طی عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شده. آیا این درگیری‌ها نشانه ای از شکل‌گیری ناآرامی‌های گسترده در شرق ایران است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
4: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک، همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
5: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
4: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
5: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
4: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تأکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تأیید نمی شود.
6: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
4: در ادامه این شرایط، تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارد. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید:
6: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه، باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی، افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
4: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
7: I do not think that there is much of foreign interference.
5: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
7: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
4: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
6: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الانم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
4: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
1: گزارش سعید جعفری را شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر را شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقام ها را دو

0: دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
1: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه ای که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش یه سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارات باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگیرید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودن که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودند و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که می فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جابجا بشن و جابجا کنن.
2: آقای دوربیکی، پیرو به پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌هاش به نوعی میگه که میراث‌دار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدای از اینکه این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
1: بله، ببینید ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببینید از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی، یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که اتفاق بود، در بقیه عرصه ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشی، باشید و هم به لحاظ

0: سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
1: بله، و فیل کالینز چهره سرشناس موسیقی و پاپ و راک در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روان شد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می‌نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می‌گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز میگوید اکنون از گذشته سالم تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید میکند که بسیار خوش شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق ترین چهره های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش ترین گروه های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. صحبت از مصرف الکل شد. یک مطالعه اخیر در استرالیا نشون داده که نسل زد و هزارها نسبت به نسل‌های قبلی الکل کمتری مصرف می‌کنن.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
2: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید محاصره دریایی باعث کاهش 34% تجارت خارجی ایران شده است. دادگستری اصفهان اتهام امیر سالار داوودی را انتشار فایل صوتی عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر، تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصاد این کشور است. رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت که اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شد. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیر سالار داوودی تفهیم شده است. رئیس دادگستری اصفهان امیر سالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. آقای داوودی صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد. آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرد این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته است. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با 988 تماس بگیرید. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با رادیو فردا باشید.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی جی با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولمون.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
0: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید.
1: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که با کافه فردایی دوشنبه 20 مهر اکو داری میکنی؟
0: دقیقا دارم اکو میکنم.
1: یه تر طبیعته اینجوری.
0: مهر مهر مهر.
1: عرض کنم که در خدمتتون هستیم. چه کافه فردایی بشه امروز؟ روز حافظ و اصلا 20 مهر و چه شبه. یه روز دیگه هم بود که منینا میخواست دوباره شب روز فریاد
0: روز فریاد از سر ناامیدی از فرط ناامیدی
1: آن چه به جایی نرسد فریاد است و اینا که فریاد میگه ناامید میشی
0: نبود.
1: نه شعر معروفیه من بله. شنیده بودم بله. مهدی
0: تو... بله تو زن داری
1: چه زن داری جوک بیمزه چطور میگی؟
0: جوک بیمزه
1: چون جوک خوشمزه خوب میگی برای جوک بدمزه
0: نمیتونم در توانم نیست
1: در توان یعنی چرا؟
0: دیگه یه چیز دیگه یه قابلیتی که ندارم
1: میدونی که یه ژانر معروفه دیگه الان تو یوتیوب و این ورام بچه‌ها داخل مملکت چیز میکنن محتوا سازی میکنن یکی از ژانرها اینه که میشینن چهار نفر دور یه میزی و جوکای بیمزه میگن ولی این جوکا خیلی معمولا بیمزه هم و اصولا میدونی که وقتی یه جوکای خیلی بیمزه میشه از فرط بیمزگی خنده دار میشه و حالا اونها کلشون معمولا اینه که نخندن یعنی هر کی که نتونه یعنی بتونه نخنده چی درست میگم
0: نتونه بخنده
1: نه دیگه نتونه بخنده
0: خب
1: برنده میشه اینه اینکه اصلا جوک بیمزه اصولا میدونی که یکی از مهمترین قسمتای
0: بتونه نخنده درست گفت
1: بتونه نخنده
0: نتونه بخنده نیست
1: قرار چیز من جنس بعد دست مردم نمیدونی پشت میکروفون عرض کنم که اینی که این غافلگیریشه که آدم ها رو میخندونه دیگه یعنی یه چیزی اینقدر بدیهیه حالا من چند تاشو داشتم نگاه میکردم و میخواستم از همین سو استفاده کنم از مخاطبانمونم بخوام برام بفرست یعنی چون کارو سختی هم نیست من خودم از تو اینترنت اینا رو پیدا کردم اگه آدم حال داشته باشه که خودش بشینه از اینا طراحی کنه خیلی جذابه یعنی کار سختیه ولی فکر کنم برای ورزش مغزی خوبیه چون یه فکر یعنی دو بار باید فکر کنی یه جوک بسازی خب جوک طبیعتا باید بامزه باشه ولی وقتی که تو بیمزهش می‌کنی باید دو بار فکر کنی بهش بنابراین به مغزت فشار
0: مثلا میگن باید بامزه تعریفش کنی
1: آریک الله 50% جوک تعریف کردنشه که مثلا میگه میدونی چرا فیل کامپیوتر نمیخره میگه چون موس میترسونتش
0: آفرین
1: آره موس کامپیوتر فیل رو میترسونه توضیحش هم بدی بعد مزه میشه بیا میگه مثلا میدونی چرا اسکلت دعوا نمیکنه نظرت چیه به نظر اسکلتو چرا دعوا نمیکنه
0: نمیدونم
1: چون جیگر نداره آره جیگرشون در آوردن یا مثلا میدونی چرا برق ازدواج نمیکنه با مزه خودش
0: چون که نمیدونم
1: چون دنبال یه رابطه پایدار میگه و همین جوری دیگه یا مثلا چرا یخ مهمونی نمیره چون از خجالت آب میشه بنده خدایی بونه کی خلاصه یا تخم مرغ چرا جوک تعریف نمیکنن چون ممکن بهتره
0: یه معمایی توشه
1: آره کلا یه سوالی توش میگم یه خلاقیت اضافه ای که تو همینجوری جوکه خب جوک داری میگی که یک موقعیت طنز موقعیت خنده‌دار برای شنوندت برای بینندت تصویر کنی تا اون بخنده بشه ولی اینجا تو میای یه چیزی رو میگی که اصلا خنده‌دار لزوما نیست ولی یه به قول تو یه معما توشه یه سوال توشه
0: یه رندی توشه
1: حالا میدونید چرا در همیشه مؤدبه
0: نمیدونم
1: چون قبل ورود میزنم بهش
0: آه.
1: خیلی بیمزه است ولی خوبه
0: حالا به هر حال ما بخوایم از شنونده ها که آره برامون برام جو که بیمزه بگیم و ترجیحا برامون وایس بفرستیم
1: دقیقاً آره نه یا این زیر پست اینا بنویسین از تو گوگل کپی کنیم بذارین اون زیر قبول نیست صدا میخوایم صداتون رو میخوایم لازم داریم آره. بعدم لازم
0: میذاریم پشت هم یه پکیج جو که بیمزه درست کنیم با صدا
1: حالا تلفن
0: بیمزه آها تلفن داریم آره. من خواستم شعر حافظ بخونم
1: شعر حافظ بخون اصلا
0: یه تقویمی من دارم که هر روز من چیزا رو از روی تقویم نگاه میکنم تاریخ و اینا رو بعد هر روز اون زیرش یه بیت شعر داره هر روز
1: احسنت
0: یعنی میتونه یه حالت فال اون روز باشه حالا شعری که برای امروز بود این هستش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
1: احسن.
0: دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند یعنی بسپر خزانه غیب درد و دوام
1: دوا و اینا ناصر خسرو این چیزو
0: بله.
1: حالا ما بیشتر در مورد حافظ بله سعی می‌کنیم بله. روز حافظه به هر حال ولی تلفن داریم
2: خدمت دوستان عزیز در کافه فردا سلام و ارادت من نیکان هستم از ادمونتون کانادا من راننده اوبر هم اینجا کار میکنم، هم درس میخونم. در واقع زندگی 24 ساعت هم تقسیم شده، 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت هم خواب و غذا. و البته من غذا رو پشت فرمون میخورم. در صورت من به این پادکست شما یه نوعی معتاد شدم. میدونید که پادکست هم یه حالتیه که آدم بعد مدت هرچی بیشتر گوش کنه بیشتر علاقه من میشه. دم شما گرم که انرژی به اون میدید، حال میکنی. بعد موقع پشت فرمون دارم کار میکنم، مسافر میکشم، میخندی، میگم والله این بچه چی دیگه خودت پادکست خندم گرفت.
0: بله دم شما گرم آقا، واقعا دم شما گرم، بسیار بسیار خوشحالیم.
1: افتخار است دم شما گرم. من فکر کردم میخوان بگن 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت کافه فردا، ولی خب حالا اون 8 ساعت کار ما میگنجیم.
0: ما یه ساعتی با تکرارمون 8 ساعت میشیم،
1: هر برنامه با تکرار. ولی فکر کنم دوستمون به صورت روی پادگیرا گوش میکنن. هر جا گوش میکنین دمتون گرم.
3: بچه های کافه فردا، مرسی از برنامه خیلی خوب و خفنتون. بچه ها من یک تازه مادر نوشکفتم و خودتون میدونین دیگه، بچه داری همه شب تا صبح بیدار. مرسی که این شب تا صبح بیداری ها رو برای من یه خود راحت تر کردین. دارم پادکستتون رو الان 3 شب از طریق این پلتفرم های پادگیر دارم گوش میدم، رو توپ یوگا بالا پای میشم، بچه رو بالا پای میکنم، ولی شما رو دارم گوش میدم و خلاص دمتون گرم دیگه.
1: ای جانم مادر
4: بچه خواب و بیداره.
1: آفرین به مادر تازه گفته.
4: دم شما گرم.
1: بچه رو من طرف ما بچلون.
4: دو تا شنونده بودن و بچه هم به ما گوش میده و نمیدونیم که ما چه تأثیری میذاریم روی اخلاق اون بچه.
1: از 8 سال اومد پایین ماجرا.
4: الان بچه نوزاد
1: تازه گفته بود مادر.
4: 8 ماهه تا 80 ساله شنونده داریم.
1: 8 روزه شاید حتی اینقدر تازه گفته گفتن میگن.
4: راست میگی، تا شاید 8 روزه، شاید 8 هفته ای.
1: 8 هفته ای. به هر حال ما 8 رو دوست داریم. عدد 8 رو دوست داریم. 8 شماره کی بود؟ مشتاق محرمی.
4: شماره مشتاق محرمی بود. مشتاق جباری هم بود. مشتاق جباری.
1: مشتاق چه رفتی داره ولی
4: مشتاق خامنه‌ای.
1: امام رضا
4: هشته. یه چیز دیگه من می‌خواستم، یک کشفی دوستی کرده بود، من امتحان کردم و دیدم درسته. مثلا میگم دوست بقیه هم اگه دوست داشتن امتحان کنم. شما میدونی اگه خیار و سیب رو با هم بخوری چه مزه‌ای تولید میشه؟ کسی میدونه اونجا؟ میتونی حدس بزنی؟
1: خیار و سیب و با هم
4: نخیر مزه آناناس میده.
1: این امتحان ثابت شده.
4: بله بله ثابت.
1: یعنی شما خود امتحان کردی یا مثلا مقاله دانشگاهی داشتی؟
4: من چنین مقاله رو خونده بودم، یک دوست محققی نوشته بود و خودم امتحان کردم، دیدم واقعا درست.
1: خیار و
4: یعنی سیب با هم بخوریم،
1: آناناس مناطق محروم.
4: آفرین.
1: آفرین. ببین داری سوء تفاهم ایجاد می‌کنی. فکر کنم

0: خوشش میاد.
1: پیش اومد آقا، تموم شد.
2: بله بله،
1: بلد دارن میرن خیار و سیب
2: بخرن. شاید اگه یه آناناس بخرن ارزون تر
1: شد.
2: خیار و سیب. بله دوستان عزیز، در جریان باشید که آقای مهندس میرسلیم یکی از سوء تفاهم زادترین تازه به دوران رسیده های بعد از انقلاب هستن که اخیراً هم دوباره در یک مصاحبه حرفای سوء تفاهم زا زده در رابطه با نفت.
3: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
4: بله.
3: خب نفت مال کیه؟
4: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن. ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
1: دقت کردید مردم؟ چیه ای را میرید این ور اون ور میگید زیر ایران یه اقیانوس نفت و گاز، بچه رو وضع ما اینجوریه، چه خبرتونه؟ به قول احمدی‌نژاد چه خبرتونه؟ فکر کردید همین که ایرانی به حساب میایید دیگه نفت و مفت و گاز و اینا مال شما هستند، پول شما باید به شما برسه؟
2: بله واقعا صاحب داره عزیزان من، همینجوری علکی نیست که مثل این کشور عربی پول بریزن به پاتون بگن برید حال کنید. نفت مال خدا و رسول و بعدم جمهوری اسلامی احسن. که براتون تصمیم بگیری که چقدر از این نفته بهتون برسه نرسه، اصلا به شما چه، یا این که اصلا به شما نچه.
1: دقیقاً. فقط برای من جسارتا یه سوالی پیش اومده، نفت اگه مال رسول خداست پس چرا رسول خدا خودی زمانی که بود نفت کش نکرد؟ چرا چندین قرن بعد کفار غربی اونم برای اولین بار تو آمریکا موفق شدن نفت استخراج کنن؟
2: بله دقیقاً. خب رسول یه معجزه میکرد، نفتو به اذن خدا میزدن بیرون دیگه. حالا البته اجازه بدید مهندس میرسلیم میخواد برامون توضیحات بیشتری بده.
4: روسیه که شما رو ایرانیانه، روسیه ایرانیان از سرمایه‌شون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟ خوب دقت کنیم این چی دارم میگم بهتون. ما این نفت رو داریم زیر خاک هستش، این نفت ممکنه که 50 سال دیگه تموم بشه. خوب نوه‌های ما میگن که بابا بزرگ ما چیکار کردن؟ نفتی که این همه ارزشمند بود باهاش میشد این همه کار کرد.
5: ده ها میلیون نبات مسئله میانی و نهایی اتش که از نفت میشه. الان
4: مثلا شما بگید یه بار فکر کنید، خیلی عجیبه. چرا که بگید بابا این ما اینطوری میگن؟ خیلی سمیشی استفاده کردن. زدن در به داغونش، کردن سوزوندنش فقط. ها سوزوندن به قیمت مفت مگوشن تو خود هم تو غرغر گشتن تو را بندونو گیر کردن. شما میخوای بری شمال 14 سال تو را گیر میکنی؟ اینو که مسخره است.
1: بله
2: یادم اون چیز افتادم توی انتخابات، یادت یه میم درست شد آقای جانگیری؟
1: آقای مهندس نگران قضاوت آیندگان هستند که مثلا بچه های آینده و نوه نتیجه هامون نیام بگن که چرا مثلا جمهوری اسلامی پول نفت رو خرج مردم خودش نکرد، چرا با پول نفت اونجوری که لایق مردم ایرانه جاده نساخت، پل نساخت، برای بچه های مناطق محروم مدرسه و بیمارستان نساخت.
2: و اتفاقا برخلاف تفسیرات جناب مهندس تا خیر خرم نفت رو استخراج کرد، ولی پول نفت رو چیکار کرد؟
1: چیکار کرد؟
2: خرج اتم متم کرد. حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت و شهر همشون هم هی جیمی دارن. هشت و شهری و صد تا کوفت و زهرمار دیگر چاخ کرده، البته تقریبا تمام زیر مملکت پر کرده از پهپاد و موشک.
1: بله ما حالا یه درخواست ملی داریم از مهندس میرسلیم، اون اینه که مهندس جان ببند آقا، ببند. دولت اصلا شروع نشده بود که الان بخوام بگم تموم شده، ولی شما بنا رو بر این بذار که تموم شده، تموم شدی، ببند آقا اون لعنتی رو ببند. اگه ببندی کسی نمیگه، اگه مهندس حرف نمیزنه مثلا به خاطر اینی که لاله. ببند. اعصاب نمیذارم
2: بسه. بله دوستان، دانشگاه تهران اخیراً یه خوابگاه جدید توی کوه دانشگاه افتتاح کرده و نکته جالب اینه که اسم همین رئیس فعلی دانشگاه یعنی محمد حسین امید رو گذاشتن روی ساختمون.
1: بله ظاهراً آقای دکتر امید گفته آدم کار امروز رو به فردا نمیندازه. حالا کی بشه من بمیرم، کی بشه شما بخواید قدرمو بدونید، کی باشه اسمو بذارید رو در ساختمون، همین الان بزنید برید دیگه.
2: یعنی قشنگ دانشجوی از همه جا بی خبر صبح میاد دانشگاه از جلوی ساختمون رد میشه، یه لحظه وای میسه میبینه اونجا رو دیوار نوشته خوابگاه دکتر محمد حسین امید. پیش خودش هم یهو ناخواسته میگه که یادش گرامی مرد بزرگی بود.
1: تازه این خیلی خطرناکه، اگه مد بشه مسئول بعدی هنوز حکم ریاستش خوش نشده میگه بچه اون آمفی‌تئاتر من بزنید به اسم من، تندیس منم سفارش بدید تا خودم هستم شواهد رو تایید کنم.
2: یه تاج گلم حتما هر سال میده که بفرستم از خودش.
1: دقیقاً با روبان مشکی از طرف خودم به خودم، فقدانم را به خودم تسلیت عرض می‌کنم، راهم پر رهروبات، تصورشم واقعا اینا سخته. یکم طرف رئیس دانشگاه میشه اون موقع میگه آخ جون یه سری
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
0: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر.
7: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: اجماع جهانی بی سابقه ای علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است، ولی مردان رژیم به دروغ میگویند مذاکره در جریان است. در یک روز، روز دوشنبه 20 مهر 12 اکتبر 60 کشور برای موشک پرانی های بقایای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیانیه دادند و آن را محکوم کردند و 32 کشور حمله به پایگاه فیرفورد بریتانیا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا هم رسما سپاه را عامل حمله تروریستی به این پایگاه اعلام کرد و گفت تحمل نمی کنیم و کارهای انجام می دهیم از جمله تحریم های بیشتر.
1: پایگاه‌های هوایی فیرفورد و مولزورف. دوست محترم من، وزیر کشور، مجلس را درباره حادثه پایگاه فیرفورد در جریان خواهد گذاشت. اما می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما، به احتمال بسیار زیاد این اقدام در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آن را هدایت کرده است. ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار قاطعانه برخورد می‌کنیم و با تمام اختیارات خود آنها و منابع مالیشان را هدف قرار دهیم و تحریم‌های بیشتری وضع خواهیم کرد تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود.
0: این اعتراف نخست وزیر بریتانیا نتیجه سالها مماشات و همراهی با جمهوری اسلامی است. حالا فرزند ناخلف پستان مادر را گاز گرفته است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که برآمدن آخوندها در ایران، ساخته شدن جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن آن و نزدیک به نیم قرن ماندنش بی همکاری و یاری بریتانیا امکان پذیر نمی بود. خیلی از آنها میپرسند چطور بریتانیا حالا حرف از تحریم سپاه میزند در حالی که جان میدهد اما حاضر نیست سپاه را مانند کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به فهرست تروریستی خود وارد کند. اما حالا که سپاه به انگلیس حمله کرده به فکر تحریم آن افتاده است. تحریم هایی که در عمل چندان هم کارآمد نیستند مگر اینکه پای اهالی جمهوری اسلامی را به کلی از بریتانیا قطع کنند. در ماه‌های اخیر افشا شده که مشتبه خامنه ای و پیشکارش علی انصاری مالک بانک آینده ملک و املاک فراوانی از جمله هتل و خانه و آپارتمان در انگلستان و سایر کشورهای اروپا دارند و مخالفان جمهوری اسلامی در حیرتند که چطور اینها توانستند در انگلیس تجارت کنند و ملک بخرند. آنها میگویند محال است دولت انگلیس بی اطلاع بوده باشد. گفته می شود بابک زنجانی با آن پرونده قطور غارت اموال ایرانیان در مدتی که ظاهراً در زندان بوده از کشور خارج شده و به انگلیس رفته. با چه عنوانی؟ با عنوان مسئول خرید برای زندان اوین. کسانی که این را میگویند میپرسند آیا می دانستید بابک زنجانی در دوران زندانش 9 ماه از سال را با عنوان مسئول خرید زندان اوین در انگلیس و لندن بوده و مشغول خوشگذرانی و تأسیس صرافی برای پولشویی و دور زدن تحریم ها؟ مثلا MI6 و MI5 و بقیه عمل اکره ها هم نمی دانستند که این پوفیوز کیست و چرا آنجاست؟ توف. موضوع شبکه مالی بابک زنجانی در بریتانیا صرفاً یک شایعه نیست. TRM Labs در 9 ژانویه 2026 دو صرافی در لندن کشف کرده که فردی با نام بابک مرتضی مالک آنها بوده. این تحقیقات میگویند بابک مرتضی همان بابک مرتضی زنجانی است. تحقیق OCCPR هم میگوید بر اساس اسناد زندان که خبرنگاران دیده اند زنجانی از سال 2019 اجازه خروج از زندان داشته و ارتباط او با شرکت‌های ثبت شده در لندن از طریق اسناد، ردپای دیجیتال و فعالیت نزدیکانش بررسی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 30 ژانویه 2026 بابک زنجانی و این دو صرافی را تحریم کرد و گفت شبکه آنها در انتقال پول برای سپاه نقش داشته است. به این ترتیب نظر آن دسته از ناظران وقایع که میگویند بدون کمک انگلیس جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد بیشتر تایید می‌شود. وقتی معلوم می‌شود که انگلیس مرکز مهم دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی بوده و حالا که انگلیس می‌نالد که سپاه می‌خواسته پایگاهش را منفجر کند، طبیعی است که این دسته خوشحال شوند، چرا که می‌بینند سرانجام صابون سگ نازی‌آباد به رخت روباه پیر هم خورده است. سگ نازی‌آباد اصطلاحی است که تهرانی‌های قدیم درباره اشخاصی به کار می‌برند که دوست و دشمن، خودی و بیگانه نمی‌شناسند و حتی به آشنا یا کسی که به او خوبی کرده هم آزار می‌رسانند. کنایه از ناسپاسی و نمک نشناسی. و جالب است که این اصطلاح را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای ترامپ به کار برده. روز دوشنبه وقتی از او پرسیدند نظرش درباره اینکه ترامپ گفته زلنسکی باید برود چیست، گفت ترامپ سگ نازی‌آباد است.
2: آقای رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از عملکرد زلنسکی اون رو مسئول ادامه جنگ اوکراین دانسته و گفته زمان اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی اختیار کنه. با توجه به اینکه قبلا ترامپ بارها با عناوین بسیار مثبت از زلنسکی یاد کرده بود، مثلا در تاریخ 22 سپتامبر گفته بود که زلنسکی مردی توانمند و رهبری با کفایت هستش و همواره طی این چند سال آمریکا خودش رو به عنوان مدافع و دوست اوکراین معرفی کرده، این چرخش 180 درجه‌ای رئیس جمهور آمریکا در قبال یک رئیس جمهور کشور دیگر رو چطور تحلیل می‌کنید؟
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابتدا نقل قولی از هنری کیسینجر وزیر خارجه معروف آمریکا نقل می کند و البته در یک لغزش فرویدی می گوید کیسینجر می فرماید که نشانه احترامی ناخودآگاه به آمریکاست. و همچنین نقل قول کیسینجر را هم کامل بیان نمی کند و در آن نیز دروغ وارد می کند. و نکته دیگر اینکه حرفهای او دقیقاً می تواند بر رابطه جمهوری اسلامی و انگلیس منطبق باشد، نه رابطه آمریکا و زلنسکی، که دوستی با انگلیس می تواند برای بقای جمهوری اسلامی مرگبار باشد وقتی پا را از حد خود فراتر نهاده پایگاه آن را تهدید کرده است.
3: من این رو اجازه بفرمایید با نقل قول از یکی از متفکران آمریکایی هنری کیسینجر پاسخ بدم که فکر می‌کنم در اواخر دهه 1960 یک فرازی داره که میگه که دشمن آمریکا بودن میتواند خطرناک باشه اما دوست آمریکا بودن مرگباره.
0: اسماعیل بقایی مانند همه مردان جمهوری اسلامی دروغ میگوید. ماجرای نقل قول از هنری کیسینجر طبق معمول روال کار آنها همه واقعیت نیست. ویلیام اف باکلی در کتاب خود سفر پرفراز و نشیب یک نماینده منتشر شده در سال 1974 گفتگوی تلفنی با کیسینجر را در نوامبر 1968 نقل می کند. موضوع احتمال برکناری نگوین وان تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی و متحد آمریکا بوده. مضمون کامل حرف این است که کیسینجر هشدار داده و گفته باید به نیکسون بفهمانیم که اگر تیو به سرنوشت دیم رئیس جمهور پیشین ویتنام جنوبی که در کودتا کشته شد دچار شود، جهان چنین برداشت خواهد کرد که دشمن آمریکا بودن خطرناک است اما دوست آمریکا بودن مرگبار است. یعنی نباید بگذاریم جهان درباره آمریکا این طور فکر کند و باید از متحدان و دوستان خود حمایت کنیم. یعنی رها کردن متحدان آمریکا می تواند این تصور را درباره آمریکا ایجاد کند، نه اینکه کیسینجر گفته باشد قطعاً دوست آمریکا بودن مرگبار است. عقل سلیم هم نمیپذیرد که یک آمریکایی چنین حرفی بزند، هرچند که در عمل سیاست‌های اشتباه برخی از رؤسای جمهور آمریکا به دوستان آمریکا آسیب رسانده باشد، مانند مورد ایران که آمریکا طرف مخالفان شاه را گرفت و باعث پیروزی انقلاب اسلامی مارکسیستی 57 شد و حالا به شدت از آن کار پشیمان است و می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما کاری سخت در پیش دارد زیرا جمهوری اسلامی شبیه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حکومتی در جهان نیست. اسماعیل بقایی سپس میگوید ترامپ سگ نازی‌آباد است که میخواهد زلنسکی دوست آمریکا کنار برود و رئیس جمهور دیگری به جای او بیاید که به پوتین امتیاز بدهد و جنگ با روسیه را تمام کند، در حالی که این تمثیل دقیقاً بر رفتار جمهوری اسلامی با انگلیس منطبق است که پس از آن همه لطف انگلیس دارند به آن آسیب میرسانند، سگی که به دوست و دشمن حمله میکند.
3: خب این دیگه خودتون میتونید ببینید که دوستی و دشمنی آمریکا با رفقاش به چه شکل هست. نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچهای نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا دارید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
0: ملاحظه می شود که تعریف سگ نازی آباد دقیقاً وصف جمهوری اسلامی است که مانند سگی نمک نشناس به تمام کشورهایی که در این سالها با او ساخته اند و حفظش کرده اند، چه امارات و قطر و عمان در منطقه و چه انگلیس در آن سوی آبها حمله ور شده است. بسیاری از ایرانی ها وقتی می بینند که آتش جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی دارد به اروپا می رسد، چندان هم ناراحت نمی شوند. آنها می گویند بگذار تا ببینند که ما چه کشیدیم و چه می کشیم. شاید دیگر دست از مدارا و مماشات با این دیوانگان تروریست بردارند و فکری به حال جهان بکنند. جالب است که حافظه تاریخ به خاطر می‌آورد که محمد رضا شاه پهلوی بارها به غرب هشدار داده بود که همین انقلابیون مارکسیست اسلامیستی که شما از آنها حمایت می‌کنید و مرا به خاطر برخورد قاطعانه با آنها متهم می‌کنید، فردا بلای جان خودتان خواهند شد. تحلیلی که پس از 50 سال حالا کاملاً به واقعیت پیوسته است.
4: به درون امروز چه خبر است؟ در اروپا تلاش می کنند شما ناچار خواهید شد دقیقا همان کاری را بکنید که ما کردیم و شما ما را سرزنش کردید که سخت گیریم و می خواهیم در کشور خودمان نظم برقرار کنیم. شما باید این کار را در جامعه تان بکنید، وگرنه جامعه تان فرو می ریزد. و ما می دانیم تروریسم یعنی چه؟ ما می دانیم تروریسم سیاسی یعنی چه؟ یعنی استفاده از سلاح وحشت برای اهداف سیاسی.
0: پلیتیک. عجیب است، اما جهان تازه دارد می فهمد که استفاده از سلاح ارعاب و وحشت برای رسیدن به اهداف سیاسی یعنی چه. دردی که آزادی خواهان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از 47 سال است که آن را با تمام هستی خیش لمس کردند و هنوز دارند با آن دست و پنجه نرم می کنند. شدیدتر از گذشته حتی، زیرا بقایای جمهوری اسلامی از همیشه وحشیتر و خونریزتر شدند، به دلیل درک اینکه جهان دارد به این نتیجه می رسد که آنها دیگر نباید باشند. احمد نادری نماینده مجلس میگوید مسئله ترامپ نیست، دیپ استیت آمریکا تصمیم گرفته که باید کار جمهوری اسلامی را تمام کند.
5: اینا من بگم خدمت دوستان، این تحلیل هایی که مبتنی بر نمیدونم وضعیت روانشناختی و شخصیت سنجی ترامپ و اینا میشه، هیچ کدومشون رو قبول نکنید دوستان. ما با دیپ استیت ایالات متحده آمریکا درگیریم. ما اینجور نیست که با یک شخص دیوانه ای که حالا مثلا نمیدونم زنجیر پاره کرده مثلا درگیریم، این مثلا یه سری کنش ها و واکنش ها علیه ما داره انجام میده و تمام. اصلا این نیست. ما با دیپ استیت آمریکا درگیریم، با دولت پنهان، دولت عمیق آمریکا درگیر هستیم که به این نتیجه رسیده که باید کار جمهوری اسلامی رو تمام کنند. و در واقع اگه با این رو کرد نگاه بکنیم، خودمون رو بذاریم جای اون دیپ استیت، این نبرد طولانی خواهد بود.
0: احمد نادری میگوید البته ما هم آماده این نبرد طولانی هستیم، یعنی کوتاه نمی آییم و قدرت را به هیچ وجه از دست نمی دهیم.
5: به این معنی هست که واکنش ما در بحث حالا انتقام که داریم در موردش صحبت میکنیم کافی و درخور بوده که من معتقدم تا الان شاید خیلی نه. و واکنش زمانی کافی و درخور هست که ما بتونیم به یک بازدارندگی حتمی و قطعی برسیم. البته این اتفاق خواهد افتاد، ما در پروسه هستیم. پس نه ما در موقعیتی هستیم که در استیصال داریم دست و پا میزنیم، به تعبیر برخی از این جریان هایی که دارم میگن که ما در واقع ناتوانیم، اون ناتوانی ساختاری و تاریخی، و نه در موقعیتی هستیم که تصفیه حساب نهایی رو کردیم و بازدارندگی قطعی ایجاد کردیم. ما اصطلاحاً به تعبیر انگلیسیش درگیر یک ongoing war هستیم، یک در واقع جنگی که هنوز پیش روی ما هست و داریم در واقع به اون سمت حرکت میکنیم، یک نبرد اصطلاحاً فرایندی. این نبرد فرایندی بالاخره باید جریان پیدا کنه. اما معتقد هستم به این زودی هم ما این نبرد رو تمام نخواهیم کرد و با ما این نبرد رو تمام نخواهند کرد.
0: اگر آمریکا و آنچه احمد نادری دیپ استیت می‌نامد بتوانند جمهوری اسلامی را در مدتی کوتاه ریشه‌کن کنند، به واقع یک معجزه سیاسی و نظامی را رقم زدند. اما کار آنها هم با این رژیم مانند کار مردم ایران با آن سخت است. جمهوری اسلامی در تمام این سالها آن روش ارعاب و وحشت را فقط برای مردم ایران به کار می برد. اما حالا دارد طعم آن را به جهان نیز می چشاند. از زدن کشتی ها در تنگه هرمز تا هواپیما ربایی در خطوط هوایی امارات و تا توطئه انفجار در پایگاه بریتانیایی. احمد نادری روز دوشنبه 20 مهر در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس باید در کنار ما قرار بگیرند، وگرنه با تکیه بر قدرت یعنی همان ارعاب و وحشت آنها را به همراهی با خود وادار خواهیم کرد. اینجاست که میتوان گفت آتش جمهوری اسلامی دارد دامن دیگران را نیز میگیرد. همان دیگرانی که در برابر سرکوب مردم ایران در این 47 سال سکوت کردند و به جای حمایت از مردم ایران با جمهوری اسلامی همراهی و همکاری کردند. آنها با این سکوت باعث شدند جمهوری اسلامی روز به روز قوی تر شود و بیشتر ریشه بدواند، به طوری که حالا که جهان خطر آن را درک کرده از ریشه کندنش کار آسانی نباشد. در حالی که اگر همون سالهای اول به گفته ترامپ کنار نمی کشیدند، امروز اعضای این حکومت که در واقع یک فرقه مافیایی هستند، اینقدر گستاخ نمی شدند. بخش زیادی از مردم ایران هم البته مانند جهان متوجه این خطر نبودند. آنها گمان می کردند عده‌ای از مردم انقلاب کردند و یک حکومت اسلامی را بر سر کار آوردند و خبر نداشتند که این حکومت چگونه بی هیچ پایبندی و تقیدی حتی به اصولی که خود را با آنها معرفی می کند در حال جنایت است. عده‌ای از مردم حتی امروز هم با وجود اطلاعات و آگاهی‌های فراوانی که به آنها داده شده، هنوز متوجه عمق فاجعه نیستند. به عنوان مثال آنها گزارش‌هایی تهیه می‌کنند از شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در پایان مسئولان حکومت را مخاطب قرار می‌دهند و از آنها می‌خواهند فکری برای این وضعیت بکنند. آنها با این انتظار خود باعث حیرت می شوند و این پرسش را پدید می آورند که چگونه هنوز ایرانیانی هستند که گمان می کنند در وجود اعضای این فرقه مافیایی ذره‌ای تمایل به سازندگی و آبادی و فضائل یک حکومت عادی یافت می شود. یکی از این شهروندان در مقابل یک جایگاه سوخت کاغذی را دیده که 15% به نیروهای بسیجی حکومت تخفیف می دهد. او با ثبت این موضوع میپرسد مگر ما آدم نیستیم؟ یعنی واقعا فکر میکند باید انتظار رفتار انسانی از حکومت داشته باشد. بعد هم میگوید به سرکوبگران مردم دارن تخفیف میدهند. یعنی جوابش را خودش به خودش میدهد، اما باز هم این پرسش را مطرح میکند.
6: آخه این چه وضعیه؟ ما مردم باید بنزین با قیمتهای سرسام‌آور بخریم، بعد کناره بخشداری و نمیدونم قرارگاه بسیج اوروه اردن تابلو زدن که برای بسیجی ها 15% تخفیفه. یعنی چی واقعا؟ ما آدم نیستیم؟ همونه که تو اعتراضات دیما مردم رو سرکوب میکردن، حالا باید جایزه و تخفیف هم بگیرن. خوبه دیگه، ما مردم آدم نیستیم.
0: حیرت این شهروند ایرانی و تکرار این جمله که ما مردم آدم نیستیم و دارند به سرکوبگران ما جایزه می دهند، شبیه کسی است که نمی تواند آنچه را می بیند باور کند. یعنی همچنان انتظار دارد حکومت میان او و کسانی که او را می کشند عدالت برقرار کند و کسانی که برای بقای حکومت آدم می کشند را با او برابر بداند. این واقعا نهایت ساده‌لوحی است، اگر به حکم رعایت ادب گفته نشود حماقت. گویا این شهروندان در ایران زندگی نکردند و خبرها را نشنیدند و کشتار هموطنان بیگناه خود را ندیدند. آن همه جنازه در کیسه های سیاه را روی زمین در کهریزک و پزشکی های قانونی ندیدند. عکس های تیر خلاص به مجروحان را در بیمارستان ها ندیدند. مردمی که همان سرکوبگران مشمول تخفیف 15% به چشمانشان شلیک کرده اند را ندیدند و حکایت جانسوز زنان، مردان و کودکانی را نشنیدند که در دیماه در اعتراضی مسالمت‌آمیز خانوادگی بیرون آمدند و سرکوبگران از پشت بام‌ها به سر و قلبشان شلیک کردند. گویا آنها این روزها هم خبر اعدام‌ها را نمی‌شنوند. روز دوشنبه باز چند ایرانی بیگناه دیگر را بقایای رژیم به اعدام محکوم کرده به انفرادی بردند. امیر حسین اکبری منفرد، دانشجوی 23 ساله که او را به پرونده کشته شدن دو قاضی مرگ، مقیسه و رازینی مرتبط کردند و رضا زنگنه، تعمیرکار خودروهای لوکس خارجی که سفر خارج از کشور داشته و گفتند جاسوس اسرائیل بوده و به اتهام محاربه جانش را می‌خواهند بستانند. علی زکانی 19 ساله هم در خطر اعدام است. او را طوری شکنجه کردند که دو دنده و چهار دندانش شکسته و پیش چشمش مادرش را به دار آویخته به مادر تعرض کردند با لمس اندامهای خصوصی و پسر حاضر شده هر چه می‌خواهند را بنویسد و امضا کند. او هم از متهمان پرونده شوم میدان علی خانی اصفهان است. حمید کاظمی را هم به انفرادی بردند از بازداشت شدگان دیماه و عمر درستاران را اعدام کاظمی را هم به انفرادی بردند از بازداشت شدگان دیماه و عمر درستاران را اعدام کردند. یک جوان بلوچ

0: به این دلیل به آن تخت معجزه میگویند. شیر احمد شیرانی، زندانی سیاسی سابق که فارسی را با لهجه شیرین بلوچی حرف میزند، روایتی تلخ از تخت معجزه جمهوری اسلامی دارد.
1: بله، تخت معجزه یک تختی تقریبا با ارتفاع 60 سانتی متر از سطح زمین و با طول 2 متر شخصو به رو، یعنی روی شکمش میخوابونن و یه دستو به یه قسمت تخت دستبند میزنن و دست دیگه به قسمت دیگه تخت و پاها رو، انگشت شست پاها رو به هم محکم با نخ مخصوصی که دارن گره میزنن به حالتی که کف پا به طرف بیرون باشه و با یک کابل معمولی نیست، مثل حالا به تصور من یک کابلی که مثل این سیماهای تیر برق سلایه و یک نوار پلاستیکی روش روکش کردن و با اون میزنن. حالا بستگی داره به گنجایش اون شخص، و یکی میشینه روی کمر زندانی و میزنن به کف پا، تا حدی میزنن که کف پا دیگه خیلی بیش از حد ورم میکنه و دیگه گنجایش و ظرفیت کابل بعدی رو نداره. بعد دوباره از تخت بازش میکنن، یه نیم ساعت 20 دقیقه آب میپاشن رو کف سالونی هست و شخص رو به زور کشان کشان میکشونن روی اینا که ورم پاشی خورده چیز بشه بخوابه، باز مجددن میبندن به تخت و خب خواسته هایی که دارن. این دیگه توان و قدرت اون زندانی و ارادهش حقیقتا، یعنی ما اینو حقیقت رو بگیم، بگم اگر انسان میتونه به تنهایی اونو تحمل بکنه، یک گزافیه، سخن گزافیه، فقط و فقط یعنی لطف خداوند بوده شامل حال هر کسی که تونست از اون مرحله نجات بکنه. افرادی بودن که ما میشناسیم و زیر تخت معجزه، زیر شکنجه جونشون از دست دادن و اتاقی که داخلش دستگاه اکسیژن هم دارن که اگر شخص از حال بره با اون بتونن احیاش بکنن، شکنجه رو ادامه بده.
0: شیر احمد شیرانی که خود از قربانیان این شکنجه قرون وسطایی است، میگوید دژخیمان حکومت نه فقط برای گرفتن اطلاعات، بلکه حتی برای انتقام جویی هم از این روش استفاده میکنند و در حالی که تصاویر کشته های خود را به دیوار آویخته اند، به این شغل کثیف خود میپردازند و افراد بیگناه را مجبور به اعترافات دروغین و غیر واقعی میکنند.
1: حس اون زدن و حس شکنجهگریشون از بین نره، این تقویت بشه با روی و انگیزه توجیه بکنن شکنجه کردن خودشونو. این شرایط گفتم تخت معجزه به این شکلیه و شخصو میزنن تا جایی و بعد حتی قسمت های دیگه بدن هم میزنن تا جایی میتونن، ولی چون شخصو میخوان زنده نگردارن بخاطر حالا اهدافی که دارن که فشار رو خانواده باشه، رو اشخاص دیگه سیاسی که خارج از مرزا هستن فشار بیارن، اون شخص حالا به هر دلیلی شده سعی میکنن زنده نگردن، ولی شکنجه ها همیشه هست و شکنجه رو بخشی از یعنی تعریف شده در بازجوییه. حالا من تو بازداشت بودی، حالا ما رو اینجوری اینو متوجه شدیم که شکنجه بخشی از بازجوییه و باید هر شخصی که من ولون که بیگناه باشه اون شکنجه رو باید روش انجام بدن و خیلی آدم های بیگونه اونجا بودن به خاطر فرار از شکنجه اتهاماتی رو به گردن گرفتن که اصلا نه خودشون نه هیچ شخصی میتونن.
0: شیر احمد شیرانی مثال هایی از زندانیان بیگناهی میآورد که زیر شکنجه تخت معجزه اتهام های سنگین را پذیرفتند.
1: حالا من شخصی رو مثال میدن، یه شخصی بود اسمش نمیارم چون داخل ایرانه، این یک دامداریه، امرار معاشش از شاید 20 تا 30 تا گوسفند و بز بوده تو همین منطقه که 3-4 روز پیش بمباران شد، منطقه شروع از همون طایفه است. اینو گرفته بودن زیر شکنجه، 50 تن مواد مخدر اعتراف کرده که تو عمرش اون مواد ندیده، که آدم خیلی مسکین اشایر که فقط داراییش 20 تا گوسفند بود. خودش خندید، گفت من گفتم چرا این کارو کردی؟ 18 سال بهش حبس دادن، هنوزم فکر میکنم داخل زندان هست به خاطر این زیرش. یک پیرمردی بود با ما بود، اسمش عبدالکریم شهبخش اردبیل با ما بود، این اشعار دامداری، یک گالون آب به 3 نفر آدم داده، اینو 15 سال حبس داده بودن تبعید که گفته بودن تو چرا؟ گفت من نمیدونم اینا کیا بودن، انسان بود از من آب خواستن، من گفته بودن نه اینا مخالف نظام بودن، تو چرا به اینا آب دادی؟ تو حتما هم دست اینایی، حتی سواد خواندن نوشتن نداشت، چشمهاش کلا ضعیف شده بود. حتی شخصی بود به اسم سلمان میایی، عالم روحانی بود، جوان بود، اینو به خاطر

0: Beraber yaşa meydan kerdem. Salin evet o dünyanın ve sejolda un şans en afer bud. Ve xeli insanı bir gün ayı bud. Vaga yani az hiç asen tu mesale hatta bir gün küçüklerin asen tefekkür hem çin çizir ona der. Özel kudüs mundu bud. Fek ne mi kerdi? Ben emrul ferda azad mişem. Vali be khatir inki beraber yaş tahte tağib bud ve xarid az İran bud. Khanavazı şu tahte fişar verabine onu burada neydam kerdi. Ve xeli az dostani ki sabir ismişini avurd hemen inha تحت فشار شکنجه همون تخت معجزه یعنی تخت معجزه معجزهش به این معنا بود که هر انسانی که اونجا وقتی رو اون تخت شکنجه بشه به سخن میاد معجزهش این بود و اسمشون حاج داوود گذاشته بودن برگرفته از اسم حضرت داوود بوده که آهن و ذوب میکرده این چیزی بود که خود از همین اشخاص اینو گفته بودن
1: شیر احمد شیرانی یک فعال حقوق بشر از بلوچستان ایران است که نقش فعالی در اطلاع رسانی درباره مسائل بلوچستان دارد. او به دلیل مخالفت با حکومت به 22 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به عنوان مدیر و سردبیر رسانه حالوش فعالیت می کند. شرح حالی که او از آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی دیده ارائه می دهد تکان دهنده است و در این حال بسیار روشنگرانه، چرا که نشان می دهد چگونه زندانی های بیگناه بی آنکه نشانه ای از شکنجه بر سر و صورتشان دیده شود به مسلخ برده می شوند. زیرا قبل از آن در بازجویی فقط به کف پاهایشان با آن کابل مرگ بار زدند و پس از هر اعترافی که می خواستند آنها را به بند عمومی زندان فرستادند، بعد هم به چوبه دار سپردند. شیرانی بر اساس تجربه خود از زندانیان بلوچ حرف می‌زند که این روزها حکومت با توجه به شکست‌هایی که از گروه مبارزین مردمی در بلوچستان خورده به جان آنها افتاده است. شیرانی می‌گوید حکومت در بلوچستان از زندانی‌ها به عنوان فشار بر خانواده‌ها و افراد تحت تعقیب استفاده می‌کند و از کشتن برادر خودش می‌گوید.
0: سر کسایی که اونجا بودن و اعدام شدن کسانی بودن که به عنوان گروگان بهشون نگاه شده بود از طرف دستگاه‌های امنیتی، یعنی هدفشون این بود که اون خانواده اون شخص رو تحت فشار قرار بدن یا اینکه تن بده به خواسته های اونها. خواسته های اونها هم خواسته های خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی بود. خود من خانواده منو اینقدر تحت فشار قرار دادن، وقتی اون نکردن برادر منو در سال 2014 در کراچی پاکستان ترور کردن. اینا از هیچ چیز ابایی ندارن، یعنی این شکنجه کمترین کاری که اینا انجام میدن و جز اصولشونه، بنیادشونه، اساسشونه و کاش که اینا میتونستن بیان رو در روی حرفا رو بزنن. اینکه اظهار نظری میکنن اینا همه واهیه، فقط یک نوع اینا استاد فرار رو به جلو هن. ما همه میدونیم اینا دنیا رو دارن با سیاست هاشون، با نیرنگ هاشون دارن فریب میدن. متاسفانه دنیا هم با اینکه میدونن ولی با اینا مسامحه میکنن و شکنجه وجود داشته، وجود داره و بازم تا زمانی که اینها باشن هست. همه اشخاصی رو که اینا اعدام کردن در بلوچستان با این برچسب و مارک که اینها تروریستن، اینها وهابین، اینها زندشین، در صورتی که هیچ وقت اینطور نبوده. اشخاصی رو اعدام کردن که اصلا سیاست رو نمیدونستن بنویسن، هیچی نمیدونستن، فقط میدونستن که جمهوری اسلامی ظالمه، اینو میدونستن. این روز روشن بود براش. می آوردن فیلم برداری می کردن، اعترافات واهی و ساختگی براشون درست می کردن. یک ماه، دو ماه، چهار ماه قبل از اجرای حکم اعدام می آوردن اینو از شبکه های استانی یا هر چیز دیگه پخش می کردن و ذهن افکار عمومی رو آماده می کردن و اینا رو نسبت می دادن به یک مسئله ناامنی که در سطح استان شده بود و در زمانی که شرایطشون اقتضا می کرد می آوردن این جوانان مظلوم رو اعدام میکردن در ملعه آن و دست جمعی و حتی جنازه های این عزیزان رو به خانواده هاشون تحویل ندادن. بوده از یه خانواده دو تا برادر، سه تا برادر اعدام شدن. عبدالباسط ریگی، عبدالوهاب ریگی، اینا دو تا برادر بودن. عبدالوهاب همسن صابر بود، مهرالله زیر 18 سال بود زمان دستگیر شده بود. اینا یک انسان های فرشته بودن به خدا قسم.
1: در این جمله آخر شیرانی که اعدام شده ها فرشته بودند، یک واقعیت دردآور وجود دارد که به تمام ایران قابل تعمیم است. حکومت در تمام این سالها فرشته های بیگناهی را از میان جمعیت ایران رو بوده و کشته. بهترین، زیباترین، شجاعترین و ارزشمندترین فرزندان این آب و خاک را. با روایت شیر احمد شیرانی معلوم می شود که بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و دیگر جوانهای بیگناه چه رفته و آنها چگونه به پذیرش کاری گردن نهادند که مرتکب نشدند. ضمن اینکه حکومت نیروهایی دارد که در زمان اعتراضات هم مردم را می کشند هم نیروهای خودی را. تا قتل آنها را به گردن معترضان بیاندازند و سرکوب را با شدت هرچه تمامتر انجام دهند و همچنین طبق روایت شیراحمد شیرانی به شکنجهگرها هم خوراک انگیزشی بدهند و عکس کشته شده هایشان را روی دیوار شکنجهگاه نصب کنند تا آنها به خیال انتقام کابل را روی تخت معجزه محکمتر بر تن بیگناهان فرود بیاورند. خبرگزاری دویچه وله یک مستند تحقیقی ساخته به نام همه مردان آیت الله تضمین بقای رژیم که بقای حکومت را از دریچه سرکوبگران آن بررسی می کند. محور این مستند روایت دو سرکوبگر سابق رژیم است. با نامهای مستعار رضا، افسر سابق اطلاعات و امید فرمانده سابق نیروهای یگان ویژه. این مستند توضیح می‌دهد که چگونه رژیم با جذب نیرو در سنین پایین، آموزش ایدئولوژیک، امتیازات اقتصادی و محدود کردن ارتباط نیروها با جامعه وفاداری آنها را حفظ می‌کند.
2: آن می‌گوید:
3: من مثل خیلی از جوانای دیگه 18 سالم بود که وارد این سیستم شدم. با یه آرزو، با یه عرق به خاک. ولی کم کم هرچی پیش رفتم دیدم اون چیزی نیست که اوائل گفته می شد. اونا از این را جلو می رن که کسی که با سن پایین به اونا پیوسته مثل دفتر سفید و خامه. هر جور که خودشون بخوان می تونن تربیتش کنن. وقتی آدم وارد دانشگاه افسری میشه 4 سال شبانه روزی در اختیار اوناست. کنار برنامه‌های آموزشی نماز و سخنرانی هم هست. اینا کم کم تو ذهن آدم نقش می‌بنده.
1: در این مستند گفته می‌شود که به نیروهای سرکوب امتیازات اقتصادی ویژه داده می‌شود، اما آنها ارتباطات محدودی با جامعه دارند و در یک محیط گلخانه‌ای زندگی می‌کنند. انزوایی که باعث می‌شود حس ترحم و دلسوزی نسبت به مردم نداشته باشند و راحت‌تر به آنها شلیک کنند یا آنها را شکنجه بدهند.
2: امید به ما میگوید به عنوان عضوی از نیروهای ویژه از امتیازاتی بهره‌مند شده که رژیم به نیروهای خودی اعطا میکند. آنها در محله ها و مجتمعهای مسکونی ویژه زندگی میکنند که مسجد، مدرسه و بیمارستان خودشان را دارد. آنجا از ساکنان اجرای آیین‌های مذهبی انتظار میرود. پیش از آنکه مجوز ازدواج به آنها داده شود، رژیم همسر آینده را بررسی و تایید میکند. دسترسی به اطلاعات بیرونی محدود و استفاده از آنتن ماهواره هم ممنوع است.
3: حتی اجازه نداشتم به همسرم هم صادقانه بگم شغلم چیه. این آدم رو دائم آزار میده.
4: میگفتند با مردم عادی جامعه ارتباط برقرار نکنید. معمولا افسران و ماموران ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی از بقیه جامعه جدا و منزوی هستند.
3: آدم نمیتونه بدون مجوز توی عروسی شرکت کنه. حتی گذرنامه ها رو میگیرن. مدرسه بچه ها رو اونا تعیین میکنن. کلن اونجا همه چی تحت کنترله. چیزی خارج از کنترل وجود نداره.
1: در بخشی از این مستند از حلقه غیر رسمی از نیروهای امنیتی صحبت می شود. محفلی موسوم به دخمه که کار آن برنامه ریزی عملیات علیه مخالفان حکومت در داخل و خارج است.
2: امید به ما شهر ری را نشان می دهد. به گفته او یک حلقه مخفی از نیروهای ارشد امنیتی همینجا گرده هم می آید تا برای قتل و ربودن مخالفان سیاسی برنامه ریزی کند. این مردان در یک خیابان مسکونی و در نمازخانه‌ای به ظاهر عادی جمع می شوند. نام آن بیت الشهدا است. ما به عکسی تازه از این محل دست یافته ایم، مکانی که بسیاری هنوز آن را با نام قدیمی تر و شوم ترش یعنی دخمه می شناسند.
3: دخمه یه محل تصمیم گیری برای آدم کشیه. یه ماشین کشتاره. بدون یه لحظه درنگ آدم می کشن. بدون رسیدگی قضایی، بدون سوال و جواب. فقط برای منافع رهبر و حفظ بقای جمهوری اسلامی.
1: این هیولا را چه کسی به جان ایران انداخت؟ شاید بهتر از پرسیده شود چه کسانی؟ زیرا هم مردم ساده لوح، هم نخبگان و روشنفکران چپگرا، هم چریک‌های مارکسیست، هم مسجدی‌ها و هم غربی‌ها در ساخت این هیولا نقش داشتند. حالا همه دارند تاوان پس می‌دهند و تاوان به کشورهای غربی هم رسیده. و سگ نازی‌آباد از زخمش بیرون آمده، روباه پیر را گاز گرفته تا بر تخت معجزه باقی بماند. آیا روباه پیر سرانجام به کشتن هیولایی که ساخته رضایت خواهد داد؟ هیولایی که محمد رضا شاه بارها به آنها هشدار و زنهار داده بود که نگذارید این مارکسیست های اسلامی با به هم زدن نقشه سیاسی ایران جهان را به هم بریزند. جهان اما نشنید تا امروز کار به اینجا رسید. به نظر شما پس از این چه خواهد شد؟
5: تروریست ها. بعضی ها اسمشون رو میذارن ارتش آزادی بخش، ولی واقعا چی هستن؟ فقط یه مشت وحشی توی کوها که مثل بز زندگی میکنن و مثل تروریست ها رفتار میکنن. زندانی های سیاسی اتفاقا همشون مارکسیستن، و این چی رو ثابت میکنه؟ مارکسیسم توی این کشور ممنوعه، غیر قانونیه. یکی از قوانین ما اینه که کمونیسم مجاز نیست، ممنوعه، پس نمیشه دنبالش رفت. اعلی حضرت میفرمایید که هنوز مخالفتی با شما وجود داره، چه مخالفت مذهبی، چه مخالفت کمونیستی. کمونیستی خیلی زیاد، هر روز بیشتر. و یه چیز خیلی خیلی عجیب که الان داره شکل میگیره، این سازمان مارکسیستیه که برچسب مارکس رو داره، مارکسیست های اسلامی. این یه چیز کاملا تازه است. بله قطعاً. فکر میکنم هرچی ما موفق‌تر میشیم، اونها مستأصل‌تر میشن و سعی میکنن هر کاری از دستشون برمیاد علیه ما بکنن.
6: فکر میکنم میشه باید گفت کوچکترین تغییری در ژئوپلیتیک ایران اصلا ممکنه که تمام نقشه دنیا رو به هم بزنه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی هستش، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی را تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز سه‌شنبه 13 ماه اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 21 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 42 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش. برای زنگ زدن به استودیو 07-40-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. خب چطورید نازنینان؟ خوب هستید؟ سعی هستید؟ سلامت هستید؟ چه میکنید با این هوای پاییزی که ابری تاریک یه ذره، ولی چیز دیگه، مدل پاییز سوئد با پاییزهای دیگه فرق میکنه، مدلهای دیگه فرق میکنه. اینه که امیدوارستم که دیگه ذره ذره که هوا زودتر تاریک میشه، یه ذره خاکستری رنگ هست و اینا، لامپای خونه ها رو تا اونجایی که میتونید از این لامپای لد استفاده کنید که مصرف بسیار کمی دارن، و خب قاعدتا میتونید یه چند تا چراغ روشن بذارید که دلتون نگیره. اینا همه چیزهایی هستش که به قول معروف آدم باید انجام بده که دوران پاییز، مخصوصا ماه نوامبر و دسامبر، اکتبر حالا بازم خوبه، نوامبر و دسامبر یه ذره اوضاع خرابتره. به همین دلیل هستش که باید روحیه رو محکم و قشنگ و میزون نگه داریم و بریم جلوتر. من یه مشکل کوچولویی دارم با این صفحه‌ای که وضعیت هوا و اینا رو اعلام می‌کردم و تمام لینک‌ها و اینا رو که گذاشته بودم، یه جورایی یه مشکل میگم ریزی دارم. اگه اجازه بدید یه موزیک قشنگ با هم دیگه بشنویم و بعدش تا دورانی که موزیک داره پخش میشه من این صفحه ها رو آماده بکنم و بریم سراغ وضعیت هوا.

صدای اسفندیار رو شنیدیم و کار زیبایی به نام دلداده که تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بریم جلوتر. ولی قبل از اون شنوندهی رو داریم روی خط. جانم درود بر شما. اگه ممکنه 10 دقیقه دیگه در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که خب هوا که میدونید همینجوری ابری هستش و یه لکه های بارانی هم خواهد داشت، بعد یک جبهه هوای بارانی در حال عبور کردن هستش که بذاریم ببینم کی به ما میرسه. بله دیگه داره رد میشه میره، بعد روز چهارشنبه هم که از صبحش بارانی، بعد دیگه میره تا جمعه شب. جمعه شب هم بارانی میشه، جمعه شبی که به شنبه صبح میره، و بعد دوباره همینجوری هی یه روز و نیم صافه، بعد دوباره ابری میشه بارانی میشه. خدمت شما عرض کنم که در قسمت شمالی سوئد امشب وارنینگ زرد دادن برای بادهای شدید، هوا هم 2 درجه زیر صفر خواهد بود. یه ذره میایم پایین تر به کوهستان‌های سوئد میرسیم و میایم طرف‌های دالارنا و اینا پایین تر، یه ذره هوا بادهای بسیار شدید داره. وارنینگ زرد در قسمت غرب سوئد، اونجایی که میچسبه به نروژ و دقیقا وسط سوئد که میشه غرب غرب دیگه، یعنی از اون بالای خط بکشیم تا پایین سوئد رو نصف بکنیم، از وسط قسمت غربیش وارنینگ زرد برای برف شدید دادن. یک جبهه هوای بارانی هستش که خودشو به طرفای یوتوبوری و مالمو میرسونه با بادهای خیلی شدید. فردا صبح سریعا از روی، یعنی در طول شب سریعا رد میشه میره، فردا صبح به ما میرسه. در استان استکهلم باران شدید خواهیم داشت، باد خواهیم داشت، 10 درجه خواهد بود، و تا طرفای ظهر سریع چون بادها بسیار شدید هستن سریعا رد میشه میره و حدود 10 درجه بالای صفر رو طرفای سطح 1-2 بعد از ظهر خواهیم داشت. قسمت شمالی 0 درجه و قسمت جنوبی حدود 14 درجه بالای صفر خواهد بود. اما فردا شب هوا صاف خواهد بود، 8 درجه بالای صفر، تقریبا سراسر سوئد صاف خواهد بود. و برای روز پنجشنبه هوای آفتابی رو در استان استکهلم داریم، 12 درجه. قسمت شمالی ریزش شدید باران که 2 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود، و قسمت جنوبی هم ابری و نیمه ابری، 14 درجه بالای صفر. روز جمعه 13 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت شمالی سوئد، یعنی 100 کیلومتر 200 کیلومتر از استکهلم بریم بالاتر، برف خواهیم داشت، میشه قسمت مرکزی سوئد. استکهلم 13 درجه، قسمت جنوبی ریزش باران 13 تا 15 درجه و قسمت شمالی هم 6 درجه برفی. بعد روز شنبه استان استکهلم یک هوای خیلی قشنگی خواهد داشت، حدود 9 درجه تقریبا سراسر سوئد صاف خواهد بود، تقریبا 9 درجه، قسمت جنوبی 11، قسمت شمالی 2 درجه. و روز یک شنبه هم از نظر زیبایی دست کمی از روز شنبه نخواهد داشت و هوا 10 درجه بالای صفر خواهد بود، که برای همین ما بین چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و اینا همطوری که براتون گفتم یه لکه های بارانی میان و سریع میرن. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 7 تا 10 درجه، فردا 8 تا 11 درجه، روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 4 تا 12 درجه، جمعه 10 تا 14 درجه، شنبه 7 تا 11 درجه، و یک شنبه 5 تا 10 درجه بالای صفر خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7:22 صبح طلوع کرده، 17:44 غروب خواهد کرد، 10:22 روز و 13:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا روز بادداری خواهد بود، مخصوصا نیمه شب امشب به فردا صبح، و بعد در طول روز هم بادها کم و زیاد میشه، ولی بادهای محسوسی رو کامل خواهیم داشت. تا روز پنجشنبه که در تمامی طول روز بادی نخواهد بود، بسیار آرام، ولی بعد از ظهرش دیگه بادها یه ذره شدیدتر میشن، که جمعه هم یک روز باددار خواهد بود. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، خوزستان ما همچنان 40 درجه هستند،
و اردبیل 26، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 28، خرم‌آباد 29، قزوین 28، رشت 25، ساری 27، تبریز به شدت داره باران میاد، 20 درجه فقط. ارومیه هم ابری و بارانی هستش، حدوداً همون 19 تا 20 درجه. تهران 28، شیراز 29، سنندج 28، قم 31، مشهد 24، کرمانشاه 20، کرج 27، همدان 26، بندرعباس 34 و اراک 28 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباتر اینها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی لباس شیک پوشیدنه. بله. امروز روز بین المللی درست صحبت کردن هست. کلارس بود. قشنگ آدم یه جوری صحبت بکنه که طرف مقابل حرف آدم بشن. امروز روزی است برای خانوما که بهش میگن روز نو براده، یعنی که از سینه بند استفاده نکنن. در یه سری دلایل هم دارن برای خودشون که حال ما کاری نداریم. بعد چیز دیگه ای هم نیستش دیگه. البته این نو براده رو من براتون بگم، در واقع برای این از کانادا شروع شد، برای روز یادآوری سرطان پستان و اینا هستش که حالا دیگه به این اسم روش گذاشتن دیگه، ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم. ساعت چنده؟ ساعت 14:48 دقیقه است. من فکر میکنم قبل از این که میدونم دل تو دلتون نیست بدونید که تکلیف مجلس به کجا کشیده شد، خانم ماگدالنا اندرسون چه کار کرد، چی گفت، احزاب دیگه چه گفتند، که همه اینا رو اگه اجازه بدید میذاریم بعد از آگهی‌های تجارتی و راحت با خیال راحت بشینیم یه ذره از سیاست صحبت کنیم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0 73 91 65 0 86.

بله، ساعت 15:06 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام من نوید آزادی است و بریم ببینیم خانم مگدالن اندرسون و آقای نولین رئیس مجلس چه کار کردن. والا هیچ، کوتاه مختصر مفید، هیچی. جریان اینجوریه که خانم اندرسون دیروز، یعنی در واقع روز یک شنبه، اعلام کرد که یه روز اضافه وقت میخواد. رئیس مجلس هم بهش یه روز اضافه وقت داد که بشه در واقع امروز. تمام دوشنبه رو وقت داشت و امروز هم ازش سوال کردن که چی شد. گفت همه چی خیلی خوب پیش میره ولی هیچ، یعنی در واقع نمیتونه متقاعد بکنه احزابو که در کنار هم دیگه بیان و رأی بدن و به نخست وزیر ایشون رو دولت تشکیل بده. میگه تو وزیر فلان، تو وزیر فلان، شما وزیر فلان، شما وزیر فلان و برن چلو. از اون طرف آقای نولین که رئیس مجلس، برگشت که خسته شدیم. یه ماه گذشته، چندین دفعه با رهبرای احزاب مختلف نشستیم قهوه و چای و نمیدونم کیک و اینا خوردیم. دیگه هم به هیچ کی من دعوت نمی کنم حرف بزنه، فقط زنگ میذارم تلفنی با رهبرای احزاب صحبت میکنم که ببینیم که حالا این همین جریان سوندیرینگ رو بدیم دست کی که اون بره کدوم حزب، حالا مثلا یا احتمالا آقای اولف کریسنسون خواهد بود دیگه، که بره و سعی خودشو بکنه. از اون طرف هم اعلام کرد روز پنجشنبه سر زور ساعت 12 در مجلس رأی‌گیری خواهد شد که خانم مگدالن اندرسون رو آیا به عنوان نخست وزیری قبول دارید یا نه. ولی من یه چیز دیگه، یه جای دیگه شنیدم، حالا نمیدونم، من میبینم سایت استوکلمیان هم یه مطلبی در این رابطه گذاشته. اگر من فکر میکنم رأی‌گیری روز پنجشنبه رأی‌گیری جالبی میشه که خانم اندرسون به تنهایی و حزبش به تنهایی، تک حزب یعنی یک حزب، بیاد و نخست وزیری داشته باشه و وزرای مختلف هم از همین حزب بشه، آیا میان بهش رأی بدن یا نه. حالا ببینیم، میگم من تو سایت های مختلف خوندم، ببینیم که استوکلمیان چی نوشته. یک گام دیگر به انتخابات زود هنگام نزدیک شدیم. شکست مگدالن اندرسون در تشکیل دولت و نخستین رأی‌گیری پارلمانی در روز پنجشنبه. تلاش های مگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت جدید سوئد به بن‌بست رسید. اندرسون روز سه‌شنبه با آندریاس نولن رئیس پارلمان رئیس پارلمان اطلاع داد که فعلا از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست میکشه. آندریاس نولن رئیس پارلمان در یک نشست خبری اعلام کرد که لحظاتی قبل به پادشاه که رئیس کشور هست اطلاع داده که روز پنجشنبه در پارلمان درباره انتخاب اندرسون به عنوان نخست وزیر یک دولت تک حزبی سوسیال دموکرات رأی گیری خواهد کرد. پس درست بوده اون چیزی که من شنیده بودم. حزب چپ و حزب محیط زیست اعلام کردند که به دولت تک حزبی سوسیال دموکرات رأی منفی خواهند داد. حزب مرکز نیز هنوز موضع نهایی خود را در این زمینه اعلام نکرده. آندرسون خود نیز انتظار نداره در رأی گیری روز پنجشنبه موفق بشه. او با اشاره به نتیجه احتمالی این رأی گیری گفت: من برای نخست وزیری یک دولت تک حزبی سوسیال دموکرات در پارلمان به رأی گذاشته خواهم شد، اما میدانم که شکست خواهم خورد. به این ترتیب با توجه به بن‌بست پارلمانی، مأموریت این بار من برای تشکیل دولت به پایان خواهد رسید. رئیس پارلمان سوئد هنوز مشخص نکرده که پس از این رأی‌گیری مسئولیت بعدی برای تلاش در جهت تشکیل دولت را به کدام رهبر حزبی واگذار خواهد کرد. با این حال نولین تأکید کرده که پس از رأی‌گیری درباره چگونگی ادامه روند با دیگر رهبران احزاب گفتگو خواهد کرد. او همچنین از تغییر روش خود برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت خبر داد. به گفته نولین،
به جای دعوت از رهبران احزاب به دفترش برای دور تازه مذاکرات قصد دارد با آنها تماس تلفنی بگیرد تا روند سیاسی با سرعت بیشتری پیش بره. احزاب جناح راست پیش از انتخابات هشدار داده بودند که جناح قرمز و سبز از توانایی کافی برای تشکیل یک دولت برخوردار نیستند. با توجه به بنبست کنونی و دشواری دستیابی به توافق میان احزاب، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بار دیگر مطرح شده. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی گیری نتواند نخست وزیر جدیدی انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید ظرف 3 ماه برگزار شود. نخستین رأی گیری از این 4 مرحله روز پنجشنبه 2 روز دیگه از آن برگزار خواهد شد. تا ببینیم که چطوری پیش میره. من سریع چیزها رو نگاه بکنم، اسمس ها رو نگاه بکنم. یکی از دوستان نوشتن آقا بنده خدا رئیس مجلس کی گفته دیگه خسته شدم، چرا حرف میزنی تو دهن مردم؟ بابا برگشت اینک بذارین گفتش که من اینجا دارمش. آندش نولین فرصت بیدار ریارینگ سب کنین اینجا گفتش که نولی نوار ایور نوی نیتار سوند کومری استل فراتوری اینگا پارتی را هنسه اده ویکتی در سیگنالر تمپا. خب حالا خسته شدم و نگفته، راست میگن، نه گفته برای سرعت بخشیدن این کار رو انجام میدن. راست میگه، خسته نمیشه که اون مثلا کارش اینه، نباید خسته بشیم. خیلی خب، منم باید یه ذره دقت بکنم از اصطلاحات فارسی صحبت استفاده نکنم که خبرها جا به جا نشه. بسیار عالی، مرسی که چیز کردید، مرسی که اعلام کردید. با این بالا در هر صورت با این شرایط میبینید که پنجشنبه پس رای گیری اینجوری خواهد بود که خانم آندرسون رو قبولش نمی کنن به عنوان نخست وزیر، به احتمال بسیار زیاد، خودش هم میدونه، به عنوان یک تک حزبی، یعنی سوسیال دموکرات ها همه وزراشون مال خودشون باشه، نخست وزیر هم از خودشون باشه و دولت تشکیل بدن، که خب نه میلیو پارتی قبول میکنه و نه حزب چپ. سنتر هم که از اون دوران خانم چیز خانم آنیلوف میذاش درست نیم ساعت مونده بود اون آخر اعلام میکرد که میخوان چی کار بکنن. اون هم مدل سنتریاست دیگه، فعلا که قدرت دستشونه دیگه. تا ببین پنجشنبه چه جوری پیش میره، که چیز اتفاق آنچنانی نخواهد بود. بعد تصمیم گیری آقای نولین رو به عنوان رهبر پارلمان بعد ببینیم چطور میشه. اما یه مسئله دیگه هم پیش میاد. حالا ما به فرض میگیریم که رای گیری تموم میشه، میگن نه این رای گیری با شکست چیز میشه و مواجه میشه، و حالا میاد به آقای اولف کریستنسن میگه شما بیا دولت تشکیل بده. خب پدر تو شما چه کار میکنی؟ شما باز هم درگیر سنتریا باشی و سنتریا بیان و بگن که نه سوری دموکرات ها وزیر نداشته باشن. ببینین یه نظرسنجی شده، خب من این آمار این نظرسنجی رو من بذارم. 40% مردم سوئد، که البته اونه که ازشون صحبت شده، شرکت همین نووس زنگ زده به یه سری از مردم، 40% مردم گفتن ما انتخابات جدید نمیخوایم. 39% گفتن انتخابات جدید میخوایم. 21% هم گفتن نمیدونیم، اصلا مطمئن نیستیم که اینوری خوبه یا اونوری. خب اما این عکس رو من باید نشون بدم که خیلی عکس جالبی هست. من از برنامه تلویزیونی امروز عکس گرفتم، بذارمش اینجا که بهتونم میخوام نشون بدم بتونید ببینید. این عکس گویای یک واقعیتی است که امکنون در سیستم چیز سیاست سوئد به اصطلاح داره
خیلی قشنگ نشون میده. این رو من توضیح میدم برای شمایی هم که از طریق تصویری با ما نیستید. این عکس از من از کانال 4 تلویزیون سوئد برداشتم. مدرات ها 58% گفتن ما راضییم که یه انتخابات جدید بشه. این چون من با خیلی از آدمایی که صحبت کردم، حالا اگه 10 تا بودن 50 تا بودن یا 100 تا زیاد فرق، بیشتر اکثریتشون یه سری ها گفتن که ما مدرات بودیم ولی رفتیم به لیبرال ها رأی دادیم که اینها بمونن. خب بازم خوبه، یعنی قسمت آبیا محکمتر مونده. حالا در این رأی گیری هم 58% مدرات ها میگن خوبه، 22% میگن نمیدونیم، 16% میگن که نه رأی گیری انتخابات چیز نشه، دوباره نشه. اما اگه سوسیال دموکرات ها رو اگه بریم نگاه کنیم، نشون دهنده یک وحشتی از انتخابات مجدد و نشون دهنده اینه که 70% سوسیال دموکرات ها میگن نه ما انتخابات مجدد نمیخوایم. چون در همین یک هفته 10 روز گذشته در رابطه با همین نظرسنجی که شد در رابطه با محبوبیت و اعتماد به خانم ماگدالن اندرسون، دیدید که چه خلاصه گندی به بار اومد. و الان 70% سوسیال دموکرات ها میگن نه نمیخوایم، 16% سوسیال دموکرات ها میگن بله و 12%شون میگن نمیدونیم. در این مابین 80% اسفری دموکرات ها 80% اسفری دموکرات ها میگن بله ما انتخابات جدید میخوایم، 12% میگن نمیدونیم و 7% میگن نه. چرا؟ چون اینجوری که بوش میاد، آقای جیمی اوکسون با اونایی که قهر کرده بودن مثل این که یه جورایی آشتی کردن با هم دیگه، که اونایی که رأی اصلا ندادن گفتن ما به هیچ کی که رأی نمیدیم، هیچی اگه اسفری دموکرات هستیم اصلا هم نمیریم رأی میدیم، که مثلا جیمی اوکسون متوجه خواسته های ما باشه. لیبرال ها 57%شون میگن انتخابات دوباره بشه. لیبرال ها، کریست دموکرات ها و مدرات ها، معذرت میخوام، لیبرال ها و کریست دموکرات ها 57%شون میگن بشه. مجموعاً یعنی اگه قسمت آبیا رو حساب بکنیم، لیبرال و کریست دموکرات و مدرات 57%شون میگن دوباره بشه، یعنی جناح آبی میگه 57% میگه بشه، 23% میگن نمیدونیم و 16% میگن که نه نشه. اما قسمت سبز و قرمز ها 71%شون، یعنی ونستر و سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و سنتر، 71%شون میگن نه انتخابات مجدد اصلا نباید باشه و 13% میگن که نمیدونیم و 13% هم میگن باید بشه. یعنی میبینید که قسمت قرمزا یک ترسی از این انتخابات مجدد دارن، به همین دلیل است حالا دارن خودشون الان لوس میکنن که با هم کنار نمیایم اینا، چون میدونن که این جریان 2-3 ماه میتونه طول بکشه و تا آخرین لحظه هم اینا هر چی بگن و هر چی هم بشه زیاد مهم نیست، اون آخرین دفعه مهمه. و همین دلیل هستش که میبینید که مدرات ها و اسفری دموکرات ها از صمیم قلب میخوان که یک بار دیگه این انتخابات انجام بشه، ولی از صمیم قلب میخوان که یک بار دیگه این انتخابات انجام بشه، ولی سوسیال دموکرات ها و جناح سبز و قرمز

سوسیال دموکرات سوئد ازش یاد میشه که همشون تقریبا سوسیال دموکرات هستن. دیشب بخش خبری رفته بود صحبت میکرد و میگفتش که مردمش میگفتن نه متاسفانه ما اون چیزی رو که میخواستیم نبوده و الان از سوسیال دموکراتی اومدن مثلا فرضاً اگه 90% بود الان شده مثلا 50% اینجوری. بعد یکیشون که باهاش مصاحبه میکرد یا آقایی بود که میگو من همیشه سوسیال دموکرات بودم ولی در رابطه با امنیت جامعه مبارزه با خلافکارها همین کریمینالیتی تو اینا و این واندرینگ طرف میگفتش که من میبینم که آبیا خیلی خوب کار کردن و به همین دلیل هستش که یواش یواش داره نظرم عوض میشه از این. یعنی کمکاری. ببینین یادتونه من چند دفعه وقتی صحبت میکردم میگفتم که بعضی کارها رو خانم ماگدالن اندیشو نباید انجام بده در خور مثلا رهبریت یک حزبی که بزرگترین حزب کشور هست نیست، طرز صحبت، بعضی چیزهایی که میگفت، طرز رفتار و اینا. بعضی از دوستان از دست من دلخور میشن ولی وقتی که شما هیل هیت آدم نگاه میکنه مردم یک رهبری رو میخوان که اولا سیاست مدار خوبی باشه، خیلی توانایی در گفتار داشته باشه، دست به قهر کردن و نمیدونم از این چیزا نزنه، تو حرف مردم نپره، دعوا را نندازه. نمیگم ایشون این کارا رو کرده ولی خب در بسیاری از موارد اون چیزی که سوسیال دموکرات ها میخواستن نبود و دیدید که 28% با تمام قول و قرارها و اینایی که دادند و اینا 28% این مردم که حق رأی داشتن در این مملکت بیشتر بهشون رأی ندادن. اینها زنگ خطری است که یا ما میخوایم غیرتی باشیم و خیلی غیرتی با جریان برخورد بکنیم، یا یعنی اینکه باید یه مقداری یه سری حقایق رو باید چیز کرد. یکی از دوستان نوشتن اگر انتخابات از اول باید انجام بشه فقط برای تشکیل دولت انتخاب صورت میگیره یا اینکه برای شهرداری هم انجام میشه؟ منظورم اوناست که با خریدن آرا به پارلمان راه پیدا کردن، اونها هم باید دوباره پول بدن. من بعید میدونم که انتخابات کمونال دوباره انجام بشه. فکر میکنم فقط مال ریکستاگ هستش چون سر کمونها مشکلی نبوده. نمیدونم، میتونم برم تحقیق کنم ولی من بعید میدونم که کمونال تو دوباره از اول یا مال لنستینگ یا رگیون و چیزو بکنم. ولی خب میتونم برم بپرسم. چشم، سوال بسیار قشنگی هستش که به طور کل همه چی از اول میشه یا اینکه اونایی که سر کار هستن در کمونها و لنستینگ و اینا سر کارشون میمونن و انتخابات مجلس انجام میشه. ببینیم که چطوری. من حتما این سوالو میرم انجام میدم. گروه بچه های نهاوا موزیک پروداکشن یه کاری رو درست کردن به نام خاطرات کوچه بی تو مهتاب شبی، از شعری که مال فریدون مشیری است و درست کردن برای ما فرستادن، یک ویدئویی هم روش گذاشتن. سپاسگزارم. بریم بشنویم ببینیم چیکار کردن تا بریم سراغ خبرهای بعدی.

0: موزیک پرودکشن. تشکر میکنم از این عزیزان به خاطر تهیه این کار زیبا از طریق هوش مصنوعی که کارهای زیبایی هم انجام میده و کارهای قشنگ هم میذاره. اما ما شنونده ای رو بر روی خط داریم. دوست عزیز درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: ادبارم آقای آزاده، صحبت شما و شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که روی خط اومدید. جانم بفرمایید.
1: خواهشم. آقای آزاده، خواستم اطلاع رسانی کنم خدمت دوستای عزیزی که اگر که در جریان نیستن، خب خیلی از دوستان مطمئنا در جریان هستن، که ماه آینده 7 نوامبر در فرانکفورت آلمان از طریق بنیاد فردریش در آلمان قرار شده که جایزه آزادی مردم ایران رو به شاهزاده عزیز به نمایندگی از مردم ایران اهدا کنند در آلمان، در فرانکفورت.
0: اوکی.
1: و به همین خاطر دوستانی که تمایل دارن که همراه عزیزان باشن به سمت آلمان، دوستان تلاش کردن که اتوبوس‌های تهیه کنن که از استکهلم روز قبل یعنی 6 نوامبر از سنترال استاخون به سمت فرانکفورت حرکت میکنن که روز بعد میرسه، یعنی قبل از برنامه حدود 18-19 ساعت دارن طول میکشه تا میرسه به آلمان. و بعد از اینکه مراسم اهدای جایزه تموم شد، با همون اتوبوسایی که دوستان تشریف میبرن به سمت استاخون برمیگردن که روز بعدش که یک شنبه باشه تخمین زدن بین ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر اتوبوسا به استکهلم برمیگردن. و من شماره تلفنی رو آقای آزاده خدمتتون عرض میکنم که اگر دوستان تمایل داشتن میتونن با این شماره تلفن جناب آقای امید حسن تماس بگیرن برای اطلاعات تکمیلی در رابطه با مسیر حرکت تهیه بلیت، و اگر سوالی در ذهنشون هست میتونن از ایشون سوال کنن.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: لطف بفرمایید. 0722 بله 53
0: 60 84 0722 53 60 84 تلفن آقای امید برای اطلاعات در رابطه با اوتوبوس.
1: بله، ایشون اطلاعات کامل تکمیلی هستش که برای تهیه بلیت به چه طریقی میشه بلیت رو تهیه کرد. فکر میکنم قیمت بلیت هم حدود 2150 تا یا هم چیزی باشه برای کل رفت و برگشت مسیر، که دوستان میتونن
0: دیگه سوال بکنند و اگه مایل هستن تهیه بکنند و برن.
1: و بسیار روز بسیار مهمی است. و
0: بعد این جایزه رو کی قراره بده؟
1: بنیاد فردریش در آلمان قرار شده به مردم ایران، و خب ایشون نماینده مردم ایران هستن و به ایشون اهدا میشه. موقتا در اختیار ایشون هست تا زمانی که به زودی برگردیم ایران و به مردم ایران بازگردد.
0: یعنی خود اون سازمان تصمیم گرفته که این جایزه رو به ایشون فعلا بده. بله. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. مرسی که روی خط اومدید.
1: سپاسگزارم از وقتی که به
0: اینجا نمازید. خواهش
1: میکنم.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار.
1: متشکرم.
0: 0722 536 084 یا 0722 536 84 تلفن آقای حسن به نام امید، که اطلاعات بیشتر در رابطه با اتوبوس ها رو میتونن داشته باشن. پس 6 ماه نوامبر حرکت میکنه، 7 نوامبر قبل از برنامه به آلمان میرسه، بعد از اهدای جایزه و اینا دوباره بر میگردن و به استکهلم برگردن. بسیار عالی. این هم از این خبر. بعد دیگه واسه تون بگم لوگوی چیز اداره مهاجرت عوض شده. بعد یه مطلبی هم در رابطه باهاش نوشته شده، جالبه، بذاریم من براتون بخونمش. اداره مهاجرت سوئد از آغاز اجرای طرح استفاده از لوگوی جدید خود خبر داده. نشانه تازه که شامل یک نماد رسمی با سپر و تاج سلطنتی است، با هدف تأکید بیشتر بر جایگاه این نهاد به عنوان اداره مسئول امور مهاجرت سوئد و بخشی از ساختار دولتی کشور طراحی شده. اوا کارلستد، مدیر ارتباطات اداره مهاجرت سوئد، میگوید هدف از این تغییر آن است که وابستگی این نهاد به دولت و نقش آن به عنوان مرجع رسمی امور مهاجرت در سوئد روشن‌تر بشه. اجرای طرح به صورتی تدریجی انجام خواهد شد و کانال‌های دیجیتال و فیزیکی این اداره رو در بر می‌گیرد. نخستین محل استفاده از لوگوی جدید وبسایت اداره مهاجرت است. پس از آن نشان تازه به تدریج در خدمات دیجیتال، نامه ها و تصمیم های رسمی این نهاد نیز جایگزین لوگوی قبلی خواهد شد. تغییر تابلوها و پرچمها در مراحل بعدی صورت میگیره و نشان قدیمی نیز به مرور از سایر مواد و اقلام موجود حذف میشه. به دلیل اجرای مرحله‌ای این طرح، لوگوی قدیمی و جدید برای مدت همزمان دیده خواهند شد. مسئولان اداره مهاجرت تأکید کردند که برای جلوگیری از هر گونه ابهام درباره هویت فرستنده نامه‌ها و اطلاعیه‌ها، به ویژه برای متقاضیان پرونده‌های مهاجرتی، اطلاع رسانی روشنی درباره این تغییر انجام خواهد شد. این تغییر علاوه بر برجسته کردن جایگاه دولتی اداره مهاجرت، نشان دهنده ورود این نهاد به مرحله تازه از مأموریت خود و همکاری‌های اروپایی آن در چارچوب مقررات مشترک جدید اتحادیه اروپا در مهاجرت و پناهندگی است. بر اساس مقررات سوئد، نهادهای دولتی این کشور می‌توانند از نمادهای رسمی شامل سپر و تاج سلطنتی استفاده کنند. این نشانهای رسمی تحت حمایت مقررات ویژه قرار داره و به طور مشخص با فعالیت‌های عمومی و دولتی مرتبط خواهند بود. بذاریم بریم الان سایت میگراخونس ورکت ببینیم از لوگوی جدیدشون استفاده کردن یا نه، که فکر میکنم کردن. آره، این هاشش. بذاریم من سفر رو نشون بدم شما. در اون بالا میتونید که بله این تصویر رو ببینید که دیگه یک تاج و یک سپر. قبلا این شکلی بود، یه دونه خط بود، یه بوگه‌ای بود، نصف یه بوگه‌ای بود، یه حلالی بود که از حلال هم یه ذره کوچکتر بود، ولی نمیشد نکار خوند برکت. و جدیدم در کنار سویدیش میگریشن ایجنسی رو دارید میبینید. ساعت 11:35 است. آقا میدونین چیه؟ بعضی وقتا ما صحبت بعضی مشکلات رو در زندگی که میکنیم، مثلا ماهایی که مثل که در خارج از کشور هستیم، یه ذره زیادی سخت میگیریم و خیلی مطلب خشخاش میذاریم. الان وزیر کار سابق دولت رئیسی اومده و اعلام کرده آه اینقدر در مورد گرانی و اینا صحبت نکنین، اگر که ما گرانی ها رو کنار بذاریم هیچ مشکل اقتصادی دیگه‌ای نداریم. به جان خدا اینا بذارید من براتون پخشش بکنم، ببینید که این بابا چی میگه و واکنش یکی از هموطنان عزیز رو در این رابطه میتونیم که داشته باشیم. بذارید ببینیم که ایشون چی میگه.
2: بله، فقط و فقط گرانی و تورم وضعیت اقتصادی، مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید.
3: اتفاقاتی در کشوره
2: نه گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست های مشخص خودش رو داره. بین یه وقت شما میگید که من مشکلم در اقتصاد اینه، لیوان گیر نمیاد، خونه وجود نداره، نمیشه خونه ساخت، نمیشه ماشین نداره. ماشین نیست اصلا که من بخرم، مریض شدم کسی نمیتونه منو مداوا بکنه، مشکلات هستی اقتصادی این هاست. بعد یه وقت شما میگه
3: اصلا نمیدونه اقتصاد یعنی
2: چی، الحمدلله گرونه. اینجا مثلا که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرونی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم. این که فکر بکنیم الان مشمول یه فاجعه اقتصادی هستیم و لذا امکان ادامه حیات
3: اصلا پول ایران بی ارزش شده و اصلا ارزش نداره و اینا، اصلا مسئله اقتصادی نی. بفرما پول ایران دیگه میری یه دونه چیز میکنی، چی بهش میگن، میری یه دونه فرغون ور میداری، میری با 4 دونه رب گوجه میخری یه فرغون پول میدی، این مشکل اقتصادی نیست. رب به کجا هست دیگه. بعدش هم اقتصاد و دیدین اقتصاد و چجوری میگفت. خب حالا بریم واکنشی که از عزیزان در مورد مشکلات عادی زندگی و در نظر نگرفتن اینجور مسائل. آقا وزیر اقتصاد طرف، وزیر کاره، خب چیکار داری اصلا مشکلات اقتصادی رو در نظر بگیری؟ ببینیم این شنونده عزیزمون در راه حل کردن مشکلات زندگی رفیقش چی داره میگه. بفرمایید.
2: بذارید گرانی رو بذارید کنار، دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار، دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم.
4: آره خلاصه اکبر اینجوری دیگه. خودت چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟
3: طلاق گرفتم.
4: طلاق گرفتی؟
5: آره دیگه طلاق گرفتیم دیگه، جدا شدیم.
4: ببین اکبر، خونسردی تو حفظ کن. یه دقیقه خونسردی جان. ببین طلاقو اگه در نظر نگیریم شما با خانومت مشکلی نداری. گوش کن یه دقیقه ببین چی میگم. یه دقیقه گوش کن. اگه طلاقو در نظر نگیری اکبر، یه دقیقه قشنگ گوش کن. طلاقو اگه در نظر نگیری، این کلمه طلاقو از ذهنت بنداز بیرون. مشکل با خانومت نداری. الان تو خونه نشستی داری زندگی می‌کنی. آقا نمیفهمی من چی میگم. مهریه‌شو گذاشته اجرا. خب آقا این که مهریه‌شو گذاشته اجرا رو شما در نظر نگیری، یه دقیقه بذار کنار رو دیگه. مشکلی نداری، مشکل با خانمت نداری. تو الان طلاق و مهریه رو بذار کنار، در نظر نگیر. الان خوش و خورم تو خونه نشستی داری زندگی میکنی، مشکلی نیست. آقا نمیفهمی چی دارم بهت میگم. گاوی تو هستی، کلا تو فاز بدی اکبر، کلا تو فاز بدی. میگم آقا طلاق و مهریه رو در نظر نگیر.
5: بابا عجب
4: مشکلی دیگه نیست.
5: عجب گاوی هستی تو. میگم طلاق.
4: چرا طلاق گرفتی دست؟ چی شد از این طلاق؟
5: چون شغل نداشتم، بیکار بودم.
4: بیکاری؟
5: آره دیگه.
4: آقا تو این بیکاری رو در نظر نگیر یه دقیقه. یه دقیقه بیکاری رو از ذهنت بندازی در نظر نگیر. بیکاری رو تمام شد. الان شاغل ماهی 100 میلیون درآمد داری. تمام شد.
5: چطور داری
4: تو گاوی اکبر؟ ببین تو نمیفهمی، تو اصلا نمیفهمی. آقا بیکاری رو میگم در نظر نگیر. تو
5: چجوری
4: الان شاغل ما 100 میلیون درآمد داری اگه بیکاری رو در نظر نگیری؟
5: تو احمق شدی. تو
4: گاو نفهم. بابا احمق چرا پوش میدی؟ نفهم. میگم بیکاری رو در نظر میام اونجا الان دهن تو رو.
3: بله عزیزان، 98-38-43-98-98 مشکلات زندگی رو در نظر نگیرین، هیچ مشکلی نداریم. ساعت 15

0: خب با شنونده گویا روی خط داریم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: درود فراوان خدمت شما جناب.
0: جانم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: مهمان محترمتون، عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم.
1: عرضم به خدمت شما در رابطه با این مشکلات اقتصادی، من اتفاقا دیروز بود یک کلیپی رو نگاه کردم و خیلی هم ناراحت شدم.
0: خب
1: در باغ سپهسالار تهران، بازار کفاشا، یک خانومی فکر میکنم حالا میانسال بود، حالا فکر میکنم مثلا خانم میانسالی، یه دونه بلنگو انداخته بود گردنش، با موبایلش آهنگ وست مثلا به حالت بلوتوث وست کرده بود و رو سریش هم در آورده بود و بعد وسط این بازار میرخصید. بعد این مغازه دارم مثلا بهش یه پولی میدادن مثلا بابته. بعد خانومی که شما چهره این خانم رو نگاه میکردی، نه انسان خرابی بود، نه مور مشکل دار بود، ولی برای چه این کارو میکنه؟ برای اینکه بتونه بره مثلا آخر شب حالا یک کیلو گوشت که نه، حالا یه نونی بخره و با یه تخم مرغ یا بره شکم خودشو سیر کنه که بتونه به قول طرف گفتنی اوولوا بکنه، زندگیشو ادامه بده.
0: بله بله.
1: و این خیلی برای من که دیدم خیلی یعنی اصلا یه حالت خیلی بدی داشت که یک خانوم با این وضعیت توی بازار کفاشای تهران اینجوری داره میرقصه و مثلا چیز میکنه، حالا یکی مد 1000 تومان، یکی مد 2000، و این با این پولا مثلا میخواد بره حالا گوشت مثلا کیلو 1 میلیون خورده ای بخره که مطمئنن وسش نخواهد رسید، یا بالاخره برای اینکه شکم سرکار و خدا لعنت کنه باعث و بانیش و کسایی که این بلا رو سر مردم، سر این کشور آوردن، که طرف به خاطر اینکه فقط بتونه زنده بمونه دیگه رفته یه بلنگو خریده و یه گوشی تلفن رو وصل میکنه، تو خیابونا راه میره میرخصه که حداقل از این طریق بتونه شکم خوش سی نگه داره. خدا لعنت کنه فقط باعث بازی شو. من فقط همین میگم.
0: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید عزیزم. قربان شما، خدا نگهدارتون. قربان شما.

0: البته در اینجور موارد ما خیلی چیزهای دیگه، مثالهای دیگه ای هم میتونیم بزنیم. مثلا عزیزانی که بیماری دارن، دارم دلش درد میکنه میره دکتر، اگه دل درد رو در نظر نگیره مشکل دیگه ای نداره. یا اگه مثلا فرضاً کسانی که مشکلات اجتماعی دارن، نه یه چاقو کرده تو شکم مردم، اون چاقو رو در نظر نگیریم مشکلی اتفاق نمیفته. و خلاصه این دانشمندان که در ایران زندگی میکنند، اینا رو جایزه نوبل که کمه، اصلا اسکار هم باید بهشون بدن، گرامی هم باید بهشون بدن. یعنی یه همچین چیزی رو گفتن و مسئله بی‌ارزش شدن پول کشور، تورم، همه اینها رو که سالهای سال دانشمندان بزرگ میشینن تحصیلات میکنن، درس میخونن که بتونن یک مشکل، یک گره از این مشکل رو حل کنن، و طرف در عرض یک لحظه حلش کرد. ببینین، آفرین آفرین. حالا این آقای عبدالقادر، محمد عبدالقادر علی هم، این هم اگه مسئله بیماری شده در نظر نگیریم، حالا نرفته مجلس، قرار بود دیروز بیاد بره مجلس، نرفته مجلس، ها؟ 9 سال کار نکرده، حالا کاردار شده، خیلی خوب، حالا نمیشه. ما اگه مسئله بیکاری و بیپولی ایشون و این تقلبایی که احتمالاً انجام شده اینا رو در نظر نگیریم، خب مشکلی نداریم که. کرسی نمایندگی پارلمان با حقوق ماهانه 81400 کرون اولین شغل محمد عبدالقادر علی در طول 9 سال گذشته در سوئد، اما در نخستین هفته کاری خود را بیمار و ناتوان از کار اعلام کرد. محمد عبدالقادر اصالتاً اهل سومالیه. به گزارش تلویزیون کانال 4 سوئد، او در سال 2012 برای دریافت اجازه اقامت در سوئد درخواست داد و در سال 2013 اقامت دائم دریافت کرد. او خود را فردی بیکار توصیف کرد. محمد عبدالقادر علی در سال 2022 به واسطه بالا آوردن 163 هزار کرون قرض مشمول طرح پاکسازی های بدهی ها شد و در سال 2023 برای دریافت تابعیت سوئدی درخواست داد. او در درخواستش به دروغ ادعا کرده بود که هیچ بدهی ندارد، اما اداره مهاجرت پرونده او را در نزد اداره اجراییات کشف کرد و درخواستش رد شد. به گزارش روزنامه اکسپرسن، محمد عبدالقادر علی به دلیل بدهی‌هاش نزد اداره اجراییات سوئد کرونوفوگدن، از جمله مالیات‌های پرداخت نشده، یعنی حتی مالیات هم نمی‌داده، پرداخت نشده، وام‌های دانشجویی و وام‌های شخصی، شرط داشتن رفتار و سبک زندگی شرافتمندانه را برای دریافت تابعیت سوئد برآورد نمی‌کرد. در سپتامبر 2024 ایشون شریف شدن. ببخشید، در سپتامبر سال 2024 نیز پس از تجدید نظرخواهی بار دیگر با درخواست تابعیت او مخالفت شد. اما محمد عبدالقادر علی پس از ارائه یک درخواست جدید در ماه می 2025 و ارائه اطلاعات نادرست مبنی بر اینکه قرضش را تمام و کمال پرداخت کرده، در فوریه سال 2026 بر اساس اطلاعات غلطی که ارائه کرده بود، تابعیت سوئدی دریافت کرد. تنها 6 ماه بعد، در سپتامبر 2026، چنین چهره کاملا ناشناخته‌ای برای مردم با بیشترین تعداد آرای شخصی از حزب چپ وارد پارلمان شد. محمد عبدالقادر علی، نماینده پارلمان از حزب چپ، در طی 9 سال گذشته شغلی در سوئد نداشته و اینک اولین شغل واقعیش فعالیت به عنوان سیاستمدار و نماینده پارلمان سوئد با حقوق 81400 کرون در ماه هستش. 2 هفته پیش، هنگامی که پارلمان سوئد فعالیت خود را آغاز کرد، محمد عبدالقادر علی درخواست مرخصی 2 هفته‌ای داد. دلیل این درخواست تحقیقات پلیس درباره احتمال تقلب در انتخابات بود. و این همزمان مرتبا ساعات بازجویی پلیس در رابطه با این اتهام را عوض کرده و به تأخیر انداخته. یعنی پلیس هی زنگ میزده فلان ساعت بیا، میگفته نمیتونم بیا. خب کار داره نماینده مجلس بیچاره. به گزارش روزنامه هفتم برادت، اکنون که مدت مرخصی 2 هفته‌ای درخواستی محمد عبدالباقر علی به پایان رسیده، او با دفتر اداری پارلمان تماس گرفته و این بار خود را بیمار اعلام کرده. اگر بیماری او بیش از 8 روز ادامه پیدا کند، دفتر اداری پارلمان از او گواهی پزشکی درخواست خواهد کرد. کاربری در زیر این خبر تلویزیون اسفته نوشته احتمالاً به زودی پزشکی به نام محمد به نام محمود علی عبدالقادر هم یک گواهی پزشکی براش صادر خواهد نمود. مطلبی بود که از سایت stockholmian.com تقدیم شما کردیم که من کلی خبرهای دیگه دارم، خبرهای خیلی جالبی هم دارم که واگذار میکنیم برای بعد از نیازمندی ها. بله، پوزش منو بپذیرید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشه رنو، که تیق بوسته آخر مره کشه رنو.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
12: خب شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو همسفر و بینندگان نازنین وب تی وی همسفر، ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم برای بخش نیازمندی ها با دو شماره تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43. دوستان میخواین باور کنید میخواین باور نکنید، به جان خودم 38 تا اتوبوس SL گم شده. 38 تا اتوبوس امروز SL اعلام کرده که 38 تا اتوبوس هم گم شده نیستن. و حالا فعلا به عنوان که دزدی شده ازش یاد کردن تا حالا براتون دنبالش رو بگم. 23-98 درود بر شما.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
13: سلامت. آقا نوید، یه سویت از یه ویلا توی یرفلا به اجاره است.
12: سویت از ویلا در یرفلا. تلفن تماس
13: 0736 0736 44 44 55 44 44 55.
12: قربان، موافق و پیروز باشید.
13: زنده باشی، خیلی ممنون.
12: خدا نگهدار. یک سویت از یک ویلا در یرفلا 0736 44 44 55. اما بریم سراغ 98-38-43، بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
12: شما هم خسته نباشید. سپاس
14: گزارم. من اشتباهی دستم خورد به موبایلتون، بعد دیدم موبایل من معذرت.
12: آها نه، به موبایل اشکالی نداره. آره، من زیاد
14: من نباید به اون زنگ بزنم.
12: خواهش
14: می‌کنم. من نیازی نداشتم، ولی خواستم بگم ببین سوئد به کجا داری میره که یه همچین آدمی رو بدون هیچ به قول معروف گفتنی اون در شکنی، یعنی درماش تحقیق نکرده،
12: نماینده مجلس، نماینده
14: به خودم من بیام برم فردا. من خیلی سابقه خیلی خوبی دارم، هم تو کارم اخلاقم خوبه، همه اسکت همه چیزم دادم، بیام برم اونجا حداقل یه کار مفیدی برای مردم بکنم. چیه این؟ من نمیدونم واقعا سوئد به کجا داریم میره. هر کی از خیابون پیدا کرده میاد بشینه نماینده مجلس. حالا خوبه که زن نبوده، وگر اونم حامله میشد، میشد
12: مامالیدی. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: درود آقای جان.
12: خواهش کنم، قربان شما.
15: یه تیوی بنک با یه سوفت‌بورد مال میو با قیمت مناسب سولنتونا.
12: یک تیوی بنک، اجازه بدین، با یه چی دیگه؟
15: سوفت‌بورد.
12: بله، در کدوم منطقه؟
15: سولنتونا.
12: تلفن تماس
15: 072
12: 274
15: 718
12: 072 274 718. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشی.
15: زنده باشی همچنین.
12: قربان شما، خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن اگر ساعت 13 تا 18 رو در نظر نگیریم برنامه رادیویی نداریم. دستتون در نکنه با ذوقتون. مرسی مرسی مرسی. خب این هم از این. 2398 و 9843 در بخش نیازمندی هستیم. طرف اومده بود تو ایستگاه قطار وایساده بود، داشت آفتاب میگرفت، یه سیگاری هم چاخ کرده بود و قطار رفت. یکی اومد بهش گفت داداش قطار رفت. گفت کجا؟ بلیتش اینا دست منه. گفت بابا چمدونات هم برد. گفت کجا؟ کلیدش دست منه. حالا SL اعلام کرده که ما اینا رو نمیدونیم، این 38 اتوبوس چی شدن، اصلا کجان بردن، ما فعلا زدیم که دزدی شدن. ولی خوشبختانه این ماشین ها، این 38 اتوبوس رو ما آفستل کرده بودیم. یعنی آفستل که میکنی یعنی ماشین دیگه حق حرکت نداره از نظر قانونی و اینا، باید یه جا پارک بشه. 38 اتوبوس رو بردن، شما فقط خوشحالین که آفستلش کردن. آفستلن اینا. عجب بساطیه به جان خدا. 38 اتوبوس قرار بوده که رجیستر بشه، به فروخته بشه به یک نفر دیگه، نه طرف خبر داره نه اسل. بعدش هم 38 اتوبوس مگه میشه یه ذر برد؟ نمیدونم. تو این اتفاق در ششم ماه اکتبر افتاده، در ششم تا الان که 13 همه ماژینا نیستم. نه 2398 درود بر شما.
16: درود بر شما آقای نوید آزادی.
12: قربان شما،
16: سلامت باشی، قربونت عزیزم. خدمت شما عرض کنم که بخش نیازمندی ها سازید.
12: بله.
16: خدمت شما عرض کنم که من یک نیازمندی دارم. یک دونه ماشین تویوتا آونسیس مانوئل هست، کمبی.
12: آونسیس مانوئل کمبی
16: برای خروج هست.
12: مال چه سالی هستش خوبا؟
16: خدمت شما عرض کنم که نول نیه هست، 2009.
12: تلفن تماستون
16: 77
12: 257 77 257 یک تویوتا آونسیس کمبی دنده‌ای 2009 آماده فروش.
16: دقیقاً همینطوره.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
16: قربان
12: عزیزم، خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
17: درود بر شما نوید جان.
12: خواهش میکنم، درود بر شما.
17: برای یه خونه دو خوابه هست برای اجاره و حد اکثر برای دو نفر.
12: ببخشی کجا بود؟
17: اوپلنز وسپی.
12: در وسپی چند اتاقه؟
17: دو خوابه، تو رو مشک
12: پر دو اتاقه، دو اتاقه در وسبی برای دو نفر. تلفن تماس
17: 07 07 07 07 48 85 48 85 57 57
12: درسته؟
17: بله
12: 07 48 85 57. قربان سپاسگزارم.
17: مرسی
12: قربان شما. خدا نگهدارت. خب 2398 و 98343 دو خط ما هست. دوستی نوشتن میشه در مورد پست نود که دیگه چرا به ایران پست نمیکنه اطلاعاتی بدین. برای اینکه نمیتونه بره، پرواز نیست که بسته‌های پستی رو به ایران ببرن. بعدش هم تازه مخارج مسائل پستی و تبادلات پستی رو نمیتونن پولش رو از ایران بگیرن به خاطر تحریم ها. 23-98 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
12: خواهش میکنم قربان شما.
18: برم همین سیگی واسه این لاستیک های بنز آقا.
12: لاستیک بنز با رینگش.
18: رینگ AMG فابریک بنز.
12: بله.
18: شماره سایزش هم هست 345 45R18 18.
12: تابستانی هم هست دیگه درسته؟
18: بله تابستونیه. آجش هم تقریبا 6 میلیمتر آج داره.
12: عالی. تلفن تماس قربان
18: 0722 0722 86 86 56 56 26 26 26
12: 0722 86 56 26. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنوندمون که لاستیک های بنز با رینگ اورجینال AMG دارن. لاستیک تابستونی 6 میلیمتر آج داره. 245 45 R18. تلفن هم 0722 86 56 26. بله پست به ایران نمیتونه بره به خاطر اینکه یه سری تبادلات بین المللی و ارزی باید انجام بشه. بعدش هم که پرواز به ایران نمیتونه بره. این مشکلات همه باعث میشه که شرکت ها عقب نشینی میکنن. 98 38 43 درود بر شما. الو الو الو الو
19: الو
12: بفرمایید قربان. لطفا صدای اون رادیو، ضبط صوت، موزیک، هرچی هست رو کم کنین.
19: چیزه این من شماره آکواریومی هره میخواستم با پرده یه.
12: امروز که نبوده، دیروز بوده؟
19: نه دیروز داره آکواریومی بود، چند روز پیشم پرده یه بود.
12: آی داده بیدار، اجازه بدید ببینم. آکواریوم رو بنویسید.
19: بله
12: 0723
19: 0723
12: 722
19: 722
12: 94
19: 94
12: 86
19: 86
12: بعد پرده هم 070
19: 070
12: 46
19: 46
12: 3 تا دونه 0
19: 23 23.
12: بله
19: خیلی ممنون، تشکر.
12: آه رادیو کجا داشتین گوش میکردین؟ رادیو هم سفر نبودونی که گوش میکردین؟
19: چرا زدم پلی کردم رفت رو ترانه نمیدونم.
12: آخه شوخی میکنم. قربان شما، موفق و پیروز بشید. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
18: آقا ما همچنان دنبال یه پیز بازار هستیم برای منطقه سولنا.
12: بازار برای منطقه سولنا. تلفن تماس
18: 0723
12: 0723
18: 695
12: ببخشید 695
18: بله
12: 695
18: 1205
12: 1205. موفق و پیروز باشین قربان.
18: ممنونم.
12: خدا نگهدارم. خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون. لنز فور شکرینگار قرار شده که 400 نفر رو بیرون بکنن. آخر سال شد کمبود بودجه آوردن، بعد میگن اسپارا باید بکنیم، بعد سال جدید که همیشه راه میفته دوباره میفتن به فکر استخدام کردن. خیلی خوب میدونید که پاپ اعظم لیو 14 به خاطر یه قدهی که در فکر میکنم در یکی از ششهاش بود، بله یکی از ششهاش پیدا کرده بودن، امروز در دیروز در بیمارستان بستری شد برای عمل جراحی که قده رو در بیارن. تا 20 اکتبر هم گفتن که ایشون هیچ کاری انجام نمیده. بسیار عالی، آرزوی سلامتی برای پاپ اعظم داریم. اینم لنز فور شکینگ هم که گفتیم، اینم بذاریمش کنار. من هنوز تعجب این چیزا، این 38 اتوبوس ها. این خانومه بود که اهل سومالی در آمریکا به از مدرات های کبیر شده بود که چیز میکرد به تو ترامپ فوش میداد و اینا. این خانم دیروز ریختن تو خونش، هرچی مدرک و پدرک و اینا بود از تو خونش در آوردن، یک پرونده گونده براش درست کردن. وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد که ماموران مهاجرتی آمریکا بامداد دوشنبه در چارچوب یک تحقیقات جاری به خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینیسوتا در مجلس نمایندگان در منطقه واشنگتن یورش بردن. رویترز به نقل از یک فرد آگاه از این تحقیقات گزارش داد که این اقدام به اتهام تقلب در امور مهاجرتی مربوط میشه. بزنید اول شنوندمون رو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
20: خسته نباشی. میگم این یاسی میخوندی یاد نون بیار کباب ببر افتادم.
12: چطوری؟
20: یادت دفعه قبل راجع به اتوبوس صحبت کردیم، پسرت تو دانمارک تو نروژ اتوبوس رو زده بود رفته بود اشغال، بهت گفتم چجوری میشه اتوبوس رو راه انداخت؟
12: آها ناره، گفتین یه بچه کوچیکی این کارو کرده بود.
20: آره تو نروژ 14.
12: حالا حتما 38ش هم اومدن اینجا برداشتن بردن دیگه.
20: ببین خیلی راحته، دفعه قبلم بهت گفتم اینا که مثل ماشین معمولی کلید نداره، خب یه دکمه استارت داره، همه چی هم با همون کلید الی که ما به تو اتل قدیم میگفتیم ال نیکل، که در جلو رو باز میکنی همه چی با همون آماده میشه. یعنی شما به محض اینکه در رو وا کردی اومدی تو، برق آماده.
12: خب آقا من 38 اتوبوس اصلا میدم به شما، کجا میخوای ببری بذاری جون؟
20: الان بهت اونم میگم دیگه، بالاخره خود میگه ترا وقتی یارو از درگوز آباد میاد دو ساله میشه نماینده، بالاخره تو این کارش ها برن دیگه، مگه نمیبینی نصف شب میاد سسنیکل قدیم بهش
12: میگفت؟ البته من فکر میکنم یه مشکلی پیش اومده، احتمالا یه سری خریدار بوده، یه سری چیز بوده رو کار، نمیدونم. آخه 38 اتوبوس؟
20: آره دیگه، خب بالاخره لوازم داره، موتور داره، اینو داره اونو داره، همه اینا اسقاط میشه، فروخته میشه، کلی پول ازش در میاد.
12: اینا ده بیداد آقا، در اصلا سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانش، خدا نگهدار. بله داشتیم در مورد این خانم ایلهان عمر صحبت میکردیم. رویترز به نقل از یک فرد آگاه از این تحقیقات گزارش داد که این اقدام به اتهام تقلب در امور مهاجرتی مربوط می شود و بخشی از تحقیقات به اسناد مهاجرتی این قانونگذار متولد سومالی اختصاص داره، اسنادی که در دوران کودکی او توسط پدرش تکمیل شده بوده. اینو میندازنش بیرون، ولی چه ثروتی زده به هم، چه ثروتی زده به هم، اصلا باور نکردنی ها. اینو دازم هم که میدونین که مشکوکن که با برادرش عروسی کرد که برادرش رو بیاره به عنوان یه فرد براش هم اقامت گرفت و اینا، که مثلا این برادرش رو نگفته بودن، گفته بود یه مرده که من عاشقش شدم و اینا. حالا ببینیم که پرونده کارش به کجا میرسه. خیلی همه تقریبا همه سایت خبری در موردش نشون میدادن. اما در رابطه با دوباره حال ما بگیم سومالی میگن چیزن، میگن اینا راسیستن، ولی ما نمیگم اینا، اتفاقی این همه سومالی پشت هم دیگه شده. سایت سامنیت یک گزارش رو اعلام کرده که بعدن حالا من دنبال این گزارش رو میام. یک خانومی میاد میره در همین کالینسکا، میاد میره در یک بخشی میگه که من از کالینسکا اینستیتوت مدرک چیز دارم، پزشکی دارم و مدارکش هم میده، استخدام میشه و یه چند روزی هم کار کرده، چند وقتی هم کار کرده بود اونجا، حداقل 100 تا مریض دیده بوده. حالا سایت سامنیت پرونده رو کشیده بیرون که بابا این پرونده این خانوم سومالیایی تبار دروغیه و ایشون اصلا دکتر نیست. اما ایشون همزمان دختر یکی از همین نماینده های سوسیال دموکرات هستن که خیلی هم معروفن، که بذاریم من اینو بذاریم اصلا صدای سامنیت رو بذاریم ببینیم چی میگن در مورد این خانوم.
2: Somalisk S-profils dotter åtalas, förfalskade läkarexamen och vårdade hundratals patienter. I januari 2023 sökte Nawal Ali Salad, 28, jobb på en vårdcentral i Sundsvalls kommun. Och några veckor senare fick hon jobbet som underläkare. Hon kom sedan att arbeta på vårdcentralen fram till juni 2023. Då hörde en verksamhetschef på Region Stockholm av sig och berättade att hon hade uppgett falska uppgifter vid sin anställning där. Hon fick då omedelbart sparken från vårdcentralen i Sundsvall och en polisanmälan upprättades. Det visade sig att hela examensbeviset som hon hade använt vid anställningen var förfalskat. Hon hade i själva verket aldrig gått en dag på läkarprogrammet. Men skadan var redan skedd. Hundratals patienter hade redan drabbats av den somaliska fejkläkaren. Och i förhör med polisen försvarar sig Ali Salad genomgående med att hon inte minns någonting av händelsen. Hon är också dotter till den socialdemokratiske profilen Ahmed Ali Salad. Han kryssade sig in i landstingsfullmäktige i Stockholm 2014 sedan han i en valkrets hade fått 1600 personröster. Först nu, 3 år efter skandalen, har kammaråklagare Katarina Bäcker valt att väcka åtal. Och det här, det läser du mer om på Samnytt.
12: Bärde. طرف رفته یه دونه اینا مثلا بابا جون گفتن دیگه، چون حالا طرف رفته یه دونه کاغذ جور کرده که من دکترم، درس خوندم، پزشک شدم، کار گرفته به عنوان اوندر لکاره، صدها مریض رو دیده، قدرتی خدا یه ماه هم دکتری نرفته بخونه. بعد که حالا گرفتنش بردنش توی پلیس که این چیه، میگه من اصلا یادم نمیاد. خب چی یادت نمیاد؟ پرونده رو فول فالسکا کردی یادت نمیاد؟ یا رفتی به عنوان دکتر استخدام شدی یادت نمیاد؟ فیشای حقوقی هم برات میومد و اینو زده بود 28,000 کن، 25,000 کن، 24,000 کن، همینطوری زده بود. اونا هم گیرت نمیاد، یادت نمیاد. چی یادت نمیاد؟ من نمیدونم، پلیس بهش نمیگه آقا شما چی یادت نمیاد. حالا بعد یه دادگاه درست حسابی هم براش آماده کنند تا ایشون متوجه بشه که البته اینا میدونی که میدونن توی مملکت یه دونه کاغذ جور کن ببر بده این ور اون ور رو، تا هم حرف بزنی برمیگردن میگن که راسیستی. راستی اون خانومه یادتونه که میگه هر کی دوست نداره اینجا مال حزب الله و اینا، رفت آمریکا، هر کی ایرانو ترک کنه بره، رفت آمریکا، رفت ایرانو ترک کرده. هی داده بیداد. اما سایت وایس آف آمریکا هم در رابطه با این خانم ایلهان عمر مطلبی رو گذاشته. بذارین این خانم ایلهان عمر مطلبی رو گذاشته، بذارین 2398 اگه صحبتی

0: نمیدونی دو دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر به مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0-723-91-65-086.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 21مین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها همزمان با بیانیه مشترک 34 کشور در محکومیت نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی بریتانیا است. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها، فریدریش مرتز خواستار پایان تنش‌ها در منطقه و بازگشت ایران به میز مذاکره شد. همزمان حوثی‌های یمن برای تأسیسات نفتی آرامکو هشدار تخلیه دادند. گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در چهارمین هفته، معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدرسه مدارس شدند. گرتا تونبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. همزمان با محکومیت گسترده کشورها در پی اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اندی برنم نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد قضایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از بریتانیا در برابر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تأکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید علیه پایگاه هوایی فرفورد اعلام کرد کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا به عنوان متحدی نزدیک می‌ایستد. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده است. همزمان وزیران خارجه 34 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود شواهد موجود نشان می‌دهد حمله به پایگاه فرفورد به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنم تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر در اینجا همراه می‌شیم با همکارم تاجدین سروش. تاجدین خوش اومدی. تهدید تازه سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا چه هست؟ برام بیشتر توضیح بده لطفا.
2: تهدیدات متعدد متوجه بریتانیا است. اینو رئیس سازمان اطلاعات امنیت داخلی بریتانیا MI5 آقای سر کین ابراز می‌داشت امروز که در نشست سالانه سازمان سخن میگفت. او هشدارهایی را با مردم بریتانیا داد و گفت که تهدیداتی که فعلا متوجه بریتانیا است بیشتر از زمان جنگ سرد است و این تهدید بیشتر از دو آدرس متوجه بریتانیا است، یکی روسیه و دوم جمهوری اسلامی. به قول او در یک سال گذشته اینها بیش از 50 بازداشتی مرتبط با جمهوری اسلامی داشتند که قصد داشتن این افراد یا عملیات تخریب کارانه را انجام بدن یا هم انجام دادن بعضیاشان یا هم بعضیاشان در صدد در واقع پلان گذاری و برنامه ریزی بودن که بازداشت شدن که با فرودگاه فرانکفورت یکی از این موارد است. حالا با توجه به این سطح تهدیدات آقای کن میگه که در واقع همی تهدیداتی را که جمهوری اسلامی متوجه بریتانیا ساخته خلاصه نمیشه، تمام نشده، ممکن است که در آینده این تهدیدات وجود داشته باشه و بسیار بالای تأسیسات نظامی و شدت هم این امکان داره که این تهدیدات ادامه پیدا بکنن و ما جدن در واقع در صدد افزایش نیرو و مأمورانی هستیم که بتونه با این همه مقابله بکنم و تهدیدات خونسا بسازم. از طرف دیگر فراموش نکنیم که این پایگاه فرانکفورتی که در واقع مورد عملات خصمانه جمهوری اسلامی قرار گرفته یا هم تحت نظر اون بوده، نشان میده که در واقع جمهوری اسلامی خلاصه نکرده اهدافش به روزنامه نگاران یا اماکن یهودی یا جاهای نرم دیگه‌ای که در واقع اینها بتونن اون را عملی بسازن. حالا حتی با فرودگاه‌های نظامی و اماکن فوق‌العاده مهم بریتانیا اینا چشم دوختن که این را بریتانیا با شدت باهاش مقابله میکنن.
0: تا جد این واکنش اون 32 کشوری که در واقع متحد با بریتانیا هستند در رابطه با این تهدیدات چه بوده؟
2: واکنش بسیار گسترده ای که از طرف 32 کشور با یک متن بسیار مشابه در سایت های وزارت های خارجه و صفحات این کشورها منتشر شد، یک پیام بسیار بسیار واضح به جمهوری اسلامی داد که ما در همه بخش ها در واقع در مقابل تهدیدات سپاه پاسداران متحد هستیم. در این بیانیه که به صورت بسیار مفصل آمده که محکوم کرده تهدیدات یا اقدامات خرابکارانه را در پایگاه فرانکفورت و تهدید خبرنگاران ایرانی در خاک بریتانیا و همین گونه حملات یا حملات تخریبکارانه یا خرابکارانه که در اماکن یهودیان در بریتانیا جمهوری اسلامی انجام میده، همه این کشورها محکوم کردن و حمایت کردن از بریتانیا. این بسیار پیام واضح و شفاف است. از طرف دیگر می خانم کایا کالاس که شما خبرش خواندین که مسئول اتحادیه اروپا است، اسوسییشن خارجی، این میگه که جمهوری اسلامی حالا کارهای خصمانش مختص به خاورمیانه نشده، حالا فراتر رفته تا سطح اروپا آمده. این هم خودش یک هشدار است به جمهوری اسلامی که اگر شما پایتون فراتر بذارین در خاک اروپا که آره این کارهایی که داره آغاز کردن و انجام میدین، با واکنش این 32 کشور و جمع کشورهای دیگه که متحدین بریتانیا و اروپا هست مواجه خواهد شدن، که این واکنش میتونه که پیامدهای بسیار جدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه که کماکان فعلا هم در انزوای بسیار شدید به سر میبرد ناشی از عملکردهای خرابکارانه ای که در این سالهای متعددی در خاورمیانه و در اروپا در کشورهای مختلف داره انجام میده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و در اینجا امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای شمس درود بر شما. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه این کشور به ویژه مناطق امنیتی و نظامی به شدت افزایش پیدا کرده. دیروز هم اندی برنم نخست وزیر این کشور گفته بود که اقدامات گسترده‌ای علیه تهدیدهای سپاه خواهد کرد. این اقدامات احتمالی چه خواهد بود؟
3: درود بر شما. من فکر می‌کنم کسانی که با نوع فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آشنا بشن این رو می‌دونن که اقدامات امنیتی برآیند دکترین‌های امنیتی و اطلاعاتی است. مشکل اساسی در وضعیتی که امروز بریتانیا دچارش هست این اقدامات نیست، بلکه دکترین امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا دکترین درست و به جایی نیست و این باید تغییر بکنه. به این معنا که نوع رویکرد امنیتی و اطلاعاتی دولت بریتانیا در هر دو دولت محافظه‌کار و کارگر مسئله کنترل تهدید، یک موضع دفاعی برای خونسا کردن تهدیدات به صورت موردی و همچنین اقدامات واکنشی پس از افشای اون تهدیدات یا خونسا کردن اون تهدیدات بوده. اینها اقدامات بازدارنده نیست. آنچه که سر مک‌کالم اشاره کرد به اعتقاد من تا حدودی البته یک سخنان تا حدودی سیاسی هست، به این دلیل که سعی میکنه تهدید روسیه رو در کنار جمهوری اسلامی برجسته تر بکنه تا این اتفاق اخیری که افتاده فشارش از روی دولت کاسته بشه. ما این رو در نظر باید بگیریم که دولت بریتانیا قبلا این رو بارها اعلام کردن وزرای کشورش که بزرگترین تهدید داخلی برای امنیت بریتانیا به صورت آنی و فعلی جمهوری اسلامی از دولت روسیه اقدامات خیلی پیچیده و بلند مدتی داره، اما اون بی‌ملاحظگی و در واقع توحش در عملیات رو که جمهوری اسلامی داره نداره. این که امروز پایگاه‌های نظامی بریتانیا مورد هدف قرار می‌گیره نتیجه این است که روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها مثل رسانه ایران اینترنشنال، مثل همکاران خود شما که پیش از این تهدید شدن، واکنش بازدارنده مناسبی بهش انجام دادن. وقتی که سطح تهدید یک دولت خارجی یک هست و اقدام متقابل شما صفر باشه، اون سطح تهدید به 10 میرسه و نتیجتاً اگر شما فقط بخواید رفتارهای تدافعی انجام بدید، اگر یکی از این نقشه ها بالاخره به موفقیت بیانجامه، بحران سیاسی برای دولت ایجاد میکنه، دولت اصلا ممکنه ساقط بشه و مجبور اقدامی بکنه مثل اقدامی که بعد از 11 سپتامبر انجام شد، یعنی واکنشش از سطح 1 برسونه به سطح 100. این کاملا غلطه. اقداماتی که الان باید انجام بشه، باید از ناتو بخواد که تشکیل جلسه بده. این واکنش 32 کشور به تنهایی به هیچ عنوان کافی نیست برای بازدارندگی، فقط یک حمایت سیاسی. باید همه این کشورها تحریم‌های مشترک و منسجم و هماهنگ علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو باید در کلیت خودش در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن. باید میزهای در واقع نیروی قدس و وزارت اطلاعات رو که در همه وزارت‌های خارجه در سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هست، همه هم میدونه همه کشورها این رو دارن. اسامی اینها ما میدونیم کیان، مشخص هستن، سازمان‌های اطلاعاتی اینا رو میدونن. اینها باید اخراج بشن، تعداد دیپلمات‌ها باید کاهش پیدا کنه، باید بحران شبیه بحرانی که در زمان میکونوس پیش اومد برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. ناتو باید نشون بده با یک پیام محکم که آمادگی حمایت نظامی از عضو خودش رو داره. کشورهایی مثل ترکیه باید باهاشون تماس گرفته بشه که نفوذ دارن بر جمهوری اسلامی و از اونها خواسته بشه که فشار بیشتر بیارن. با چین باید مجموعه این 32 کشور در تماس باشن برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. این اقدامات هست که میتونه شاید تا حدودی اقدامات بازدارنده باشه و بعد نشون بده بریتانیا که آماده اقدام نظامی هست در مقابل چنین مسائلی.
0: آقای شمس، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیشتر از 30 کشور بینه مشترک محکومیت دادن و اتحادیه اروپا هم هشدار داده که کارزار ارعاب جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه رفته. چرا اقداماتی که تا الان این کشورها در قالب تحریم یا سازوکارهای دیپلماتیک انجام دادن نتونسته برای جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد کنه؟
3: دلیلش این است که این اقدامات دیر انجام میشه و ضعیف هستند. برای مثال زمانی که روزنامه‌نگاران تهدید شدن، همون موقع سپاه پاسداران بر لیست تروریستی قرار میگرفت. یکی از مشکلات این است که سیاستمدارها بیشتر از اینکه امنیت ملی براشون مهم باشه، سبد رأیش مهمه. همین الان بریتانیا، دلیل اینکه روابطش تیره شده با اسرائیل که یکی از مهمترین شرکای امنیتی اطلاعاتیش هست، این هست که میدونه که سبد رأی دهندگان طرفدار فلسطین رو بیشتر داره در حزب کارگر، بنابراین سعی میکنه که از اونها استفاده کنه. میدونه اقدامات خیلی جدی که به تنش بسیار شدید با جمهوری اسلامی منجر بشه ممکنه برای رأی دهندگان خوشایند نباشه. این در رهبران سایر کشورهای اروپایی هم متأسفانه وجود داره. مسئله اینه که شما برای خوشایند شهروندان نباید اقدام کنید، شما منافع شهروندان، امنیت شهروندان رو باید در اولویت قرار بدید. و این اقدامات چون دیر و در سطح نامتناسب اتفاق میفته، بازدارندگی نداره متأسفانه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما، امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن ما رو همراهی کردید. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته دولت آلمان، مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و بی هیچ محدودیتی متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیرنظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچه سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأسیسات آرامکو را اهدافی مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی از غیرنظامیان خواست تا منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای حسنیاری درود بر شما. حوثی‌ها بدون توجه به موج گسترده محکومیت‌های جهانی دامنه تهدیدات خودشون رو گسترش دادن. به نظر شما آیا بدون شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی تهدید این گروه متوقف خواهد شد؟
4: درود بر شما جناب معتقد گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید حوثی‌ها یک گروه تروریستی هستند، علناً این کار رو انجام میدن و میشود گفت در این باره بالاخره خمینی موفق شد که انقلاب خود رو صادر بکنه به فقیرترین کشور عرب، یعنی حوثی، یعنی یمن، و حوثی‌ها به اصطلاح نمایندگان این دریافت هستند. آنچه که بسیار مهم هست و در گزارش‌های متعدد شما دیده شد این است که کشورهای غربی به طور کلی نظیر شیری میمانند که بیدندان است. این کشورها در بهترین شرایط محکوم میکنند. محکومیت اساسا معنی نداره. با یک گروه تروریستی که قدرت نامتقارن داره و اون رو به کار میبره، یعنی که از پهپادها، از موشکهای که جمهوری اسلامی بهش میده، از شناورهای بدون سرنشین استفاده میکنه، مذاکره کردن و اخطار دادن یا تحریم کردن، این هیچ گونه نتیجه عملی به دنبال نخواهد داشت. ببینید وضعیت روشن هست. یک گروه تروریستی مانع عبور و مرور کشتی ها، نفتکش ها و به طور کلی تجارت جهانی است. بایستی با این گروه تروریستی به شدت رفتار کرد، به شدت برخورد کرد. این که محکوم میکنند و از کشورهای نظیر ترکیه و پاکستان و قطر و اینها میخواهند که از جمهوری اسلامی بخواهند که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها بخواهد که دست به چنین اعمالی نزنند، بسیار بسیار نابخردانه، عذر میخوام برای به زبانی که به کار میبرم، و به هیچ گونه موثر نیست. به خاطر اینکه شما بایستی عملیات خود رو، برخورد خود رو تنظیم بکنید بر مبنای اون چی که دشمن شما انجام میده. حتی عربستان سعودی امروز بیدار شد که با حوثی ها برخورد بکنه و این برخورد به جدی است اگر ادامه پیدا بکنه. کشورهای غربی که محکوم میکنن به کمک عربستان بیان، آمریکا از جمله، به طور فعال، حوثی ها قدرتی نیستن که بتونن به این کار خود ادامه بدن. در نتیجه بایسته است که یک اتحاد روشن، نه اتحاد سیاسی، به خاطر اینکه حوثی ها اساسا محکومیت های سیاسی برشون ارزشی نداره. حتی تحریم های اقتصادی هم ببینید گروهی هستن که به قول ولایتی نان خشک میخورن، یک تفنگ دارن و با دمپایی و لنگ میجنگن، هرچند سپاه پاسداران اونها رو وارد عصر قرن بیستم کرده از نظر نظامی. بنابراین با این گروه نمیشود مماشات کرد، نمیشود، همونطوری که با جمهوری اسلامی کردن و امروز دودش به چشم همه میره.
0: آقای حسنیاری، همراهی حوثی‌ها با تهدیدات جمهوری اسلامی مشخصاً کشورهای غربی رو در موقعیت دشواری قرار داده. شما تصور می‌کنید که با حمایت کنونی کشورهای غربی موقعیت نظامی دولت قانونی یمن می‌تونه تغییر کنه؟
4: مطلقاً نه، به این دلیل بسیار بسیار ساده که هنوز هم، امروز هم، کشورهای اروپایی همچنان به جمهوری اسلامی به دیده دیگری می نگرن، نه به دیده یک گروه تروریستی که صاحب قدرت یک کشور شده، حکومت رو در دست داره و این گروه تروریستی اروپا رو به نوعی می شود گفت به زانو در آورده و در منطقه هم این مشکلات رو به وجود میاره. کشورهای غربی بایستی از مهار به مرحله عمل برسن، از تدافع بایستی به تهاجم برسن و این چنین چیزی رو فعلا نمی‌بینیم، مگر اینکه اسرائیل تنها کشوری است که قادر خواهد بود به چنین کاری رو انجام بده، آمریکا رو وارد این مرحله دوم بکنه، یعنی برخورد نظامی جدی با جمهوری اسلامی، و زمانی که سر اختاپوس زده شد این دست‌های اختاپوس از جمله حوثی‌ها خواهند افتاد، همونطور که حزب الله و حماس در حال افتادن هستن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی که همراه ما بودید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد ارائه بعضی از خدمات بانکی به 5 صرافی رمزارز به مدت 3 روز متوقف خواهد شد. و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، ارائه خدمات برداشت غیر حضوری به 5 صرافی رمزارز نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس، ارزینجا و تترلند تا روزهای پنجشنبه این هفته متوقف شده است. بانک مرکزی دلیل این اقدام را تخلف این صرافی ها از مقررات دسترسی به رابطهای بانکی اعلام کرده است. تصمیم بانک مرکزی اعتراض گسترده کاربران این صرافی ها را در پی داشته و بسیاری افراد از مشکل در دسترسی به دارایی های دیجیتال خود خبر می دهند. صرافی نوبیتکس با اعتراض به این محدودیت های بانکی اعلام کرد که بخشی از فشارها و محدودیت های اعمال شده به دلیل پافشاری این صرافی برای حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنها به نهادهای نظارتی است. این صرافی همچنین تاکید کرد محدودیت‌ها درباره ساعات کار بازار رمزارزها را رعایت کرده و در این زمینه تخلفی انجام نداده است. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن دسترسی افراد به دارایی‌هایشان با هدف کنترل بازار ارز انجام می‌شود.
5: در یک نقشه کلانتن کاری که داره بانک مرکزی میکنه، هدف اصلیش کنترل بازار ارزه. داره از تمام ابزاراش استفاده میکنه، به ویژه تمام تمرکزش الان روی محدود کردن دلار مجازی یا معاملات تتری هست. اومده توی این یک ماهی که گذشته 4 تا کار موازی توی این بازار انجام داده. اول اومده موضوع قیمت رو محدود کرده، اومده تماما بهشون اعلام کرده حق ندارید قیمت حجم معاملات رو نمودار بذارید. مرحله دوم اومده زمان رو محدود کرده، از 9 شب تا 9 صبح امکان معاملات ندارید. سوم اومده و دست گذاشته روی حجم معاملات، محدودیت گذاشته برای هر کاربر تا سقف 2000 تا و آخرین کاری که الان انجام داده در مورد بحث ریال هست. اومده مسیر تبدیل هر گونه رمز ارز به ریال رو مسدود کرده. این پازل چهارگانه در راستای محدود کردن بازاره و مشتری و کاربر ایرانی نمیتونه در هر لحظه دسترسی داشته باشه و کسی که میخواد داراییش رو به غیر از ریال تبدیل بکنه کاملا توی بستری که الان وجود داره و با محدودیتایی که بانک مرکزی گذاشته میره زیر نظر و تمام معاملاتش و تاریخچه‌اش و هر آنچه دارایی داره میره تحت کنترل. نتیجه مشخص این کار اینه که بانک مرکزی برای سرکوب قیمت داره داده‌های کاربر ایرانی رو تحت یک تهدید بسیار بزرگ قرار میده و از طرفی باعث میشه که تمام این کاربرا برای اینکه فرار بکنن از اون نظارت و ترسی که از مسدود شدن دارایی‌هاشون دارن برن به سمت معاملات غیر شفاف و غیر امن.
0: تظاهرات دانش آموزان در فرانسه وارد چهارمین هفته شده و دانشجویان در کنار مطالبات گذشته خود در تازه ترین مورد خواستار لغو روند پذیرش دانشجو از طریق سامانه پارکور سوپ شدند. این اعتراضات در هفته های اخیر به یکی از گسترده ترین جنبش های دانش آموزی و دانشجویی سالهای اخیر فرانسه تبدیل شده و هزاران معلم، دانشجو و والدین نیز از مطالبات معترضان حمایت کردند. این در حالی است که دولت فرانسه وعده داده تا پیشنهادهای مشخصی برای رسیدگی به کمبود معلمان و بهبود شرایط آموزشی ارائه کند. اما رهبران جنبش دانش آموزی میگویند تا زمان دریافت پاسخهای مستقیم و دیدار با نخست وزیر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم میگوید خواسته های معترضان فراتر از بهبود وضعیت مدارس است و با دغدغه ها و نگرانی های گسترده تر جوانان ارتباط دارد.
6: یک سلسله اعتراض های بسیار بزرگ در سالهای اخیر هستش که در این چند هفته پیش در فرانسه جاری است. البته میزان کسانی که در راهپیمایی‌های امروز شرکت کردند به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنا بر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش و همون گونه که هم شما اشاره کردید در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از شهر پاریس. دانش آموزان و دانشجویان فرانسه امروز سه شنبه 13 اکتبر یک بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردن. منابع پلیس شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی رو بین 130 تا 200 هزار نفر برآورد کردند. معترضان خواستار رسیدگی دولت به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و بهبود شرایط مدارس و دانشگاه هستند. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه روز سه شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما باشید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بعضی کارها انقدر زیبا هستند که دیگه فرق نمیکنه هوش مصنوعی، طبیعی، هر چی که بگین ارزش شنیدن داره. سپاسگزارم از شنونده نازنینمون که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودن. اما بریم سراغ قوانین جدید مهاجرت خانوادگی به سوئد که از اول ماه اکتبر 2026 اجرایی شد. قوانین جدید مربوط به مهاجرت خانوادگی در سوئد از اول اکتبر سال 2026 اجرایی شد. این تغییرات هم شرایط اقامت جوانان بالای 18 سال رو تحت تأثیر قرار میده و هم مقررات مربوط به افرادی رو تغییر میده که قصد دارن به اعضای خانواده خود در سوئد بپیوندن یا اقامتشون رو تمدید کنن. بر اساس قوانین جدید، برخی از جوانانی که پیشتر به دلیل وابستگی خانوادگی به والدین خود اجازه اقامت داشتند می توانند پس از رسیدن به 18 سالگی نیز برای تمدید اقامت خانوادگی درخواست بدن. همچنین در دوره انتقالی برخی از جوانانی که پیشتر حکم اخراج دریافت کردند مشمول این مقررات خواهند شد. اداره مهاجرت سوئد در ماه مارس بررسی و صدور برخی تصمیم‌های منفی در پرونده‌های این گروه را موقتاً متوقف کرده بود تا قانون جدید تصویب بشه. اکنون بررسی این پرونده‌ها از سر گرفته میشه. آقای کاری اولسون رئیس بخش اداره مهاجرت اعلام کرده که هدف این است همه جوانان فرصت ارائه درخواست و بررسی پرونده خودشون رو داشته باشن و زمان رسیدگی اداری بر نتیجه پرونده تأثیر نذاره. تغییر مهم دیگر ایجاد امکان موقت درخواست اقامت بر اساس مبانی دیگر از داخل سوئد است، بدون آنکه متقاضی ابتدا مجبور به ترک کشور بشه. این امکان تا پایان دسامبر سال 2027 برقرار خواهد بود، اما متقاضیان همچنان باید شرایط قانونی نوع اقامت مورد نظر خودشونو داشته باشن. در کنار این تسهیلات، برخی شرایط مهاجرت خانوادگی نیز سختگیرانه تر شده. به طور معمول فردی که دارای اجازه اقامت موقت در سوئد است باید هنگام درخواست اقامت عضو خانوادش دست کم 2 سال در سوئد زندگی کرده باشه. البته این شرط شامل برخی گروه ها از جمله دارندگان مجوز کار، پژوهشگران، دانشجویان دوره دکترا، دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا و مجوز انتقال درون شرکتی، کودکان بدون همراه و والدین اونها نمیشه. پناهندگان نیز در برخی شرایط می توانند از این الزام معاف بشن. همچنین حداقل مبلغی که فرد دعوت کننده باید پس از پرداخت هزینه مسکن برای تأمین زندگی در اختیار داشته باشه افزایش یافته. شرط تأمین هزینه زندگی اکنون برای تمدید اقامت اعضای خانواده نیز اعمال میشه و معمولا درآمد اعضای خانواده هم می تونه در محاسبات لحاظ بشه. این تغییرات با هدف اصلاح شرایط مهاجرت خانوادگی اجرا شده و اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده که برای اجرای مقررات جدید دستورالعمل‌ها و روندهای رسیدگی خود رو به روزرسانی کرد. اگه مایل هستین که بیشتر در رابطه با این مطلب بدونید یا دوباره این مطلب رو بخونید میتونید به سایت stockholmian.com برید. اما نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه. یک سری تصاویر از مدارس جمهوری آذربایجان اومده که بچه‌هایی که دارن، دخترانی که دارن میخوان برن مدرسه، دم در مدرسه چون حجاب دارند راشون نمیدند. ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان اجرایی شد. آزادی مذهب در کشور سکولار تنها در چهارچوب خانه هستش. مدارس دولتی آذربایجان اجرای مقررات تازه پوشش رو آغاز کردند. هیئت وزیران آذربایجان روز 21 سپتامبر این مقررات رو تصویب کرد. متن مصوبه به نام حجاب را متن مصوبه نام حجاب را نیاورده،
ولی پوشیدن لباسی که به گفته دولت اصل سکولار کشور را نقض می کند در مدارس ممنوع است. برای نخستین بار الزاماتی برای پوشش معلمان هم گذاشته شده. خبرگزاری دولتی آپا اعلام کرد هدف تضمین یک قانون پوشش واحد است که اصل سکولار کشور رو بازتاب بده. بر اساس همین مصوبه لباسهایی که تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و اخلاقی مردم آذربایجان را نشان می‌دهند مجاز هستند. در بیانیه آمده است که یک پوشش که فاقد بار مذهبی تضمین می‌کند، ببخشید من اینو باید تصحیحش بکنم، در بیانیه آمده است که یک پوشش فاقد بار مذهبی تضمین می‌کند که معلمان استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کنند و بر شرط عمومی مدرسه، معذرت می‌خوام بازم، و بر شهرت عمومی مدرسه اثر مثبت می‌ذاره. وزارت کشور آذربایجان از بازداشت 37 نفر در ارتباط با حوادث مربوط به این مقررات خبر داد. برخی افراد در باکو و چند شهر دیگر با پلیس درگیر شدند و تلاش برای آتش افروزی گزارش شده. بازداشت شدگان به سازماندهی اقدامات مخل نظم عمومی متهم شدند که مجازاتش تا 3 سال زندان میتونه باشه. هفته گذشته افرادی در اعتراض به تصمیم دولت آذربایجان در مقابل کنسولگری این کشور در استانبول تجمع کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بدون نام بردن از ترکیه هشدار داد در سبک زندگی ما دخالت نکنند. قانون اساسی آذربایجان همزمان سکولار بودن کشور و آزادی مذهبی را تضمین کرده، اما دولت تاکید کرده است که آزادی مذهب در کشور سکولار تنها در چهارچوب خانه هستش و مذهب حق دخالت در هیچ حیطه‌ای از زندگی در جامعه رو نداره. والا دست راستتون زیر سر این سوئدیا، این مقامات سوئدی. باریکلا ببینیم حالا کار به کجا کشیده میشه و چطوری قاعدتاً حالا کارشکنی هایی خواهد شد، درگیری هایی خواهد شد، نمیدونم همین چیزایی که خودتون میبینید دیگه. و اینکه شماها نمیدونم فاشیستین، راسیستین، نمیدونم چیز هستین، نمیدونم فلان جوری هستین، همه این چیزا حالا خواهد اومد و بعد دعواهای دینی خواهد اومد و درگیری های و چی بگم، والا نمیذارن که آروم زندگی بکنیم که. و بالاخره این جمهوری آذربایجان هم در یک جای یه مقداری مخالفت خودشو با کشور ترکیه و مخصوصا با کشور ترکیه که نه، با شخص اردوغان نشون داد که هر جایی در هر جای دنیا، در آلمان، در نمیدونم فرانسه، در انگلیس، در هر جای انگلیس که حالا شرطش جای خودشه، چیز میکنن صحبت مذهب میشه، این باید خودشو قاطی بکنه. ببینیم که حالا چطوری پیش میره. اما انتظار طولانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندی سوئدی مطلب دیگری هستش که برای شما در نظر گرفتیم و براتون بگم که ساعت 17 و 20 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی همسفر هستیم.

ساعت 17:22 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خبرهای داخلی سوئد رو داریم دنبال میکنیم و بریم سراغ انتظار طولانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندی سوئد. در پی پایان دوران اعطای آسان و گسترده تابعیت سوئد، 1000 نفر در ماه آگوست در نخستین آزمون دانش اجتماعی سوئد شرکت کردند. آزمونی که بر اساس مقررات جدید برای دریافت شهروندی این کشور در نظر گرفته شده. هدف از این آزمون سنجش آگاهی متقاضیان از جامعه سوئد و جلوگیری از اعطای شهروندی به افرادی است که شناخت کافی از جامعه و آداب و رسوم این کشور ندارند. با این حال روند تصحیح برگه های آزمون به کندی پیش میره و بسیاری از شرکت کنندگان همچنان در انتظار اعلام نتایج هستند. تا زمانی که نتایج آزمون اعلام نشود، اداره مهاجرت سوئد امکان تصمیم گیری درباره درخواست شهروندی این افراد رو نخواهد داشت. در پی سختگیرانه تر شدن مقررات، اداره مهاجرت سوئد طی ماه‌های اخیر تنها به حدود 400 دست درخواست شهروندی پاسخ داده. این در حالی است که پیش از این شمار پاسخ‌های صادر شده به چند هزار مورد در ماه می‌رسید. وضعیتی که در پی سال‌ها اعطای بی‌رویه تابعیت شکل گرفته و اکنون به بحرانی جدی انجام می‌دهد. هنوز زمان برگزاری آزمون بعدی دانش اجتماعی اعلام نشده. با این حال متقاضیان می توانند به جای شرکت در آزمون با ارائه گواهی تحصیلی از مدرسه دانش خود درباره جامعه سوئد رو اثبات کنند. حالا من نمیدونم، به نظر من اگر کسی سوئدی بلد باشه حرف بزنه کافی باید باشه. دانش اجتماعی، حالا مثلا فرضاً ندونه رئیس مجلس اسمش چیه، اون کسی ضرری نمیزنه، ولی زبان سوئدی باعث میشه که طرف خبر بتونه گوش بکنه، اطلاعات اجتماعی رو بتونه ببینه، کاغذها و برگه ها رو بخونه. خب فشار رو بذارین روی زبان سوئدیش دیگه. حالا بالاخره حال تصمیم گیریه که شده دیگه، این وسط هم یه چند نفر بعد میلیونر بشن که میشن دیگه. احتمالاً چند وقت دیگه هم که از این کلاس‌ها تشکیل میشه و مثل کلاس‌های تعلیم رانندگی هست که با آدم رانندگی یاد میدن، حالا تعلیم آموزش مسائل اجتماعی سوئد. خوبه به جان خودم، خیلی هم چرا این مغز من این افکار به مغز من میرسه، همینجور در رادیو میگم، مردم میرن اینا رو انجام میدن، میلیونر میشن و خودمون بی پول میمونیم. مغز نیستش که. ولی جدی دارم واسهتون میگم، اگر کسی موقعیتشو داره و بتونه این کارو بکنه، به نظر من خیلی موقعیت کاری خوبی هستش که آقا ما یادتون میدیم در مورد مسائل سوئد، بیان کلاس‌های ما شرکت کنید، کلاس‌های اجتماعی همسفر. بد نیست بچه ها؟ اوکی، زیر نظر داشته باشید. اوکی، بریم سراغ حالا که دیگه دوباره در مورد سوئد صحبت کردیم، برین الان مثلا شما سایت اکسپرسنو برین الان باز کنید. اوکی،

0: یکی از دوستان نوشتن این فکر شما چند ساله داره انجام میشه، من خودم چند سال پیش همین شغل رو داشتم. بیا یه کارم که ما میخواستیم میلیونر بشیم تا نشد. خب باش، مرسی در صورت از اینکه شما شغلتون این بوده، خیلی جالبه برای من، آفرین آفرین. خیلی خب بگذاریم بریم جلوتر. شما برین سایت اکسپرسن رو باز کنین، سایت افتون بلادت رو باز بکنین، از اون سر تا پایینش حداقل 5 تا 6 تا خبر پیدا میکنین که این محمد علی اومد سر کار. این محمد علی نه سر کار، محمد علی مریض شده، محمد علی مریض نشده. آقا ولمون کنین به جان خدا، دست این محمد علی بدین بهش 80 تا رو شهر رو بکنیم بره دیگه. ما اسم ایشون نوشتن سام هلس اوک هکسو کمونیکاتور. واو مرسی عزیزم، در صورت موفق و پیروز باشید. خیلی خوب بریم ببینیم که این آقا محمد علی حالا این دفعه چیکار کرد. خدیجه خیلی خوشگل بود، آبله هم گرفت حزب چپ و 4 سال پر ابهام برای محمد عبدالقادر علی. اینقدر که ما در این برنامه اسم محمد و علی میاریم تو مسجد نمیارن والا به جان خود. حزب چپ سوئد در سایت استکهلم میان مطلب براتون میخوام. حزب چپ سوئد حتی پس از ماجرای محمد عبدالقادر علی نیز با افشاگری ها و جنجال هایی درباره اعضا و نامزدهای خود روبرو شده بود، از اظهارات یهود ستیزانه تا حاشیه های مربوط به حمایت از گروه های تروریستی. این اتفاقات پرسش های جدی درباره نظارت حزب بر کسانی برانگیخت که قرار است نماینده مردم بشن. اما ماجرای محمد عبدالقادر علی ظاهراً به فصلی تازه در دردسرهای حزب تبدیل شده. او که با 648 رأی شخصی برخلاف جایگاه نهم خود در فهرست حزب در دالارنا وارد پارلمان شد، اکنون در مرکز تحقیقات مربوط به احتمال تقلب انتخاباتی در بولینگ قرار داره. البته تا کنون اتهام ارتکاب جرم به او تفهیم نشده و خودش نیز هر گونه تخلف رو رد کرده. اما گزارش روزنامه افتون بلادت حاکی از آن است که او چندین بار زمان بازجویی پلیس خود را تغییر داده. محمد عبدالباقر حتی امروز صبح، یعنی دیروز صبح، هم به پارلمان زنگ زده که مریضم و نمیتونم بیام. حزب چپ اعلام کرده که او فعلا در پارلمان فعالیت نخواهد کرد، اما این تصمیم لزوما به معنای پایان ماجرا نیست. محمد عبدالقادر علی برای حزب ستاره‌ای روی درخت کریسمس تبدیل شده، تزیینی که دیگر نمیتوان به سادگی از شهرش خلاص شد. اگر حزب او را اخراج کند، مشکل اصلی همینجا برجاست، زیرا اخراج از حزب به معنای اخراج از پارلمان نیست. نماینده که وارد پارلمان شده میتواند کرسی خود را حفظ کند، حتی اگر رابطهش با حزب مطبوعش قطع شود، یعنی میشه جزء ویلده ها. و این همان تناقض تلخ ماجراست. حزبی که میخواهد خود را آماده مشارکت در دولت نشان دهد، باید توضیح دهد که چگونه به چنین وضعیتی رسیده. وقتی اعتبار سیاسی، اعتماد عمومی و حتی پرسش‌های مربوط به امنیت و سلامت فرایند دموکراتیک مطرح می‌شود، دیگر نمی‌تواند همه چیز را با یک مرخصی موقت حل کرد. محمد عبدالباقر علی همان قطره آخری بود که کاسه صبر دیگر احزاب جناح قرمز و سبز را لبریز کرد و باعث شد حزب چپ را دیگر شریکی قابل اطمینان برای حضور در دولت ندونند. البته من توضیحاً این وسط بگم که یه مشکلی الان پیش اومده. میدونید که چند روز پیش براتون تعریف کردم که کمون استکهلم افتاده دست سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی و کریست دموکرات ها و اگه اشتباه نکنم لیبرال ها و حزب چپ رو دیگه راه ندادن داخل. حالا با این همین امروز کریست دموکرات ها اعلام کردن که بابا اصلا با اینا کنار نمیشه اومد، اصلا نمیشه یعنی برنامه ریزی کرد، که مثل که حزب چپ داره خودشو از کمون استکهلم نه که کنار کریست دموکرات ها نه که کنار بکشن، ولی جلسه رو ترک کردن تا ببینن که چیکار میخوان بکنن، ولی مثل که مثلا مشکل جای دیگه است. حالا چهار سال نمایندگی پارلمان محمد عبدالقادر علی میتواند برای حزب چپ چهار سال طولانی از پاسخگویی توضیح دادن باشد، حتی اگر محمد عبدالقادر حتی دیگر عضو حزب هم نباشد. شاید مهرنوش دادگستر رهبر حزب چپ هم شبها با این نگرانی به خواب برود که محمد عبدالقادر علی در چهار سال آینده چه دست گل تازه‌ای به آب خواهد داد و رسوایی بعدی از کجا سر بر خواهد آورد. رسانه‌های سوئد زیر هر سنگی رو به دنبال دست گل‌های پیشین و البته آینده محمد عبدالقادر برای عبدالقادر دنبال می‌کنند. وقتی هر روز ممکن است خبر تازه‌ای از راه برسد، حتی خواب راحت هم به کالای لوکس تبدیل می‌شود. حالا من این چیز این جریان خدیجه خیلی خوشحال بود، آبل هم گرفت، حالا چی هست دیگه نمیدونم، ولی احتمالاً یکی از ضرب المثل است. امروز الان پلیس اعلام کرده که، یعنی رو سایت های خبری اعلام کردن که یک نفر رو دادگاهی کردند، قراره به یعنی دادگاهش تشکیل بشه مثل که پلیس کاراشو کرده، که در منطقه یروا تو همین والفوسک بوده، تقلب انتخاباتی شده. گفتن هیچ اسم و اینایی رو نمیبرن، ولی گفتن که ایدتا لگه کمر یا اینته سیا نونتینگ سیر پرشمنس فوشواش ادوکات مارتین هگستین، گفته که من چیزی الان صحبت نمی کنم، حرف نمی زنم، ولی یه نفر رو خلاصه براش وکیل گرفتند و قراره که دادگاهیش بکنن به جرم والفوسک، تقلب انتخاباتی. یه نفر هم اینجوری که من میبینم مثل که پرونده پیدا کرده در همون بولنگه، در اونجا مثل که پروندهش داره کامل میشه به خاطر تقلب. حالا کی هست و چی هست اونم گفتن که اعلام نمی کنیم. خیلی خوب، وای همینجوری محمد علی کلی اگه الان مسابقه داده بود قهرمان جهان شده بود اینقدر چیز نبود. خب بعد دیگه براتون بگم، بذارین یک چند تا کلام هم از ترامپ بگم، بذارین اسمس ها هم نگاه بکنم که ببینم که یه چیزم. هلسو کومینیکاتور فورنی انلند. اوکی مرسی. بریم سراغ ترامپ. اجازه بدید این شنوندمونو بگیریم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: خب آقا نوید، باز من مزاحمت شدم.
0: نه خواهش میکنم،
1: خودت با اینا رو میخونی. اگه گفتم نون بیار کباب ببر.
0: جانم چه چی؟
1: اون الهاجی رو یادته که ویلده شد؟
0: اونی که مال سوسیال دموکرات ها بود.
1: بلا و حماس و اینا بود.
0: آره مال سوسیال دموکرات ها بود.
1: آره. یادت جوری نشسته بود اونجا و پررویی چکشم ارماغ میگرفت. هنوز هم داره میگیره.
0: آره دیگه، تا دولت تعیین بشه، یعنی مجلس تکلیفش معلوم بشه، این میگیره و بعد دیگه تموم میشه دیگه، میره کنار.
1: دقیقا. حالا اینم یه نمونه دیگه شه دیگه، نوید جان دیگه متوجهی؟ حالا به قول یارو گفتنی سوبله میگیره، الان حق بیماری هم داره میگیره. فارغ از
0: میدن مگه؟ هی من گفتم بریم نماینده من. آره خب اون که میدونم، ولی خب ها هی من گفتم بریم نماینده مجلس بشیم، هی این خانواده ما نذاشتن.
1: تقصیر خودت. ولی در اصلت میگم مطمئن باشم منوید، خیلی قضیه بودارتر از ایناست واقعا. یعنی اگر به هر حال اون افرادی که دارن تحقیقات رو میکنن، مثلا همین نمونه سامهیت میتو که گذاشتیم بسیار نمونه جالبی بود. شما ببین از همین جاها سوء استفاده و فساد وقتی توی دستگاه‌های دولتی را میفته، مگه از کجا شروع میشه؟ از همین نماینده ها شروع میشه دیگه. و یواش یواش این نماینده به اون نماینده سرایت میکنه. و اگر به واقعیت میگم اینطوری بخواد پیش بره، این کشور تا 10 سال دیگه چیزی ازش نمیمونه. و یه حرکت درستی است که به هر حال باید انجام بشه. ولی امیدوارم اینایی که این تحقیقات رو میکنن به تهش برسن، واقعا در بیارن چیه جریان آخه. چرا یهو در این پریود انتخاباتی یهو یه سری افرادی که حالا به هر حال از سومالی هم دیگه، آقا از ایران که نبودن.
0: نه دیگه، ما الان ببین ببخشی وسط صحبتتون میان، الان اینایی که قرار وارد مجلس بشن که برن، عیسی مورسال هستش مال ونستر،
2: همین گرگین کسش مال میلیوپارتی، لیلا علی علمی که اگر اشتباه نکنم چون ایشون هم سومالی تبار هستم، میلیوپارتی، محمد عبدوخان کانی، اینم ایشون هم اگه اشتباه نکنم مال سومالی هست، از میلیوپارتی، محمد عبدالقادر علی از مال سومالی هستش از ونس پارتی، و الیاس حسن که من نمیدونم ایشون اریتریه یا سومالی هست، ولی فکر کنم چون الیاس معمولا سومالیایی نداره، حسن از میلیوپارتی.
1: این تو این منداز پریوز بوده، درست میگم؟
2: حالا دیگه اینه که الان قرار چه؟
1: حالا یه تعداد هم از
2: البته من ببخشید من این توضیح بدم، من مخالفتی با باکگراند اینا ندارم، ولی سوال من این هستش که
1: مخالفتی با باکگراندش نداریم، ولی ببین نوید جان، مجلس کشور که بقالی نیست، شما باید ساک فروگور رو بدونی چیه که بتونی راجع به ساک فروگور دیسکوشن را بندازی به عنوان یه نماینده. شما حساب بکن نماینده همین استه خودمون میاد راجع به یه لایحه‌ای میخواد صحبت بکنه، اینو میخوام بذارن به شور و به رأی. این آقایی که به راحتی دارم میگم، خودت شنیدی یه سریاشون چطوری صحبت میکنن دیگه، نمیتونن به نظر من هنوز اسم خودشون رو بنویسن. اینا راجبه چی میخوان دیسکوته را بکنن؟
2: خب ببین، اینو بعد از حزب چپ سوال کرد. شما که میایین یک نماینده ای رو که میگین رأی گرفته و معرفی میکنید برای اینکه بره تو مجلس، آیا از این با این آدم یک مصاحبه ای نمی کنید، یک حرفی نمی زنید؟ آخه من فکر میکنم اینا فقط دکمه فشار بده احتیاج دارن.
1: آقا یعنی چقدر اینا یوریدیکس کونسکاپ دارن، چقدر
2: اطلاعات اجتماعی سیاسی فرهنگی اینا، همش
1: قانون اساسی. شما ببین قانون اساسی سوئد که نگاه بکنی آقا نوید، یه بیلاگای مثلا نزدیک 150-160 صفحه که نوشته دیگه، قوانین و بعد متمما و همه بسیار چه اتفاقی اینجا میفته اگر اینجا خلاف بشه چی. آقا چقدر از اینو میدونی واقعا؟ چی میتونی به اصطلاح ارائه بدی خودت؟ نمیخوام خودمون ایرانی ها رو بگیم ما نه هون از نزد ایرانی آخر... هون از صبح نه
2: نه عزیزم، این چه چیزای تخصصیه، اینا چیزای تخصصیه.
1: فروگور چقدر شما ها وارد هستید؟ اونم وقتی راجع به یک مملکت هستش، راجع به یک جامعه هستش که باید این جامعه به سمت جلو پیش بره. آیا اینا فقط به دنبال این هستن که اون دکمه ها رو نشون بدن بعدم بیان داد بزنن تو خیابون؟ نماینده شهردار اون شهر رو تو پاریس دیدی که خوش داره سرت آتیش میزنه، یارو شهرداره، بچه‌ها میان داد بزنن شریعه شریعه. وای واسه شریعه اومدیم بابا، برگردین همون جا شریعه داشتیم.
2: من نمیدونم قرارش، یعنی به نظر من باید اصلا سیستم سیاست این مملکت، آدمایی که میان در وارد مجلس میشن، آدمایی که به عنوان وزیر انتخاب میشن، به نظر من اینا باید یه سری تحصیلاتی رو کرده باشن. آقا بگن آقا هر کی میخواد بتونه نماینده مجلس بشه باید کوشه فلان و فلان رو گذرونده باشه.
1: آفری،
2: ولی نیستم چین چیزی آخه.
1: یه سری بگم، خودنمایی نیست نوید جان، من دنبال یه کاری بودم نوید جان. خب 18 هفته اینتنسیو من یوریدیکس کونسکاپ میخوندم،
2: متوجهم،
1: چون با قوانین رو بلد میشدم اگر اون کار رو میگرفتم.
2: خب میگم
1: برای یه کار سطحی ها، نه کاری که مثلا بخواد به فلان جا وقت باشی، یه کار معمولی توی شرکتیه، ولی شما قوانین رو بلد باشی که بتونی وقتی به اصطلاح تو کون سرویسش هم بخوای خدمت بکنی یا رو زنگ زد 4 تا سوال ازت کرد بتونی جوابشو ان لیت لایگ بدی، نه اون چیزی که خودت دلت میخواد. من موندم واقعا، اینا به قول شما گفتنی چه ویلنگ داری؟ الان دختر آقای نماینده سوسیال دموکرات رو دیگه گفتی دیگه، با فالس اینتیک رفته 100 تا کارت تقاضا کرده، یکیش قبول کردن، بعد یه مدت هم نشون داده که این آقا اصلا 2 ساعت هم تو مدرسه پزشکی نبوده.
2: من اصلا متعجب. شما اگه که حسابش بکنین، شما تاکسی روندین دیگه، درست؟ لگ تاکسی دارید و همه چی.
1: 38 سال من تو کار ترانسپورت هم، هر چی تو بگی من
2: میدونم. مگه آدم میخواد بره تاکسی برونه نباید کورش تاکسی بره، شورکورت تاکسی بگیره، لوکال شن دوم داشته باشه؟
1: کومسکا نبدونی، نمیدونم خب. لوکال شن دوم داشته باشی، باید همه بیمارستانا رو بلد باشی، باید تمام آدرسای به اصطلاح مهم رو بلد باشی. کسایی که تو نمیتونی، حالا به بولت و مولت و اینا کاری نداریم ما، متوجهی؟ چون اونا واقعا میگم خودشون هم نمیدونن کجا هستن که پیدا کنن برن برسن. اگه این جی پی اس نباشه که دیگه واقعا حسینا.
2: حالا ولی بالاخره یه کومسکاپی اینتریگی باید آدم داشته باشه، نمیشه که
1: میگم یه اوت بیلدینگی شما باید داشته باشی. چه اوت بیلدینگی داشتن؟ یه کس که 4 سال پیش اومده نمیدونم الان شده نماینده مجلس، چه جوریا آیه جریان همون دکمه است که بهت گفتم بشینن اونجا فقط دکمه رو
2: سر. قاعدتا همون جریان دکمه است
1: دیگه. نری جان میدونی این اهمیت اون کرسی ها.
2: شما الان توی کمون ها تشریف ببرین، کمون منطقه که زندگی میکنین شما، من به تو قول میدم اگه تو کمون فول مکتکاتون اگه 10 تا آدم باشه یک دونه شون تحصیلات سیاسی و اجتماعی نداره.
1: ببین درست میگی. ما میگم ما وزیر اقتصاد داشتیم که دیپلم نداشت، ما پریمیر مینیستر نخست وزیر داشتیم که جوشکار بود، متوجهی؟ اما هنوز به قول یارو گفتنی زبان خودشو که به مصرا میکرد، متوجهی؟ و لاگ رو که میخون میفهمید چی داره میگه. بدبختی اینی که اینا اونی هم که میخونن، چون ببین دایره واژگانشون انقدر سطحیه، انبار لغتشون انقدر کوچیکه که حتی یه تکست معمولی رو بهش بگی ترجمه بکن به زبان خودت نمیتونه.
2: حالا ببینیم قربان شما، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. اجازه بدید بریم سراغ یک خبر دیگه. میدونید که موقعی که آدم میخواد یه کاری رو سوکا بکنه، میان چیکار میکنن؟ به آدم میگن یه رفرنسی بفرست، یک رفرنسی رو چیز کن بده که ما باهاش تماس بگیریم ببینیم که این تماس که مثلا طرف چی میگه در مورد تو، مثلا رئیست بوده، همکارت بوده. میگن یه نفری رو معرفی کن، یه رفرنسی رو معرفی کن. حالا این تیکه رو فقط گوش کنید، من الان فارسیشم براتون میگم و این تیکه رو گوش کنید، خیلی جالبه. اینو من از سایت Aftonbladet.
3: Låtsades vara sin tidigare chef som referens. En kvinna i Sala sökte jobb, låtsades vara sin tidigare chef som referens och gav sig själv högsta betyg. Nu döms hon. När arbetsgivaren skulle ringa kvinnans tidigare chef för att ta referenser, då var det kvinnan själv som svarade på telefonnumret och passade på att hylla sig själv. Bluffen avslöjades först när hon hade fått jobbet och kvinnan fick då sparken, skriver P4 Västmanland. Kvinnan har erkänt brottet och nu döms hon till 60 dagsböter för olovlig identitet.
2: این کلینک. بله. یه خانومی در منطقه سالا میره تقاضای یه کاری رو انجام میده، تقاضانامه رو که میفرسته میگن رفرنس داری، میگه رئیس قبلیم هست، شمارهشو میدم. میگن خیلی دست شما درد نکنه. حالا فرداش پس فرداش زنگ میزنن به رئیس قبلی خانوم، خود خانوم برمیداره، در واقع رئیس قبلیش خودش رو معرفی کرده بوده با یه شماره دیگه. زنگ میزنن و میگن که این چطوری بوده، تعریف و تمجید، به به چه، اصلا از این بهتر نمیشه. اینا میگن عجب آدم، کارو میدن به طرف. بعد از این که طرف کارو میگیره متوجه میشن که، حالا چجوری متوجه میشن و نمیدونم، ولی متوجه میشن که دروغ گفته بوده و خودش بوده که تلفنو جواب داده بوده. حالا دادگاهیش کردن و چقدر بذار ببینم و همین الان گفته شم دادگاهیش کردند و بهش حالا داگز بوتر رو اینا دادن دیگه. به به من نمیدونم مادام چرا رئیس قبلی میدهدی دوستت جواب بده، خودت آخوادم نچکم. حالا در صورت 60 روز داگز بوتر به جرم اولوولید ایدنتیتیتس انوندینگ. اوه عجب کلمه سختی. اینم از این خانومو. بریم سراغ یک آقای مربی بوکس در شهر زیبای استکهلم. بله، در شهر استکهلم یک مربی بوکس رو عزیزان ورداشتن، دادگاهیش کردن که کارای بدی انجام داده بوده. چیکار کرده بوده الان براتون تعریف میکنم که چه
4: چیزه. دوست دار پر رادیو همسفر Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar. FM 94.2.

0: resequedad después del almuerzo.
1: La edad es solo un número. سن و سال فقط یک نمره هستش، یک شماره هستش. اون چیزی که آدم در خودش احساس میکنه، در مغزش احساس میکنه، اون اصل جنسه. حالا میخواد رو عدد بنویسن 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، فرقی نمیکنه. اون چیزی که آدم احساس میکنه اونه. بریم سراغ مربی 60 ساله بوکس در یکی از باشگاه های بوکس در استکهلم که حتی مربی تیم ملی هم بوده. ایشون دخترهایی که میان بوکس تمرین میکنن در اونجا رو خیلی لذت میبردن از اندام و بدنهای اینا و خیلی تفسیرهای آنچنانی میکردن، توضیحات میدادن، دست میزدن، وشگون میگرفتن، سکسوال کرکنده. ولی خب میکرده دیگه، نام اسمس هایی میفرستده، چه هیکلی داری، چقدر هیکل. آقا آدم به یه دختر مردم میگه تو هیکلت پرریگه، یعنی سکسی هم نه، از اون سکسی که پرریگ، یعنی پرفیلمی. و وشکونشون میگرفته، به پشت باستنشون میزده و پاهاشونو میگرفته و اینا. خلاصه رفتن شکایت کردن، رفتن شکایت کردن دادگاه. 7 ماه زندان برای ایشون برید، 7 ماه زندان گفتن بعد بشی و خلاصه کلی از این جریمه نقدی و فلان و بیسار و اینا. و بعد کار قضیه به هوورت کشید، به دادگاه عالی کشید. دادگاه عالی هم برگشت گفتش که چیزه که ایشون زندانی احتیاج نداره بشه، ولی 7 مورد گروو سکسوالت اوفرهدانده و اینا و 6 مورد سکسوالت فرهدانده، یعنی 7 مورد مثل که وشکون و اینا گروو، همین بزنی اون چیز بکنی و اینا، مثلا توضیح بدی و تفسیر بکنی، مثل که وانلیگ سکسوال تو فریدان دستش. در صورت ایشونو به زندان محکوم کردن که هوورت تصمیم گرفت که این 7 ماه زندانو برداره، جریمه نقدی بمونه و به ویلکورلیگ ایشونو چیز بکنن دیگه، احتمالا داگز باتر و اینا بهش میدن که یه اسکادستوندی بده تا دیگه تفسیر نکنه. حالا بازم میتونه در این باشگاه به شغل شریف مربیگریش ادامه بده، میتونه نمازی کار رو بکنه دیگه، نمیدونم. ولی ایشون تو بوکسینگ کلوب استکهلم هار اوکسو کوچاد لنس لاگز بوکس داره، یعنی تعلیم میداده، مربی تیم ملی میشه دیگه، میشه آره دیگه، مربی تیم ملی. خلاص، این هم از اینو. امروز در نیویورک شرکت اپل یک سری چیزهای جدید آورده، نشون داده، البته پیشا پیش. خیلی جالبه، من خداییش یکیش هست، اگر بیاد من میخرم. بذاری من این عکسشو نشون بدم. اولا مثلا اپل تیوی جدید اومده، بعد اینی که سمت راسته که یه دونه خرم کوچیکه که مثلا یه دونه مینی آیپد کوچولوه، بعد بلنگو داره که من همینو مارک دیگه شو دارم، خیلی هم ارزون بود من گرفتم، که به جای ساعت ازش استفاده میکنم، جلوی روم هم هست و مال شرکت نکس هم بود اگه اشتباه نکنم، نست، ولی چیزها زیاد حالا فرق نمیکنه، با گوگل هوم کار میکنه، باش حرف میزنم، بهش میگم مثلا هوا چنده، ساعت چنده، یه موزیک پخش بکنه و اینا، این کارا رو انجام میده. ولی من در استودیو به عنوان ساعت ازش استفاده میکنم، خیلی هم چیزای خوبیه. حالا این جدیده اومده، بعد ساعت دیواری چیزم اومده، اپل هم اومده که یه سری کارا رو انجام میده، چه چیزای خوبی. اما قیمت میمن نگفتن چقدره. تو خود سایت اپل هم رفتم ندیدم، قفلای در اپل اومده، دوربین های مراقبتی مال اپل اومده و خیلی هم جالب. حالا بعد ببینیم که قیمت ها چیه دیگه. شرکت اپل هم که اعلام کرد که به شرکت هایی که براش قطعات یدکی و اینا، قطعات یدکی که نه، قطعات میسازن برای تلفن های مخصوصا آیفون 18 و اینا، اعلام کرد که داداش نسازین دیگه، مشتری کمه. و یه دونه آیفون 18 پرو مکس ما بین 18500 کرون تا 33000 کرون قیمتشه، کسی نخرید. اینا فکر میکردن که حالت کلاس فروگا پیدا میکنه، مردم میخرن و چیزو دیدن بخر نیستن یه جورایی. به همین دلیل امسال من فکر میکنم شرکت اپل با این کاری که کرد و این آیفون 18 شو کامپیوترها اینا رو که فرانک هم توضیح داد دیگه، قرار شده که بتونین لیسا بکنید، اجاره بکنید، اینقدر عدد و بالا 30,000 کرون 40,000 کرون برای یه دونه بربار و اینا. ولی تلفن دیگه یه ذره ناحقی بود که ما بین 18.5 تا 32,000 کرون بابت یه تلفن. نمیدونم، دنیا دنیای آدم پولدارا دیگه نیست. آدم پولدارا تعدادشون خیلی کم شده، به همین دلیل هستش که یعنی آدمای آدم چی میگن میدل کلاس، اونایی که در اون وسط ها هستن، مثل بنده و جناب علی، نه فقیریم که کنار خیابون نشسته باشیم، نه پولداریم که با مایکل جکسون فالوده بخوریم، ولی در یه زندگی معمولی داریم، یه خونه قسطی و یه ماشین قسطی و یه دونه نمیدونم موتور قسطی و اینا مثلا داریم، یه زندگیمون هم میکنیم، به پول آب و برقمون هم میتونیم بدیم. اما در یه همچین حالتی شما حسابش بکن، وقتی تعداد کسانی که در میدل کلاس هستن کم میشه، فاجعه است برای جوامع مختلف، واقعا فاجعه است. یعنی اختلاف طبقاتی خب زیاد میشه دیگه، که اونم چی بگم، الان اگه که یه دونه آیفون 18 پرو مکس با 2 ترابایت مینه بخواین 35,495 کرون. بله، حالا شاید شما بگین خب آقا حالا 2 ترابایت مینه نداشته باش، 512 تا مینه داشته باش، چشم، میشه 21,495 کرون. خب کی داره 21,000 کرون بره پول بده؟ آخر کارم میشه یه درآمد، چون قیافه هاشون که فرقی نمیکنه که 17 و نمیدونم مثلا 17 و 18 و اینا فرق نمیکنه، 16 ها هم من یادمه تو تمو و اینا میشد یه چیزایی بود میخریدی میچسبوندی پشت دوربین مال کامرات، شبیه 17 ها مثلا میشد. اونا پول دار میشه. در اصلاحات عزیزان سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز، تا اونجایی که تونستیم خبرهای داخلی و خارجی و فضایی و غیر فضایی و اینا رو همه رو در کنار هم دیگه گذاشتیم. بعد امیدوار هستم که فردا هم بتونیم در کنارتون باشیم. نمیدونم جناب رستمی عزیز میتونن چیز باشن، میتونن به روی خط بیان یا نه، ولی اگه باشن ساعت 5:10 ایشون رو روی خط خواهیم داشت، وکیل نازنینی هستن که جوابگوی سوالات شما باشن، اگرم نباشن که با خبرها در خدمتتون خواهیم بود. پس اجازه بدید در همین جا کره رو بکشیم پایین و یه آهنگ درخواستی داشتم، وای وای، شاید هم برسیم. آهنگ این مال بابک افرا با نام الکل، همین درست میگم الکل بود، چی بود اسمش، یه دونه در مورد الکل، نه نمیرسم امروز، چرا اینها همه راضیند، بریم حالا میشنویم بالاخره یه گوشایشی که میتونیم بشنویم. درود بدرود میگم به همتون، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و شمایی که صبح از صبح تکرار برنامه رو شنیدید، روز زیبایی رو براتون آرزو میکنم. پیروز باشید.
2: از کشف تو ای حضرت رازی

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم.